0: радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Маё матка ёсць зямля.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 12 чэрвеня.
4: Каму выгадныя і каму невыгадныя перамовы Лукашэнкі з ЗША?
6: Ёсць безумоўныя бенефіцыяры таго, каб сітуацыя не развівалася ў Беларусі ніякім чынам. І гэта не офіс Светланы Ціхановскай, як спрабуе нас заверыць прапаганда. Гэта палкоўнік Вайсковай акадэміі Рэспублікі Беларусь Андрэй Багадзель.
5: Жарт, эмоцыя, канструктыўная крытыка. Што ўлады палічаць злачынствам у трэц і тыктоку?
7: Для беларусаў гэта такое вакно магчымасцяў. Але это вакно магчымасцяў, якое ўладам вельмі замінае. Яны хочуць звярнуць увагу, што там трэба баяцца так жа, як і паўсюль.
4: Чаму Варшава і Мінск ніяк не памірацца?
8: Сігналы з Мінску, дарэчы, вельмі неадназначныя. Яны ў адзін дзень могуць сказаць пра тое, што гэта з палякамі мы заўсёды дамовімся, таму што гэта нашыя суседзі. А заўтра яны скажуць, што Польшча гэта вялікая загроза для бяспекі Беларусі, яны там шыкуюць вайну.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Амерыканская прысутнасць у Беларусі, падаецца, забуксавала. Ну, ці стала на паузу. Альбо сышла ў зусім непублічнае поле і ў зусім нявызначаныя тэрміны. Карацей, нешта адбылося.
1: І хоць Джон Коул кажа, што гэта не канец, дасведчаныя ў дыпламаты і людзі супакойваюць, што працэс амерыкана-беларускіх перамоваў тонкі і складаны, але ідзе, лягчэй ад гэтага не становіцца.
0: Бо людзі сядзяць і садзяцца. Здароўе многіх пагаршаецца і надзея згасае.
1: Пра амерыкана-беларускі трэк і яго сапраўдных праціўнікаў у эфіры Еўрарадыё паразважалі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свердлоў і блогер Александр Кнаровіч.
2: Павел і паважаныя сябры, я ніколі не глядзеў клуб рэдактараў. Ну, мне падавалася, мне няма для чаго. Але я на гэтым тыдні яго включыў, думаю, трэба зрабіць выпуск зноў пра беларускую прапаганду, а гэта ж галоўны прапагандыскі такі, ведаеце, азаронак, там, кавошы, гладкая, гэта такія маргінальныя такія, невялічкія такія, байцы гэтага фронту. А ёсць вось клуб рэдактараў, гэта такая галоўная калона, там міністр інфармацыі, там, ну, шмат хто яшчэ такі сядзяць за гэтым сталом, нешта абмяркоўваюць, і ты нічога некага не чакаеш, нічога такога дрэннага асабіста, таму што, ну, салідныя людзі вельмі. Адзін Вадзім Баравік чаго каштуе. Вось. І я включыў час 1:15, я адсмотрэў, і, канешне, зараз будзе той кавалачак, які мяне так уразіў, што я проста сядзеў доўга, вось, яшчэ валасы пасівелі.
3: У мяне, канешне, ёсць свая трактоўка того, mm-hmm. что вы почуете, сябры, але и трактовку Александра mm-hmm. послухаем, и, я думаю, ваша так само худшей за все з'явится особенно. Я попрошу включить нам вот это видео.
4: Ведь мы видим, как они поступили в Венесуэле. Они теперь заставляют все, чтобы через американские прокладки шло абсолютно, да, через американские банки, которые будут распределять деньги. То же самое они уготовили Ирану и пытаются сегодня прогнуть новые элиты, которые пришли к власти, ну, слава богу, они там не лыком шиты. Кубе пытаются навязать точно такие же условия, даже без смены элит, ну, давайте все будет контролировать Америка. Но самое главное, посмотрите, президент сказал, опять остановился на Беларусь-Калий. Они уготовили нам, например, судьбу того тоже, что теперь весь наш Беларусь-Калий, например, должен пойти через американские прокладки.
5: Конечно.
4: Через эти банки. А если вы не захотите, мы развяжем войну. Мы подорвем вашу экономику, уничтожим ваши НПЗ, уничтожим БелАЗ, МАЗ, МТЗ, все что угодно. Будем наносить поражение, есть Украина.
2: Мне вельмі спадабаліся вочы тых людзей, якія яго там у студыі слухалі, і ў іх вачах было такое: чувак.
3: У прынцыпе, я бачу, я просто адразу перабью вас, Александр, я бачу такую супярэчнасць у разважаннях спадара Багадзеля. Ось ён калі расказвае пра тое, як прымусіць Беларусь працаваць праз амерыканскія пракладкі, ён пералічае, што амерыканцы будуць наносіць удары па... Так гэтае прадпрыемства і мусяць працаваць праз амерыканскія пракладкі. В вашай логіцы, спадар Андрэй Багадзель. То бок амерыканцы знішчаць тое
2: самае прадпрыемства.
3: Ну, давайце праз коску. МАЗ, БелАЗ, МПЗ, Беларусь-Калій. А што па Беларусь-Калію яны так не будуць, да, удары ніякі наносіць. То бок, ну, не працуе логіка ўжо вось тут, да? То бок, каб зрабіць Беларусь нейкай залатой жылай і прымусіць працаваць на сябе, не будуць амерыканцы знішчаць тое, што з чаго яны, ну, па версіі Багадзеля, плануюць выцягваць грошы. Вот так вот. Ёсць у мяне яшчэ і іншыя заўвагі, але Александр, не, дам слова.
2: Ну, па-першае, паважаны, вы разумееце, які мне быў цяжкі тыдзень, таму што гэта ўсё немагчыма. Па-другое, ну, гэта ж здрада. Сядзіць Лукашэнка і гандлюецца з Трампам за той самы Калій. То бок Лукашэнка вельмі жадае, каб адбылося менавіта тое, што не спадабаецца гэтаму таварышу Багадзелю.
3: Ну, Андрэй Багадзель.
2: То бок гэта ўнутраная пазіцыя, прабачце, ну, некая фронда, таму што Лукашэнка дамагаецца менавіта гэтага, каб амерыканскія кампаніі куплялі яго за дорага ад Калі, таму што кітайскія купляюць на 30% ніжэй. І вось яны как бы гандлююцца, і вось вельмі цяжкія перамовы з Літвой і з Польшай зараз усё яшчэ ідуць. Магчыма, за гэты Калі будуць вызвалены беларускія палітвязні. І Лукашэнка вельмі жадае, каб гэта адбылося, таму што гэта падвышэнне яго статуса, падвышэнне яго адчування сябе сапраўдным кіраўніком краіны. І ўсё ідзе амаль у гэтым напрамку, і толькі Багадзель стаіць на пуці гэтай угоды. А мы з вамі думалі, а хто ж супраць? Хто не дае гэтаму адбыцца?

0: Ну да, вось, знайшлі. Дарэчы, на гэтым тыдні якраз пачалося ізноў абмеркаванне стану перамоваў. Была ўкінутая неабачліва рэпліка пра тое, што там нейкая пауза, замарозка. Насамрэч, ніякай паўзы і замарозкі няма. Перамовы працягваюцца, просто гэтая рэпліка тычылася сярэдзіны траўня. І, Александр, я з вамі абсалютна пагаджуся. Мы часам разважаем пра тое, так каму выгадныя перамовы Беларусі з США. Перамовы Лукашэнкі з США, да, і каму невыгадныя. І ёсць безумоўныя бенефіцыяры таго, каб сітуацыя не развівалася ў Беларусі ніякім чынам, каб нічога не змянялася, каб палітвязні не выходзілі, каб рэпрэсіі працягваліся. І гэта не офіс Светланы Ціхановскай, як спрабуе нас заверыць прапаганда. Гэта палкоўнік Вайсковай акадэміі Рэспублікі Беларусь Андрэй Багадзель, як публічны прадстаўнік вось гэтых всіх сілавікоў, якія пабудавалі кватэры сабе на гэтых рэпрэсіях. Ну, так. Зарабілі зорачкі. Дарэчы, трэба паглядзець, кім там, якім званні Багадзель быў да 20-го года, да? Цяпер палкоўнік. Вось. А хто там ён быў? Да таго, да? І вось гэты чалавек выходзіць туды, куды яго выпускаюць, на беларускае тэлебачанне і зацірае всю вось гэтую тэму пра тое, што яны хочуць нас падмануць, яны ворагі злыя, паглядзіце, што яны зрабілі з Венесуэлай, што яны хочуць зрабіць там з Іранам. Яшчэ мне спадабалася, Александр, новыя эліты, якія прыйшлі да ўлады, кажа нам пра Іран.
1: В Іране.
0: Да, Андрэй Багадзель.
2: Это хто ж там такі?
0: А как это они прыйшлі да ўлады, новыя эліты? А што здарылася там? А куды падзяліся старыя эліты? Ну, то бок, вот мастацтва абыходзіць нейкія пэўныя пытанні. Андрэй Багадзель, конечно, малайчына. Вось цікавы чалавек. Але для мяне вось гэта, дзякую, Александр, што вы звернулі маю ўвагу на гэты фрагмент стрыма, да, для мяне ён з'яўляецца доказам сапраўды таго, што ў Беларусі нават пры вось гэтай вось закатанасці ў асфальт, да, нават пры гэтай абсалютнай паслухмянасці, выбудаванай гэтай вертыкалі, яе поўнай лаяльнасці, поўнай вернасці, да, таму што іншыя людзі не могуць туды трапіць, нават іх на падыходах адсейваюць там. Ёсць розныя партыі ўплыву, як бы можна так іх, да, назваць, да? От ёсць нейкая, якая такая, амерыканцы, а вот вам камбінат недабудаваны, горназбагачальны, да, хочаце 3 мільярды, і ён ваш там, да? А можа быць, і калій будзеце набываць. Вы ж зацікаўленыя, да? Вот як вы, Александр, сказалі, а ну, конечно, мы, вы ж не кітайцы, каб мы вам танна прадавалі, вы ж амерыканцы. Мы вам будзем дорага прадаваць. Ну, вам трэба, вы набываеце, калі ласка, і вазіце праз Літву. Яшчэ праціснеце Літву, каб яна зняла санкцій.
2: Так, так, так,
0: а вот Андрэй Багадзель, які, а там далі яшчэ Эйсмант агаварылся смеш. Так вот же, эти вот все санкцыі, ад которых мы страдаем, потом падумал, говорит, ну вообще, последнее время не очень страдали. Да и раньше не страдалі. Крацей. Вось так вось адбываецца.
1: БДСМ какой-то, он страдает или не страдает?
0: Я не разумею. Можа, атрымлівае асалоду нават. Тут вы, Александр, маеце рацыю. Значыцца, і вот гэтыя вот людзі, да, это іншая партія. Якая такая... Ніякіх амерыканцаў, ніякай адмены санкцый. Мы, вот за вот это вот, каб гэта все працягвалася. Александр Григорьевич, не дайце падмануць сябе і беларускі народ. Крыцей, вау, просто вау, просто вау. Дзякую вялікі, Александр, дзякую вялікі, шаноўныя слухачы і гледачы, што былі з намі на гэтым стрыме. Да пабачэння.
2: Да пабачэння.
3: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
4: Далей у праграме «Еўразум». Жарт, эмоцыя, канструктыўная крытыка. Што ўлады палічаць злачынствам у трэц і тыктоку?
5: Для беларусаў гэта такое вакно магчымасцяў. Але это вакно магчымасцяў, якое ўладам вельмі замінае. Яны хочуць звернуць увагу, што там трэба баяцца так жа, як і паўсюль.
6: Чаму Варшава і Мінск ніяк не памерацца?
7: Сігналы з Мінску, дарэчы, вельмі неадназначныя. Яны ў адзін дзень могуць сказаць пра тое, што гэта з палякамі мы заўсёды дамовімся, таму што гэта нашыя суседзі. А заўтра яны скажуць, што Польшча гэта вялікая загроза для бяспекі Беларусі, яны там шыкуюць вайну.
4: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі форвард Герман Баркоўскі можа працягнуць кар'еру ў Шатландыі. Паводле інфармацыі польскіх СМІ, цікавасць да 23-гадовага футбаліста праяўляе Дандзі, які хоча арандаваць гульца. Правы на Баркоўскага належаць польскай пушчы. Аднак мінулы сезон ён правёў у арэндзе ў Пясці, дзе забіў 4 мячы. Пры гэтым паведамляецца, што пушча больш зацікаўлена ў паўнавартасным трансферы беларускага нападніка. У мінулым сезоне Дандзі заняў 9 пятае месца ў чэмпіянаце Шатландыі. Матч адкрыццё чэмпіянату свету па футболі адзначыўся гістарычным рэкордам. Суддзя Вілтан Сампаё ўпершыню ў гісторыі стартавых матчаў Мундыяля паказаў адразу 3 чырвоныя карткі. 2 выдаленні атрымалі футбалісты зборнай Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, яшчэ адно гулец Мексікі. Сустрэча завяршылася перамогай мексіканцаў з лікам 2-0. Для параўнання, на чэмпіянаце свету 2018 года ў Расіі і на турніры 2022 года ў Катары арбітры паказалі толькі па 4 чырвоныя карткі за цэлыя турніры. Цікава, што адной з асаблівасцяў матча адкрыцця стала размяшчэнне пад дахам арэны сцягу ўсіх краін членаў ФІФА. Сярод іх былі і сцягі Беларусі да Расіі. Паўабаронца зборнай Мексікі Хельберта Мора ўвайшоў у лік самых маладых футбалістаў у гісторыі чэмпіянатаў свету. 17-гадовы гулец дэбютаваў на мундыялі ў матчы супраць Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, выйшаўшы на замену на 66-й хвіліне сустрэчы. На момант дэбюту Моры было 17 гадоў і 240 дзён. Гэты паказчык дазволіў мексіканцу заняць 6-е месца ў спісе самых маладых удзельнікаў чэмпіянатаў свету. Рэкорд належыць паўночна-ірландскаму футбалісту Норману Уаутсайду, які дэбютаваў на турніры 1982 года ва ўзросце 17 гадоў і 41 дня. Сярод тых, хто знаходзіцца вышэй за мору ў рэйтынгу, таксама легендарны бразілец Пеле. Самалійскі арбітр Амар Артан, якому раней адмовілі ва ўездзе ў Злучаныя Штаты на чэмпіянат свету 2026 года, атрымаў прызначэнне на матч за суперкубак УЕФА. Суддзя павінен быў працаваць на гульнях Мундыялю, аднак пасля працяглага іміграцыйнага інтэрв'ю амерыканскія ўлады не дазволілі яму ўехаць у краіну. У Белым доме заявілі, што для гэтага былі важкія падставы. У адказ на сітуацыю ЕФА даверу Артану абслугоўванне матча за суперкубак паміж англійскай Астан Вілай і французскім ПСЖ. Такім чынам, упершыню ў гісторыі матч еўрапейскага клубнага турніру такога ўзроўню будзе судзіць арбітр з Афрыкі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
3: Следчы камітэт раскрыў усе злачынствы і цяпер будзе больш пільна сачыць за TikTok і Threads. Маўляў, там з'яўляецца зашмат дэзінфармацыі.
4: Ведамства наракае, што дзеля ахопаў карыстальнікі нярэдка выстаўляюць сябе ахвярамі.
3: Вядома ж, сачыць следчыя будуць не толькі за аўтарамі пастоў, але і за каментатарамі.
4: Іранічна, што чарговую кампанію па запужванні беларусаў у папулярных соцсетках сілавікі пачалі праз 4 дні пасля запуску новай праграмы на дзяржаўным тэлебачанні. У панядзелак дойдзе да Лукашэнкі, у якой распавядаюць, якія меры прымаюцца для вырашэння тых праблем, што агучваюцца ў тым самым ТікТоку.
3: Да чаго рыхтавацца? Як сёння выглядае самацэнзура беларусаў у соцсетках і пра што людзі яшчэ гатовыя распавядаць публічна? У эфіры тэлеканала Белсат расказаў медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі.
5: Я бы звернул увагу на тое, што фактычна зараз следчы камітэт заявіў, што ён будзе рабіць у дачыненні Трэца і ТікТока тое, што яны так робяць у дачыненні ўсіх сацыяльных сетак і пляцовак. Але гэта заява з'явілася не на пустым месцы, бо у ТРЭЦ, у прыватнасці, людзі пачалі рабіць тое, што ўжо баяцца рабіць у іншых сетках. Не таму, што эта сацыяльная сетка чымсьці лепшая за іншых, проста яна новая, і туды прыйшлі людзі, якія не пісалі такого кшталту каментары, і ў іх свеце не было рэпрэсій, можа быць. Яны прыйшлі, вот ТРЭЦ, эта сетка, якая з'яўляецца свайго кшталту твітэрам Інстаграма. То бок, у Інстаграме это уявім сабе як
0: візуал.
5: Візуал, і там людзі больш паказвалі свае фотаздымкі, відэа, абмяркоўвалі, ну як у глянцавым часопісе нейкія такія тэмы. Гэтае абмеркаванне было хутчэй візуальна контэнту. І вось гэтыя людзі атрымалі інструмент, дзякуючы якому яны пачалі пісаць, і фармальна гэты інструмент таксама звязаны з Фейсбукам, але фейсбучная аўдыторыя ўжо была напужаная рэпрэсіямі, а інстаграмна хутчэй за ўсё не ў такой ступені. І яны проста не, ну, можа быць, нават у іх свеце няма гэтых выкажу, шырокіх рэпрэсій.
0: Так.
5: Не, я кажу пра людзей, которые прыйшлі в ТРЭЦ і пішуць скаргі, пішуць заявы рознага кшталту. І там атрымліваецца такі эфект, што вот, звычайно, у нас кожныя 5 год з'яўлялася новае непужанае пакаленне, якое прыходзіла ў палітыку, ў пратэсты. А вот тут это пакаленне прыйшло, ну не пакаленне, эта сацыяльная група прыйшла просто з адной сацыяльнай сеткі прылілася ў іншую. І яно, ну, просто не ведае, што ім можа пагражаць за тое, што яны робяць. У значнай ступені не ведае.
0: А калі казаць, в прынцыпе, это вот вы кажаце пра ТРЭЦ, так? У нас так. Же ёсць яшчэ і ТікТок, всё ж пачалося ад гэтага ТікТоку, пра які Качанова некалькі месяцаў таму сказала, што трэба там навесці парадак. А цяпер вы кажаце пра ТРЭЦ, бок ТРЭЦ это стаўся такім трыгерам для следчага камітэту.
5: Ну, следчы камітэт упомянул і ТРЭЦ, і ТікТок, і тут важна звярнуць увагу, што ТікТок сапраўды вельмі масавая пляцоўка, на якой беларусы актыўна вывешваюць свае відэа з рознымі заявамі. Не заўсёды яны пратэстныя, проста, можа быць, нам, седзячы ў Варшаве, больш цікава звярнуць увагу на нейкія пратэстныя заявы. Там пра розныя ёсць, але гэта шырокае кола, і яно з-за таго, што гэта вельмі масавая аўдыторыя, там ёсць і тое, што цікава з пункту гледжання выказвання незгоды з кіраўным рэжымам ці выяўленні нейкіх такіх вот боляў грамадства. А ТРЭЦ – это адносна новая сацыяльная сетка, і гэта та сетка, ў якую прыйшлі, можа быць, не такі вялікія ахопы, не вельмі масавыя, але там людзі бачаць адзін аднаго, і там яшчэ не працуе так алгарытм, як у гэта працуе ў Фейсбуку, допустим, дзе людзі бачаць тое, што ім хоча паказаць робот, каб яны бачылі рэкламу і гэтак далей. У ТРЭЦ яшчэ такое непужанае з пункту гледжання
0: праца алгарытму,
5: камерцыялізацыі аўдыторыі, і там людзі знаходзяць адзін аднаго. І там атрымалася так, што вот сёння для беларусаў гэта такое вакно магчымасцяў. Але это вакно магчымасцяў, якое ўладам вельмі замінае, яны хочуць звярнуць увагу, што там трэба баяцца так жа, як і паўсюль.
4: Яшчэ ў сакавіку Лукашэнка заявіў, што чытае ТікТок, і калі што, беларусы могуць да яго звяртацца з праблемамі.
3: Потым з'яўляецца праграма «У панядзелак дойдзе да Лукашэнкі», дзе агучваюцца праблемы, у тым ліку тыя, што ўзгадваюцца ў садсетках. Хоць большага вынік праграмы – штучная драматызацыя, выдумка і хайпа, а праблемы насамрэч няма.
4: То бок вось такім чынам падаюцца праблемы беларусаў. Пры гэтым пры ўсім і Качанова кажа, што час уводзіць адказнасць за тое, што людзі пішуць у соцсетках, і неўзабаве следчы камітэт пагражае ўжо беларусам крыміналкай за скаргі ў інтэрнэце.
3: Вось такая храналогія падзей. То бок спачатку людзей заахвочвалі скардзіцца, а цяпер будуць за гэта караць. Працягвае Паўлюк Быкоўскі.
5: Насамрэч все даволі проста. Любая ўлада мусіць мець зваротную сувязь з насельніцтвам, бо насельніцтва легітымізуе саму гэтую ўладу. Аўтарытарная ўлада не можа дазволіць сабе сапраўдную зваротную сувязь, яна хоча яе імітацыю, яна хоча кантраляваць яе. І тут яна не можа прызнацца, што гэтыя звароты пісаць нельга, яны хочуць хутчэй, каб звароты пісалі чыноўнікам, каб ніхто нічога не бачыў. І нават калі ты пішаш чыноўніка, цябе яшчэ могуць пакараць за то, што гэта былі нейкія там скаргі не беспадстаўныя. А вось заткнуць гэта тым не менш яны не могуць. Таму яны спрабуюць пераканаць і самі сябе, і шырокую аўдыторыю, што то, што мы бачым у ТікТоку, гэта ўсё нейкая размова ні пра што, што там людзі хайпуюць і гэтак далей. Але пры гэтым рэальныя праблемы, якія ёсць у грамадстве, это шырокае кола. Мы бачым у тыктоку найперш праблемы не палітычныя, а пабытовыя. То аўталаўка не можа даехаць, то там дах не могуць адрамантаваць, то там бясконцыя чэргі для атрымання нейкага сервісу, паслугі і так далей. І калі на гэта звяртаюць увагу, то тут адразу ўзнікае пытанне. Дзяржава абяцае, што яна гэта робіць. Мясцовыя ўлады абяцаюць, што яна гэта робіць. І калі яны бачаць сігнал, значыць, яны не дапрацавалі. Гэта трэба выпраўляць. І калі ў нейкія перыяды гэта можна было падаваць як плюс, мы прыслухаліся і выканалі гэта, то калі застаюцца толькі такія сігналы, то гэта робіцца небяспечным для канкрэтна слою чыноўнікаў. Не Лукашэнку гэта страшна, гэта страшна той самай Качанавай і іншым, бо яны бачаць, што дом стаіць на нечым нетрывалым, дом гэтага рэжыму. Ім трэба даказаць людзям, што
0: все добра і стабільна.
5: Все добра і стабільна, але пры гэтым людзі і самі пішуць скаргі, і бачаць іншыя скаргі. Таму нельга, каб
6: не
5: гэта было публічна.
6: Не толькі пішуць скаргі публічна, калі мы кажам, вот менавіта пра сацыяльныя сеткі, то людзі адкрыта кажуць пра тое, што звароты не даюць вынікаў, і толькі публічнае паведамленне пра сацыяльную сетку ёсць пасля гэтага рэакцыя.
0: Ну, варта тут прызнаць, што раней у выглядзе незалежных журналістаў рэдакцыі быў буфер такі своеасаблівы паміж грамадствам і уладамі, раней гэта да 20-го года.
5: Гэта нармальная роля журналістаў, калі яны
0: якраз вот і
5: адсейвалі рэальныя болі, праблемы,
0: да. Выносілі гэтыя праблемы на нейкі публічны ўзровень, у тым ліку, дзякуючы там і кантактам, і камунікацыі з тымі ж самымі ўладамі, і гэта неяк разрульвалася. Цяпер вось гэтага буфера няма. Фактычна грамадства заходзіцца з уладай раз на раз.
5: Вось калі б не было задушана ўнутры Беларусі незалежная журналістыка, бо яна захавалася зараз пераважна за кошт выезда за мяжу, то не ўзнікла бы праблемы задушэння скаргаў у сацыяльных сетках. Тады бы проста не з гэтым бы змагаліся, бо журналісты ведаюць, што дазволена, што не дазволена, межы дазволена. Вот мне даводзілася працаваць з шмат з кім з рэдактароў, у тым ліку рэгіянальных выданняў, яны вот адзін з іх сказаў: "Мне прасцей пісаць крытыку пра Лукашэнка, чым пра начальніка, который в 100 метрах ад мяне знаходзіцца кабінет". І гэта рэальнае жыццё, можна было рознае рабіць. І у свеце, дзе існавала больш-менш вольная журналістыка ў Беларусі, да 20-го года, там былі пэўныя абмежаванні, але ўсё ж такі тэрыторыя свабоды была большая, там не ўзнікала неабходнасці душыць выказванне крытычнае ў сацыяльных сетках. Зараз дашло да гэтага.
0: Так, і
5: але гэта не будзе эфектыўным, бо немагчыма заткнуць
0: усіх усё. Вось для мяне гэта пытанне, бо я думаю, што афіцэры бы там з умоўнага нейкай там сілавой структуры бы не пагадзіліся некалькі гучных выпадкаў, напрыклад, пакарання. Так,
5: я тут з вамі не пагаджуся, бо я бачыў некаторую аналітыку, которую пішуць людзі, якія змагаюцца з тым, што налічаць деструктыўным уздзеяннем. У этой аналітыцы ёсць тое, што можна ізаляваць і паўплываць на журналістаў, на рэдакцыі. Ну, як калісьці казаў Александр Класкоўскі, свабода журналістаў у Беларусі знаходзіцца на адлегласці, пакуль не даехаў ОМОН. І ў гэтым нешта ёсць. Але разам з тым журналістаў, ну колькі, ну некалькі соцен, ну можа быць тысяч, ну можа быць тысяча. А мільёны беларусаў, што з імі можна зрабіць? І вот іх стараюцца пераканаць у тым, што з аднаго боку у вас ёсць магчымасць звяртацца, і Лукашэнка ў панядзелак вас пачуе, а з другого боку все вашы скаргі трэба падумаць і вырашыць, пра што я магу скардзіцца, пра што не.
6: Тут яшчэ вот пытанне трактоўкі, так, за што гатовыя караць. Яны сапраўды кажуць дэзінфармацыю, заведама непраўдзівыя звесткі, але якім чынам можна сапраўды вот тут палічыць, што гэта інфармацыя праўдзівая, а тут непраўдзівая, бо ёсць жа ж таксама чалавечы чыннік.
5: Тут можна звярнуцца да такога ўжо класічна, а суддзі хто? Тут суддзямі будуць чыноўнікі, на которых скардзяцца. Яны не будуць судзіць, яны будуць мець магчымасць прыняць рашэнне, што гэта было нейкае дэструктыўнае ўздзеянне, якое трэба пакараць. І ўсё, ўзровень простага чалавека, які скардзіцца, і ўзровень той самай Качановай, гэта абсолютно непараўнальна ў сістэме, дзе прымаюць рашэнне пакараць ці не пакараць кагосьці.
6: Як могуць змяніцца сацыяльныя сеткі і менавіта вот гэтыя скаргі? Бо, напрыклад, мы маем вот скаргі, калі чалавек адкрыта з тварам расказвае, маем, калі паведамляе гэта ананімна.
5: Ну, я бы тут атаслаў да, напэўна, Вітгенштейна, австрійска-брытанскага філосафа, які паспрабаваў падзяліць гэтыя рэчы, што ёсць прадпісанне, вот то, што мы звычайна называем законам, это хутчэй прадпісанне, то, што мы мусім рабіць па такіх-то правілах, і гэта далёка не ўсё, што ў нашым жыцці ёсць, і ёсць то, што мы нормай лічым. І вот эта вот норма, яна звычайна не пісаная, а то, як мы лічым, што мы можам паступіць. І вот гэта ў сітуацыі рэпрэсіўнага аўтарытарнага рэжыма мяняецца вельмі хутка. Што напісана в канстытуцыі ці там в законах, хто як не журналісты добра ведаюць, што там напісана, і пры тым, што і ў іх ёсць правы, права бараніць сваю крыніцу,
0: свабоду інфармацыі
5: і так далей. На практыцы мы ведаем, што гэта не працуе. І вот межы таго, як оно рэальна складваецца на практыцы, мы не можам вот так вот прадказваць. Это адчуваецца скурай чалавека. І чалавек думае, вот у гэтай сітуацыі я магу паступіць так, а ў гэтай сітуацыі магу паступіць так. І вось таму людзі, якія прыйшлі в трэц, яны не ведаюць, што ім пагражае тое, што яны робяць.
0: Ну вось даўно я ўжо хачу задаць гэта пытанне. Так за што тады сёння рэальна могуць пасадзіць? Дзе праходзіць вось гэтая мяжа паміж гэтай канструктыўнай крытыкай, эмоцыямі, так, жартам магчымым? І тым, што ўлады палічаць злачынствам.
5: Яна вельмі рухомая, таму мы дакладна не скажам. Тое, што учора можна было паскардзіцца і сказаць, што нельга пілаваць так дрэвы ў горадзе, каб яны ператвараліся в абрубкі, заўтра кажацца, што гэта забаронена. То вот можна скардзіцца на тое, што нельга забіваць на вуліцы сабак, а заўтра кажацца, што гэта ёсць дэструктыўнае заходняе ўздзеянне. Яно мяняецца, і таму людзі адчуваюць ці не адчуваюць межы магчымага па-сапраўднаму і ў нейкай ступені сутыкаючыся з гэтай рэпрэсіўнай машынай. І яна таксама не ведае, што заўтра яна забароніць.
3: Гэта быў аналітык праекта Media IQ Паўлюк Быкоўскі. Ён паразважаў, за якія скаргі ў інтэрнэце беларусы могуць атрымаць крыміналку. Еўразум.
4: Далей у праграме Еўразум.
3: Чаму Варшава і Мінск ніяк не памерацца?
7: Сігналы з Мінску, дарэчы, вельмі неадназначныя. Яны ў адзін дзень могуць сказаць пра тое, што гэта з палякамі мы заўсёды дамовімся, таму што гэта нашыя суседзі, а заўтра яны скажуць, што Польшча гэта вялікая загроза для бяспекі Беларусі, яны там шыкуюць вайну.
4: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
8: Еўрарадыё.фм.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Двухразовы лаўрэат прэміі «Оскар» Том Хэнкс лічыць, што амерыканскай кінаакадэміі не патрэбна асобная намінацыя для акцёраў агучвання. На яго думку, такія выканаўцы павінны мець магчымасць прэтэндаваць на ўзнагароды за найлепшую мужчынскую і жаночую ролі нароўні з акцёрамі, якія з'яўляюцца ў кадры. Хэнкс адзначыў, што галоўным крытэрыям павінна заставацца сіла акцёрскай гульні, а не форма яе выканання. У якасці прыкладу ён прывёў Энді Сёркіса, вядомага працай у тэхналогіі захопу руху. Паводле акцёра, калі выступленне здольнае крануць гледача, яно заслугоўвае прызнання незалежна ад таго, ці бачыць публіка твар выканаўцы на экране. Сам Том Хэнкс двойчы атрымліваў «Оскар» за ролі ў фільмах «Філадельфія» і «Форэст Гамп», а таксама агучваў Вудзі ў франшызе «Гісторыя цацак». Пры гэтым за ўсю гісторыю кінапрэмі ніводная роля, выкананая выключна голасам, не была намінаваная ў акцёрскіх катэгорыях. Спявачка і актрыса Дженніфер Лопес прызналася, што драма «Зямля качэўнікаў» стала для яе адным з найменш любімых фільмаў, нягледзячы на поспех карціны на Academy Awards. Паводле Лопес, яна аддае перавагу мюзіклам, рамантычным камедыям і трылерам, а гісторыі пра смутак і страту яе не прыцягваюць. Актрыса падкрэсліла, што лічыць фільм прыгожа знятым і высока ацэньвае працу Фрэнсіс Макдорманд, якая атрымала за гэтую ролю чарговы «Оскар». Аднак сама стужка не пакінула ў яе прыемных уражанняў, бо ёй не хапіла ў ёй элементаў забаўкі і эмацыйнага ўцёку ад рэальнасці. «Гэта проста пытанне густу», адзначыла Лопес, дадаўшы, што разумее важнасць падобнай гісторыі ў кіно, але асабіста аддае перавагу іншым жанрам. Фільм «Зямля качэўнікаў» рэжысёркі Хлоя Чжао ў свой час атрымаў «Оскары» за найлепшы фільм, рэжысуру і жаночую ролю. Бразільскі рэжысёр, драматург і культурны дзеяч Арландо Сенна памёр 9 чэрвеня ў Рыа-де-Жанейра ад пнеўманіі ва ўзросце 86 гадоў. Ён лічыўся адной з ключавых постацей бразільскага кіно і на працягу 10 гадоў актыўна займаўся развіццём культуры і аўдыёвізуальнай сферы. Найбольшую вядомасць яму прынёс фільм «Ірасэма» «Ума транса Амазоніка», зняты разам з Жоржам Баданскім. Стужка распавядала пра жыццё ў Амазоніі, закранала тэмы беднасці, экалагічных праблем і лёсу карэнных народаў. Пасля прэм'еры карціна была забароненая ваеннай дыктатурай Бразіліі, і ўпершыню яе паказалі ў краіне толькі праз некалькі гадоў. Акрамя працы ў кіно, Арландо Сенна ўзначальваў міжнародную школу кіно і тэлебачання на Кубе, займаў кіруючыя пасады ў культурных установах Бразіліі і выступаў за выкарыстанне культуры як інструмента грамадскіх змен. Улады краіны адзначылі, што ўсё сваё жыццё ён прысвяціў абароне і развіццю культуры. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Анджэй Пачобут на волі амаль 2 месяцы, а стасункі Беларусі і Польшчы па-ранейшаму застаюцца халоднымі.
3: Магчыма, ўсё было б больш сонечна, калі б Польшча прапусціла праз порт у Гданьску беларускі калій. Але Польшча кіруецца ў дадзеным выпадку інтарэсамі ЕС, як частка альянсу, і без агульнай згоды партнёраў рабіць такі падарунак Мінску не будзе.
2: Ну а Мінск у сваім рэпертуары. Лічыць, што мяч на баку палякаў і пры гэтым закідвае на мяжу з Латвіяй і Літвой, то бок на мяжу партнёраў Польшчы, мігрантаў.
3: Ці можа сітуацыя ўсё ж неяк змяніцца?
2: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі наш рэдактар Змісер Лукашук і журналіст газеты «Дзеннік газета Правна» Міхал Патоцкі.
4: Крокі зробленыя з аднаго боку, крокі от зараз зробленыя там пад ціскам, не пад ціскам, але зробленыя з другога боку. Ну і варта было б чакаць, што зараз, асабліва з улікам таго, што нібыта Мінск зацікаўлены ў налажванні адносінаў з Еўрасаюзам, з Еўропай, варта чакаць, што ну неяк будзе паляпшацца адносіны паміж Мінскам і Варшавай. А гэтага не назіраецца. Чаму?
5: Не назіраецца, і мяне падаецца, што гэта звязана з зносінамі амерыканцаў, з рэжымам Лукашэнка, таму што вельмі доўга яны размаўлялі. Коул, дарэчы, адразу пасля вызвалення Андрэя Пачобута, Коул сказаў, што будзе ў Менску праз 2 тыдні.
4: Ну так, 2-3 тыдні, сказаў.
5: 2-3 тыдні, мы ўжо так, мы ўжо ведаем такія фармулёўкі, але Коул, так як і на папярэдніх гэтых фармулёўках, гэта не спрацавала. Значыць, ён пакуль што не быў у Менску. Ёсць такія сігналы, што амерыканцам стала трудней размаўляць з рэжымам, таму што Лукашэнка мае свае амбіцыі па асабліва па гандаль, асабліва калі гаворым пра гандаль. Таму што там ёсць эканамічныя інтарэсы, калійныя інтарэсы, амерыканцы хацелі б інвеставаць, але не заплаціць больш, чым патрэбна. Лукашэнка хоча за гэтыя інвестыцыі за Нежынскі завод, Нежынскую інвестыцыю больш, чым амерыканцы хочуць заплаціць. І наколькі мы разумеем, яны пакуль што не дамовіліся, і гэтыя размовы за ўчасцю Коула, яны ці то спыненыя, ці то пакуль што ў такім падвешаным становішчы. І таму і у польска-беларускіх і літоўска-беларускіх зносінах нічога не адбываецца. Таму я так разумею, што Варшава і Вільня чакаюць, што будзе з гэтымі амерыканска-беларускімі зносінамі. Мы ведаем, што амерыканцы ціснулі і на Літву, і на Польшу, каб мы пагодзіліся на адмену санкцыяў па калійнай праграме, так, і транзіту. У нас ёсць таксама, скажам так, людзі, якія вельмі лабіюць за тое, каб мы пагодзіліся на транзіт калійных удабрэнняў, таксама, каб іх можна было прадаваць і ў Польшчы, таму што яны танныя, а нашы фермеры, у іх ёсць, ну, гэты год вельмі цяжкі будзе для іх. Таму ёсць людзі зацікаўлены ў тым, ёсць тыя, якія ведаюць, што заўсёды было ў усіх зносінах з Лукашэнкам, што ён шмат чаго можа заўжды абяцаць, а потым кідае. І, ну, і пакуль што маем, што маем. Я так разумею, што гэты ціск амерыканцаў, ён не настолькі рашучы праз тое, што у амерыканцаў ёсць праблемы дамовіцца цяпер з Лукашэнкам. Былі навіны, што прэм'ер-міністры Польшчы і Літвы маюць сустрэцца і дамовіцца пра нейкі там супольны падыход да гэтага, па-першае, ціску ў США, а па-другое, да ўсіх перспектыў дыялогу з афіцыйным Мінскам. Яны пакуль не сустрэліся, што таксама сведчыць пра тое, што там, ну, пакуль што вось так маюць.
4: Так, атрымліваецца это па вялікаму рахунку, што гэта Літва, ну, найперш Літва, таму што праз яе самы галоўны маршрут транзіта беларускага калія пралягае да Клайпецкага порта, дзе ёсць тэрміналы, якія там належаць і Беларусі.
5: Ёсць досвед і гісторыя супрацы ў гэтым.
4: Так. Ну і Польшча, да якой амерыканцы звярнуліся, а яна не ідзе насупраць, то бок яны перашкаджаюць там как бы стаяць на шляху паляпшэння ці працягу адносінаў, пашырэння адносінаў паміж Вашынгтонам і Мінскам.
5: Я б так не сказаў, усё ж такі. Гэта фактар номер 2 альбо і 3. Першы фактар гэта тое, што Лукашэнка мае свае, ён хоча прадаць за мільярды тое, за што амерыканцы не хочуць толькі заплаціць, так? І я думаю, што гэта фінансавы фактар, што Лукашэнка шмат чаго абяцаў Коулу, і гэта, дарэчы, вельмі цікава апісаў цяпер калішні пасол Польшчы ў Менску Мар'юш Машкевіч пра тое, што Лукашэнка заўсёды купляе свайго суразмоўцу, абяцае яму ўсё, што заўгодна, а потым, калі суразмоўца вяртаецца ў Варшаву і пачынае думаць, аказваецца, што гэта ўсё брэхня і што гэта ўсё не так. І я думаю, што Коул з Коулам можа быць таксама. І Коул, калі распавядаў на адной канферэнцыі ў Штатах пра тое, што там Лукашэнка яму распавядаў, і ты разумееш, што гэта тое ж самае, што Сікорскі чуў у 10-м годзе, што там Квасневскі чуў у 90-х яшчэ, што нашыя палітыкі, там Маравецкі і Карчэўскі чулі падчас адлігі до выбараў 20-го года, што гэта адно і то же. І Я думаю, што гэта па-першае тое, а па-другое, тут магчыма ёсць таксама і фактар расійскі, таму што Трамп спадзяваўся з самога пачатку свайго тэрміну цяперашняга, што яму ўдасца дамовіцца з расейцамі. Некалькі тыдняў таму Марко Рубіо сказаў, што ўсё, што мы ўжо не зацікаўленыя ў размовах з расейцамі пра спыненне вогню ва Ўкраіне, таму і зацікаўленасць да нейкага big deal з расейцамі крыху асела. А паколькі Беларусь гэта таксама фактар у гэтых размовах, магчыма, тут папросту ёсць і такое. Акрамя таго, ну, цяпер Трамп больш за ўсё займаецца, па-першае, блізкім усходам. Мы сёння зноў ж такі пачулі пра тое, што ёсць нейкая дамоўленасць, нумер там 27 за апошнія тыдні з Іранам, але зразумела, што гэта боль нумар адзін цяпер для Трампа, ну, акрамя таго, у яго ёсць футбольнае свята. І яму цяпер не да Беларусі, не да Лукашэнка, не да калійных бізнесаў, якія маюць такія імгненныя перспектывы.
3: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Міхалам Патоцкім. Гаворка ідзе пра беларуска-польскія адносіны і пра тое, калі яны могуць наладзіцца.
4: Гінтаў Тасмажэйкіс, якого ты таксама добра ведаеш, нам у эфіры казаў, што ўсё ж такі гэта санкцыі, размова ідзе пра санкцыі, ну не нацыянальныя, гэта еўрапейскія санкцыі, якія трэба здымаць праз Брусэль, і адпаведна, каб дамагчыся гэтага там, ну ці не зняцця замарозкі як мінімум, трэба каб лабісты там працавалі ў Брусэлі. У гэтай сітуацыі трэба каб альбо Літва, урад Літвы альбо урад там Польшчы, там ці Києва, України лабіравалі гэтыя інтарэсы у Брусэлі перад еўрапейскімі палітыкамі, а ніхто не хоча гэтым займацца.
5: Ну, Украіна точна не будзе лабіраваць цяпер інтарэсы Лукашэнка ў Брусэлі, тым больш, што яна...
4: Ну, гэта да.
5: А Польшча, Літва таксама, ведаеш, ну, калі ты 6 гадоў кажаш, чаму трэба там санкцій супраць Беларусі, супраць рэжыму, а цяпер ты пойдзеш і скажаш, ну, давайце мы перадумалі. Гэта не перадумалі, а
4: сітуацыя змянілася.
5: Ну, вось у тым і праблема, што сітуацыя не вельмі змянілася, таму што не ўсе, але большыня гэтых санкцій, яны былі уведзеныя за тое, што Беларусь стала суагрэсарам у вайне Расіі супраць Украіны. Яна ж не перастала быць суагрэсарам, а наадварот, з таго, што кажуць украінцы, там ёсць і новыя там інструменты для вядзення гэтых дронаў, так, супраць Украіны, ёсць новыя там манеўры з расійскімі вайскамі, ёсць новыя там і рыторыка вельмі агрэсіўная з боку Лукашэнка. Тут не шмат чаго памянялася. Значыць так, з нашых умоў, польскіх умоў для там нейкай нармалізацыі зносінаў з Беларусію, так, яны выканалі тое, што мігрантаў на межы практычна ўжо няма, і яны вызвалілі Андрэя Пачобута. Гэта тое, пра што казаў польскі бок. І у гэтым плане, напэўна, Варшава можа гаварыць з Менскам пра нейкія народныя, нацыянальныя рэчы, якія не звязаныя з еўрапейскімі санкцыямі. Але, так як ты сказаў, санкцыі на калійныя санкцыі, яны ж еўрапейскія. І Польшча не можа пайсці супраць гэтых санкцій. А лабіяваць, ну, мы пакуль што ніяк не тое.
4: Я вернуся да тэмы. Я шмат разоў задаваў розным экспертам пытанне. Ну, здавалася б, Лукашэнка зацікаўлены ў налажванні добрых адносінаў з Еўрасаюзам. Ну, а безумоўна, найперш у такім выпадку трэба налажваць адносіны з суседзямі. Бо калі ўсе дрэнныя адносіны з суседзямі, потым, калі на, там, скажам, у Брусэлі ўзнікне пытанне, што робім з Беларусю, устае умоўна там Польша, Літва, Латвія, з якой адносіны дрэнныя, і кажуць, да вы што? Якія там налажванні адносінаў? Да яны вот гэта робяць. Ну, і ўсё. А паколькі кансэнсус, яго няма, рашэнне не прымаецца. І таму лагічна, што ну, неяк рэжым павінен быў бы, ну, лагодна ў сітуацыі, калі ёсць магчымасць там ці варыянт таго, што наладзіць адносіны, ну так нармальна сябе паводзіць. Калі мы кажам пра Літву, шмат хто перакананы, што гэта не Лукашэнка там і запускае тыя ж самыя метэазонды, такім чынам правакуючы там спынення працы аэрапорта Віленска, там нейкія яшчэ такія правакацыі, што ён бы можа не хацеў, але гэтым займаюцца расіяне, тэрыторыі Беларусі, а тут ён не можа нічога зрабіць. Польшчы іншая сітуацыя на мяжы. Вот было патрабаванне мігрантаў спыніць, мігранты спыненыя. Метэазонды, ну, час ад часу там нешта ляціць, але відавочна, што это звычайныя кантрабандысты, там нешта сабе запускаюць. Але вас в астатнім, чаму рыторыка, якая нясецца, а гэта ўжо тады рашэнне самаго Мінска, самаго Лукашэнкі, калі там антыпольская рыторыка, прапаганда працуе супраць Польшчы, ідэалогія супраць Польшчы, там ледзь што-небудзь там на нейкім узроўні, да вот гэтыя паны, да яны вот тое, да што табе тыя паны.
5: Ну і ў гэтым таксама праблема, і цяжка аналізаваць потым польскім палітыкам, якія канкрэтна сігналы Мінск падае Польшчы, таму што калі ты чуеш з аднаго боку, у лютым было такое інтэрв'ю міністра замежных справ Беларусі, было інтэрв'ю, на якім ён казаў пра Літву і Польшчу, і параўнанні рабіў, тыпу там Польшча нармальна, з імі можна дамаўляцца, а Літва дрэнная. Да таго было шмат іншых інтэрв'ю, у якіх беларускія чыноўнікі казалі, што наадварот, з літоўцамі мы дамовімся, а палякі некія такія злосныя. І ну, гэта словы. Словы гэта, канешне, адно. Яны стараліся аддзяліць Польшчу ад Літвы, каб мы не ішлі адзіным фронтам супраць рэжыму, каб мы не будавалі нікіх там сумесных пазіцыяў па Беларусі. Таксама было, дарэчы, гэта вельмі цікава, таму што гэтыя метэаралагічныя зонды супраць Літвы паявіліся ў момант, калі мы дамаўляліся з Беларусю па Чобуце і па гранд-пераходаў. І калі Літва папрасіла салідарнасці, таму што ў іх былі, ну, неяк там у лістападзе сур'ёзныя праблемы з аэрапортом у Вільні, пра салідарнасць папрасілі, мы аказалі салідарнасць Літве у тым, што мы мелі адчыніць гэтыя два пераходы з 1 лістапада, я магу памыляцца па датах, з 1 лістапада мы на 3 тыдні затрымалі гэта. І гэта Мінск спрымаў як прэтэкст для таго, каб не вызваляць тады Анджэя Пачобута. Там былі нейкія іншыя таксама праблемы. І гэта відавочна, што яны пробуюць разыгрываць Польшчу і Літву. Сігналы з Мінску, дарэчы, вельмі неадназначныя. Яны ў адзін дзень могуць сказаць пра тое, што гэта з палякамі мы заўсёды дамовімся, таму што гэта нашыя суседзі. Цяпер Лукашэнка быў у Гародні і казаў пра тое, што палякі хай прыязджаюць тут за там медыцынская дапамога і гэтак далей, і мы ж да іх будзем падыходзіць як да людзей, таму што гэта нашы суседзі, а заўтра яны скажуць, што Польшча гэта вялікая загроза для бяспекі Беларусі, яны там шыкуюць вайну і не ведаю, будуць гэтую ж гародню будуць забіраць, так, польскім войскам. І таму, хаця я не выключаю таксама, што нейкія перамовы ўсё ж такі таксама і па гандлю ідуць, таму што ну ёсць сігналы. Ёсць людзі ў Польшчы, якія кажуць, што вось-вось, мы зараз тут будзем зарабляць не зразумелі якія грошы на гэтых калійных угнаеннях. Таму неадназначнасць пануе нейкая такая.
2: Выслухалі журналіста выдання «Дзённік газета Правна» Міхала Патоцкага. Ён пракаментаваў беларуска-польскія адносіны і тое, што іх можа палепшыць. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар эксперта.
1: З вами Ева Барцілоўская. Амаль год таму, 25 чэрвеня 2025 года, Украіна і Рада Еўропы падпісалі дамову аб стварэнні спецыяльнага трыбунала для прыцягнення да адказнасці за злачынствы агрэсію ў дачыненні да Украіны. А 15 мая 2026 года стала вядома, што ў Радзе Еўропы адобрылі рашэнне аб запуску спецтрыбунала па агрэсіі супраць Украіны. Што ж здарылася тады? 37 дзяржаў свету прынялі рашэнне аб зацвярджэнні пашыранага частковага пагаднення аб стварэнні кіруючага камітэта спецыяльнага трыбунала па агрэсіі супраць Украіны. Тады ж кіраўнік украінскага МЗС Андрэй Сібіга адзначыў, што гэты трыбунал, падобна Нюрнбергскаму 80 гадоў таму, павінен аднавіць справядлівасць. Цытата. «Пуцін заўсёды хацеў увайсці ў гісторыю, і гэты суд дапаможа яму гэтага дасягнуць. Ён увойдзе ў гісторыю, як злачынец. І не толькі ён. Пуцін, Шайгу, Герасімаў, Бортнікаў, Золатаў, Мядзведзеў, Патрушаў, Лукашэнка і іншыя. Сёння ўсе яны атрымалі свой білет у Гаагу». Канец цытаты. Чаму Андрэй Сібіга узгадаў і Лукашэнку? Справа ў тым, што спецыяльны трыбунал для прыцягнення да адказнасці за злачынства і агрэсію ў дачыненні да Украіны – гэта не спецтрыбунал «Украіна супраць Расіі». Усё нашмат шырэй. За злачынства і агрэсію ў дачыненні да Украіны змогуць судзіць не толькі расійскае кіраўніцтва, якое пачало вайну. Патэнцыйна ў сферу юрысдыкцыі такога трыбунала могуць патрапіць асобы, якія, паводле ацэнкі следчых органаў, прымалі ўдзел у здзяйсненні злачынства агрэсіі супраць Украіны, уключна з прадстаўнікамі кіраўніцтва трэціх дзяржаў, пры ўмове, што гэта будзе прадугледжана яго устаноўчымі дакументамі. А сярод трэціх дзяржаў можа быць і афіцыйнае кіраўніцтва Беларусі, якое прадаставіла Расіі тэрыторыю для нападу на Украіну, а таксама і прадстаўнікі, напрыклад, паўночнай Кореі, якія ўзялі ўдзел у агрэсіі.
0: Каментар эксперта.
1: А зараз давайте послухаем меркаванне нашага эксперта.
2: Меня зовут Илья Нузов, я руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии в Международной Федерации за права человека. Традиционно преступление агрессии – это преступление против государства как такового, а не против индивидуальных лиц, потому что самым главным элементом преступление агрессии – это вооруженная атака против территории и суверенитета другого государства. В отличие от других преступлений, например, как депортация детей, пытки, сексуализированное насилие, для того, чтобы доказать преступление агрессии, необходимо рассматривать исторический контекст и заявление политическое руководство Российской Федерации, ну и не только Российской Федерации, те, кто несет наибольшую ответственность за это преступление. И поэтому такие изречения Путина, как «Украина, Россия – один народ» и другие ложные нарративы о том, что вся Украина наша, что украинцы – это нацисты, все эти, такой процесс сможет развенчать все эти мифы и в то же время помочь созданию и закреплению правдивого нарратива о том, почему на самом деле Россия напала на Украину. И, на мой взгляд, это потому, что Россия очень ревностно относится к тому факту, что украинцы избрали иной путь. Они считают себя независимым и суверенным государством, которое не хочет оставаться в сфере влияния, то, что называется Россия. Они выбрали украинский путь развития, что украинцы никакие не нацисты и не совершали геноцид против русских. То есть, мне кажется, что такой трибунал сможет установить историческую правду, почему на самом деле Россия напала на Украину. И мне кажется, это более возможно в данном институте, чем это будет, например, в процессах Международного уголовного суда, где будут рассматриваться преступления против конкретных лиц. Вот. То есть тут, если резюмировать, то доказание здесь элементов преступления агрессии вынуждает рассматривать исторический контекст и решение специалистов.

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Праваабарончы слоўнік.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. Савет па правах чалавека правядзе сваю 62-ю сесію. Яна адбудзецца з 15 чэрвеня па 10 ліпеня 2026 года ў аддзяленні Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Жэневе. А што ж на павестцы дня гэтай сесіі? Сёння мы гэта і ўзгадаем.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Перш за ўсё, гэта становішча ў галіне правоў чалавека ў розных краінах. Сярод іх Судан і Эрытрэя. Таксама наступствы неправакаваных нападаў Ісламскай Рэспублікі Іран на Бахрэйн, Катар, Кувейт, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Аман, Саудаўскую Аравію і Іарданію для правоў чалавека. Ну і таксама гэта забеспячэнне павагі да міжнароднага права, правоў чалавека і міжнароднага гуманітарнага права на акупаванай палесцінскай тэрыторыі, уключаючы Усходні Іерусалім і ў Ізраілі.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Таксама на павестцы дня эканамічныя, сацыяльныя і культурныя правы. Гэта права кожнага чалавека на найвышэйшы дасягальны ўзровень фізічнага і псіхічнага здароўя, права на адукацыю, тэма крайняй беднасці і правоў чалавека. На павестцы дня і грамадзянскія і палітычныя правы. Сярод іх адмова ад ваеннай службы па перакананнях сумлення, пазасудовае пакаранне смерцю без належнага судовага разбіральніцтва або адвольнае пазбаўленне жыцця, незалежнасць суддзяў і адвакатаў, правы на свабоду мірных сходаў і асацыяцый, свабода меркаванняў і іх свабоднае выражэнне.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Закрануць і правы народаў і канкрэтных груп і асоб. Гэта ліквідацыя дыскрымінацыі ў дачыненні да жанчын і дзяўчынак. Сістэму падтрымкі, якія забяспечваюць уключэнне людзей з інваліднасцю ў жыццё мясцовай супольнасці. Правы дзіцяці, правы чалавека мігрантаў, правы карэнных народаў. Ліквідацыя дыскрымінацыі ў дачыненні да асоб, закранутых лепрай, гэта хвароба Хансена, і членаў іх сем'яў. Таксама гэта тэма гандлю людзьмі, асабліва жанчынамі і дзецьмі, абароны ад гвалту і дыскрымінацыі па прыкмеце сексуальнай арыентацыі і гендэрнай ідэнтычнасці, правы чалавека ўнутрана перамешаных асоб і правы чалавека пажылых людзей.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Самая цікавая, магчыма, тэма – гэта сітуацыі ў галіне правоў чалавека, якія патрабуюць увагу з боку Савета. Сярод іх будзе разглядацца становішча ў галіне правоў чалавека ва ўсходняй частцы Дэмакратычнай Рэспублікі Конга, заахвочванне і абарона правоў чалавека ў Нікарагуа, становішча ў галіне правоў чалавека ў Бурундзі, таксама ў Венесуэле, ў М'янме і, што самае цікавае, сярод гэтых краін ёсць і Беларусь. Становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі будзе разгледжана на інтэрактыўным дыялогі са спецыяльным дакладчыкам па пытанні аб становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. Савет па правах чалавека разгледзіць даклад мандатарыя Нілса Мужніекса падчас інтэрактыўнага дыялогу, які будзе неўзабаве. А мы будзем сачыць за гэтай сітуацыяй.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Особо.
1: При мікрафоне Ева Бардзялоўская. Сённяшняя гостя рубрыкі «Асоба» гэта Кацярына Андрэева, журналістка Белсату, якая пасля стрыму з беларускіх пратэстаў у лістападзе 2020 года разам з калегай Дар'яй Чульцовай была затрыманая. Пазней Кацярыне прысудзілі 8 гадоў і 3 месяцы калоніі. Гэтая гісторыя, а таксама стасункі жанчыны з мужам, цяпер таксама палітвязням Ігарам Ільяшом, лягла ў аснову фільму «Пад шэрым небам». Сёлета ў сакавіку Кацярына разам з іншымі 249 палізняволенымі была памілаваная. Дзяячку вывезлі ў еўразвяз, цяпер яна знаходзіцца ў Польшчы. Як праходзіць яе жыццё на волі, Кацярына Андрэева распавяла журналістцы беларускага радыёрацыя Марыне Савіцкай.
2: Прайшоў пэўны час з таго, як ты на волі. Скажы, калі ласка, што за гэты перыяд атрымалася ўбачыць, дзе пабываць, што натхніла ў рэшце рэшт?
3: Удалося за гэты час пабываць на моры. Я вельмі марыла аб тым, каб паехаць адпачыць хаця б некалькі дзён правесці на ўзбярэжжы. Гэта польскае мора, Сопат. Я паехала туды з сяброўкай. Гэта была не працоўная паездка, не камандзіроўка. Гэта менавіта быў адпачынак, якога так мне бракавала ўвесь гэты час. І проста паглядзець на прастор было вельмі прыемна, і гэта мяне натхніла. А таксама я была ў Познані, літаральна на мінулым тыдні наведвала сайд-івент кангрэсу палітычных зняволеных, якія ладзілі беларускія дэмакратычныя сілы. І мне таксама было вельмі цікава паглядзець на моладзь, якая сабралася там, абмяркоўвалі праблемы дапамогі беларускім палітвязням, праблемы моладзі, якая жыве ў эміграцыі, што рабіць далей, як развівацца, як потым гэты досвед перакласці на жыццё ў Беларусі, калі мы ўсе, я спадзяюся, туды зможам вярнуцца ў вольнай Беларусі. Ну вось такія дзве паездкі былі ў мяне розныя абсалютна па змесце, але цікавыя і натхняльныя. Ну а таксама сустрэчы з маімі сябрамі і калегамі амаль штодня тут у Варшаве, з усімі, з кім за 5 гадоў хацелася пабачыцца. Амаль гэты ліст у мяне ўжо выкананы, літаральна некалькі чалавек, з якімі я не паспела яшчэ ўбачыцца.
2: Ты нават у пэўны момант адчула сябе журналісткай зноў за гэты час?
3: Так, я адчула, што я хачу вярнуцца ў прафесію, што я маю такі імпэт. Мне хацелася пераканацца, што я не згубіла свае здольнасці, скілы журналісткі, якія ў мяне былі да таго часу. Зразумела, што працаваць у жывым эфіры яшчэ хіба я не зусім гатовая, і ў тых умовах, у якіх я працавала, я ўжо не буду працаваць. Гэта хутчэй за ўсё будзе магчыма студыйная праца ў кадры. Але мне было цікава паспрабаваць сябе ў жанры інтэрв'ю. Інтэрв'ю з былой палізняволенай Настай Лойкай, якое выйшла ў мінулым месяцы на Белсаце. Цяпер працую над новым праектам, які рыхтую. Таксама ён будзе прадстаўлены на Белсаце, але пакуль не буду раскрываць нейкія дэталі, але ён цікавы, ён звязаны з міжнароднай палітыкай.
2: Ён наогул будзе неяк датычны і да палітвязняў, альбо не?
3: Ён будзе закранаць безумоўна тэму палітвязняў, але ён не будзе на гэтай тэме сканцэнтраваны. Гэта больш пра Беларусь і пра месца будучай Беларусі у свеце і ў міжнароднай супольнасці, так скажам. Але ён, канешне, датычыць палітыкі. І гэта дазволіць трошкі шырэй паглядзець на нашу ролю ў будучыні.
2: Тое, што ты пачула на кангрэсе па палітвязнях, наколькі яно, як табе было палітзняволенай, адгукалася? Наколькі сапраўды такая карціна, як была там?
3: Насамрэч, я была толькі на сайд-івенце, і мне было вельмі цікава, што новага, хутчэй, за гэты час з'явілася ў нашай супольнасці. Збольшага я ведала некія асноўныя тэзы, якія там гучалі, і сама прыйшла даўно да разумення некаторых момантаў, якія там прагучалі. Але хутчэй было цікава паглядзець на тое, як нашая супольнасць, як беларусы на выгнанні цяпер сябе ўяўляюць, якія яны маюць праекты, планы, як дапамагаюць адзін аднаму. Вось гэта было ўсё цікава паглядзець, як менавіта працуе супольнасць. На вялікі жаль, я не магла наведаць кангрэс палітвязняў, асноўную ягоную частку ў Вільні, таму што пакуль што не маю дазволу на падарожжа і не маю статусу, які дазволіў бы мне перамяшчацца кудысьці з Польшчы. Таму толькі ў межах Польшчы, пакуль чакаю легалізацыі, магу падарожнічаць. І стараюся выкарыстаць любую такую магчымасць, дзе збіраюцца беларусы, каб паглядзець проста, чым жыве вось гэтая Беларусь, якую мы фактычна перавезлі з сабой пасля 20-го года.
2: Ці камунікуеш ты з тымі палітвязанкамі, з якімі камунікавала ў няволі, альбо, можа быць, тут познаёміліся ўжо?
3: Я комунікую з некаторымі з іх, як з вядомымі імёнамі, так са сваімі калегамі, так і проста з дзяўчынамі, якія былі ў папярэдніх партыях вызваленых, вывезеныя з Беларусі. Мне вельмі цікава таксама глядзець, чым яны жывуць, як яны адаптуюцца да жыцця, кожнага свой падыход. Хтосьці вельмі хоча вярнуцца зноў да сваёй прафесіі, да працы, да актыўнага жыцця. Хтосьці бярэ такі тайм-аут, таксама карысны, каб паправіць сваё здароўе і заняцца сімейнымі справамі. Мне цікавыя ўсе гэтыя падыходы. Я спрабую таксама знайсці нейкі баланс, але гэта вельмі цяжка, таму што я тут без сваёй сім'і, і якая вялікая колькасць добрых людзей мяне цяпер не атачала, я ўсё роўна вельмі сумую па сваім мужы, які дагэтуль застаецца за кратамі, і па сваёй сім'і, сваім бацькам, якія, на жаль, не могуць прыехаць з Беларусі да мяне сюды проста з прычын фізічных, з прычын здароўя. Гэты сум разбавіць мне дапамагае камунікацыя, у тым ліку з былымі палітвязнікамі, таму што вельмі шмат з кім у мяне добрыя зносіны, сяброўскія зносіны, прыяцельскія. Я думаю, што наша супольнасць эмігранцкая мусіць ставіцца больш далікатна, асабліва да жанчын, якія былі доўгі час у зняволенні, таму нават калі я чую крытыку альбо удзельнічаю ў крытыцы якіх-небудзь публічных заяў, як гэта было нядаўна з выказваннем Марыі Калеснікавай, мне ўсё ж хочацца, каб гэта рабілася тактычна, каб гэта было выказваннем свайго меркавання без пераходу на асабістасці, без пераходу на спаборніцтва, хто больш адпакутваў, хто больш адсядзеў. Вось такія рэчы мяне бянтэжаць.
2: Як бы ты магла ацаніць дапамогу, якая тут аказваецца былым палітзняволеным? Наколькі сапраўды гэтая арганізацыя, ініцыятыва адказваюць на запыты?
3: Я хачу сказаць дакладна, што ўсю дапамогу, у якой мне была патрэба, я на сённяшні дзень атрымала. Не ведаю, ці ва ўсіх так атрымалася. Я сапраўды не апытвала людзей, бо гэта такая асабістая справа і часам фінансавая справа. Таму я сапраўды тут не магу казаць кампетэнтна, ці ўсім такая дапамога была аказаная, але я ведаю, што ў вялікай колькасці так, яна была аказаная, і я атрымала хіба ад усіх вядомых ініцыятыў на сённяшні дзень тую ці іншую падтрымку. Я не адчуваю сябе пакінутай, закінутай, вот так скажам. Я маю магчымасці, каб адаптавацца цяпер. Ацэньваю гэта на 10 з 10, дапамогу, якая была мне аказана.
2: А якія парады ты магла б даць цяпер тым людзям, якія выходзяць з няволі, на што звярнуць у першую чаргу ўвагу?
3: У першую чаргу вельмі хацелася б, каб гэтыя людзі выйшлі, бо ад 19 сакавіка прайшло ўжо трошкі больш за 2 месяцы. Былі вялікія надзеі ускладзеныя на недаўні візіт амерыканскага прапаведніка Грэма ў Менск і на хрысціянскі фестывалі, які ладзілі пад гэтую нагоду. Таксама былі такія спадзяванні, што выйдзе нейкая група пэўная палітвязняў, напрыклад, толькі вернікі або толькі жанчыны, бо зразумела, што рэжым не хоча аддаваць усіх разам, і цяпер ужо не вядзецца пра тое, каб аднамомантна былі вызвалены ўсе, наколькі я зразумела з таго наратыву, які часам прасочваецца ў публічную прастору. Але калі гэта нават будзе яшчэ некалькі сотняў палітвязняў, гэта будзе ўжо велізарны здабытак. Вельмі хацелася б, каб гэта хутчэй адбылося. Ведаеце, кожная партыя сустракаецца з усё большай ступенню падтрымкі, усё лепшым разуменнем, як адаптаваць і інтэграваць людзей у грамадства, як вяртаць іх да нармальнага жыцця пасля турмы. І калі вось мне распавядалі яшчэ ў чэрвені, у верасні, гэта не было настолькі наладжана, то цяпер ёсць уся інфраструктура, ёсць арганізацыі, якія над гэтым працуюць, ёсць проста вялікая колькасць неабыякавых людзей, якія гатовыя прыняць учорашніх палітвязняў, і я думаю, што вось наступная група мусіць сустрэць яшчэ лепшы ўзровень гэтага прыёму, яшчэ больш разумення, больш імкнення дапамагчы. Я са свайго боку гатовая рабіць абсалютна ўсё, як для свайго мужа, натуральна, я разлічваю, што ён будзе ў партыі наступных вызваленых, але і для дзяўчын, з якімі я знаходзілася за кратамі, з якіх я вельмі моцна перажываю. Гэта сапраўды проста выдатныя людзі і па чалавечых якасцях, і прафесійных. Можна пералічваць іх імёны, але я думаю, што неўзабаве я проста іх абдыму з вялікай радасцю тут у Варшаве альбо ў іншым еўрапейскім горадзе на волі. І гэтага моманту я сапраўды шчыра вельмі чакаю і перажываю за іх.
2: У нас ўжо падчас гутаркі некалькі разоў усплывала імя вашага мужа Ігара Ільяша. Што можна зараз пра яго яго распавесці?
3: Я не маю з ім наўпроставага кантакту. Скажам так, што ад сярэдзіны траўня ягоная сям'я не мае з ім ніякага ўвогуле кантакту. Вельмі доўга не было звестак аб ягоным стане. Апошнія звесткі, якія да мяне даходзілі, сведчылі пра тое, што ён утрымліваецца ў вельмі, вельмі складаных умовах, што на яго аказваецца пэўны ціск, а таксама, што ён мае праблемы са здароўем, якія звязаныя з той вытворчасцю, на якой ён быў задзейнічаны. Пакуль, скажам так, была гэта інфармацыя дасяжная, ці задзейнічаны дагэтуль, я не ведаю. Але працаваў, альбо працуе цяпер ён на перапрацоўцы сырой гумы. Гэта вельмі шкодна для скуры рук, таксама для рухальнага апарату. Карацей, мне дакладна вядома, што праблема са здароўем ёсць, і гэтую інфармацыю, дэталі я не хацела публічыць, але ў непублічнай прасторы я прыклала ўсе магчымасці, каб давесці да амерыканскага боку сапраўдны стан Ігара на сённяшні дзень. Няма ніякіх новых звестак, вось гэта ўсё, што я ведаю на сённяшні дзень. І мне вельмі хацелася, каб хоць нейкім чынам Ігар даў пра сябе ведаць. Не ведаю, наколькі гэта магчыма, але я ведаю, што вялікая колькасць палітычных зняволеных менавіта мужчын, хлопцаў сутыкаліся з такой з'явай, як ізаляцыя. Я не ведаю, ці знаходзіцца Ігар цяпер у такой ізаляцыі, але я бачыла мужчын, якія вызваляліся нават са мною ў сакавіку, яны ўсе выглядалі кепска, но сапраўды яны выглядалі закатаванымі. Таму я вельмі моцна перажываю і за Ігара, і за ўсіх, хто сутыкаецца з такім ціскам. Я сама, на вялікае шчасце, ніколі не была ў штрафным ізалятары, але я ведаю, што фактычна гэта проста цёмная, сырая камера, дзе вельмі мала месца, дзе не хапае паветра, дзе цёмна, дзе нельга нават прылегчы, бо прысесці трэба ўвесь час сядзець на нейкім канкрэтным месцы вызначаным, і калі закрываеш вочы, могуць падумаць, што ты спіш, і даць дадатковае пакаранне, напрыклад, працягнуць тэрмін утрымання там. Ось гэта тое, што я ведаю з аповедаў тых, хто быў у штрафных ізалятарах, гэта сапраўднае пекла. Мне хацелася б, каб усё ж цяпер, калі ідуць гэтыя перамоўныя працэсы, і калі Менск спрабуе наладзіць нейкім чынам свае кантакты міжнародныя, то не можа быць месца для такога абыходжання з людзьмі. Гэта негуманна і не па-чалавечай. Гэтыя людзі ўсё роўна будуць вызваленыя, прычым, я спадзяюся, у найбліжэйшым часе, і яны будуць мець магчымасць распавесці пра тое, што з імі рабілі. Таму хацелася б, каб у Менску таксама разумелі наступствы такіх аповедаў, а аповеды будуць, калі не спыніць катаванне людзей.
2: Пасля таго, як вызваліліся і былі тут ужо ў Варшаве, адбыўся публічны паказ карціны «Па шэрым небам» Мары Тамковіч. Вы бачылі гэтую карціну? Прыйшоў невялічкі прамежак часу, і зараз што вы думаеце наконт гэтага фільму?
3: Я думаю, што фільм вельмі добра паказвае тую сітуацыю, у якой апынулася беларуская журналістыка ў 20-м годзе, той стан, у якім апынуліся мы ўсе, і мае асабістыя эмоцыі супадаюць у вялікай ступені з тым, што паказана на экране. Я лічу, што гэта сапраўды рэжысёрскі поспех Мары Тамковіч і карціна, якая мусіла выйсці на экраны, якая патрэбная нам усім, якая закранае штосьці вельмі глыбока ў душы, не толькі удзельнікаў тых падзеяў, але і проста гледачоў у залі. Я бачыла, што людзі плакалі, гэта былі шчырыя слёзы. Калі твор мастацтва выклікае такую рэакцыю, значыць, ён варты. Таксама я паглядзела кароткі метр Мары Тамковіч, фільм «Нажыва» або «У прамым эфіры». Там 13-хвілінная стужка кароткаметражная, таксама прысвечаная падзеям 15 лістапада 20 года, калі я і Даша Чульцова былі затрыманыя на плошчы перамен у Менску. Там трошкі змененая сюжэтная лінія, але ў цэлым вельмі дынамічная гісторыя і шмат момантаў сапраўды дакументальных, хаця ніводная з гэтых карцін не з'яўляецца дакументальнай, і варта пра гэта памятаць, што гэта мастацкае кіно, якое не мусіць цалкам перадаваць падзеі на 100% праўдападобна. Я ўвесь час пра гэта думала. Я лічу Мару вельмі таленавітай творцай. Я шчаслівая, што пазнаёмілася з ёй асабістам, з ёй яшчэ і сяброўкамі вельмі добрымі сталі за гэты час. Яна мяне таксама падтрымлівае ў Варшаве. Адзін з тых людзей, якія натхняюць і якія вяртаюць сілы для життя і для своєї власної творчості, для праці.
2: А що дотично Даші Чульцової? Наскільки ви на сувязі?
3: Час від часу ми з нею списуємося у соціальних сітках. Я б не сказала, що ми зустрікаємося часто, але кожен раз, коли зустрікаємося, це така приємна сябровська розмова. Я справді думаю, що для Даші я можу асоціюватися з цим негативним і болючим досвідом. І частково, можливо, я гэта адчуваю падчас нашай з ёй камунікацыі. Мне не хацелася б, каб гэта было так, таму калі Дашы балюча гэта прыгадваць, проста гледзячы на мяне, то лепш мы будзем радзей сустракацца, бо я і так адчуваю сваю адказнасць за тое, што такая маладая дзяўчына аддала фактычна 2 гады свайго жыцця праз працу са мной. І я ведаю, што калі Даша знаходзілася ў калоніі, ёй вельмі часта казалі, што табе яшчэ пашанцавала, што ты адпрацавала з Кацярынай там толькі 2 або 3 месяцы могла б паехаць па поўнай праграме. І мне ад гэтага проста жудасна рабілася, калі я даведвалася пра гэтыя словы адміністрацыі калоніі. Таму так, я адчуваю такую сумесь шкадавання і віны перад Дашай. Ну, але, канешне, яна мне імпануе, яна цудоўная дзяўчына і таленавітая журналістка. Я ведаю, што яна робіць свае журналісцкія поспехі. Яна не проста вярнулася ў прафесію, а дасягнула пэўнага ўзроўню, калі я гляджу на тое, што яна робіць цяпер для праекту. Вот так, для мяне гэта вельмі паказальна, яна моцная, яна знайшла ў сябе сілы і вярнулася ў прафесію. Гэта класна.
2: Наколькі, на твой погляд, табе гэта працавала ў плюс? То, што твой кейс быў настолькі нашумелым у тым ліку і праз гэты фільм.
3: Ну, я думаю, што мне было складана ацаніць гэта, калі я была ў калоніі, таму што кожнае згадванне пра цябе ў публічнай прасторы адразу ж прыводзіла да нейкіх наступстваў, да нейкіх насмешак або нават рэпрэсій унутры калоніі. Ну, чамусьці супрацоўнікаў калоніі вельмі непакоіла папулярнасць пэўных палітвязанак. Магчыма таму, што яны разумелі, што гэтыя людзі выйдуць і будуць распавядаць пра тое, што яны рабілі ў калоніі. Але я таксама не магла да канца зразумець, наколькі ось гэтая публічнасць у выніку ўсё ж спрацавала ў плюс. Яна спрацавала на тое, каб нашае прозвішча, мае і маіх каляжанак, якія былі вызваленыя са мной, і папярэдніх партыяў палітвязняў, увогуле патрапілі ў гэтыя спісы. Бо мы ж разумеем, што амерыканская дэлегацыя, якая прыязджае на перамову ў Менск і патрабуе ад рэжыму вызваліць пэўных асобаў, даведвалася гэтыя прозвішчы менавіта дзякуючы публічнасці, дзякуючы таму, што некаторыя кейсы былі вельмі падрабязна апісаныя, гэта можна было знайсці ў адкрытых крыніцах, фактычна трэба было проста пашукаць у інтэрнэце інфармацыю, і вось яны ўжо ведалі, што гэта за чалавек. Таму фактычна тут больш плюсаў і больш перавагу ў публічнасці, чым мінусаў. Але таксама мы мусім разумець, што трэба вельмі асцярожна казаць пра тых людзей, якія знаходзяцца за кратамі, бо у кароткачасовай перспектыве гэта можа адбівацца і часам адбіваецца кепска. Такі баланс мусіць існаваць. Таму і пра Ігара я кажу часткова і не ўсё. І вельмі шмат чаго я сама не ведаю, хацела б вельмі даведацца. Я думаю, што больш правільна казаць, што я перажываю за яго, што ён ўвесь у цяжкіх умовах. І тыя нейкія кроплі інфармацыі, якія да мяне даходзяць, я ўсё роўна перапрацоўваю ў сваёй галаве, перш чым выдаць гэта ў паблік, скажам так. Але гэта прадыктавана толькі маім клопатам пра ягоную бяспеку.
2: Дзякуй вялікі, гаспадарства. Я нагадаю, што сёння мы размаўлялі з журналісткай, былой палітзняволенай Кацярынай Андрэевай.

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Падзея.
1: З вамі Ева Бардзілоўская. У Варшаўскім музеі вольнай Беларусі адкрылася выстава «Дэпатрыяцыя». У аснове яе не толькі сведчанне пратэсных падзей 2020 года, але і больш раннія экспанаты. За час праекта нашая ўстанова атрымала каля 170 артэфактаў і некалькі тысяч фотаздымкаў і відэазапісаў. З меркаванняў бяспекі многія гісторыі на выставе застаюцца ананімнымі, але іх галасы пачутыя. Так адзначыла прадстаўніца музея Вольга Каралёнак у гутарцы з журналісткай беларускага радыё Рацыя Марынай Савіцкай.
0: Падзея.
2: У чым канцэпцыя гэтай выставы?
3: Канцэпцыя нашай выставы бачная з самой назвы. Дэпатрыяцыя – гэта патрыя ад лаціны радзіма, гэта рэчы, якія знаходзяцца паза радзімы. Рэчы, якія павінны належыць аднаму краю, не могуць там знаходзіцца. Яны паза межамі, яны вывезены. То бок яна прысвечана тым рэчам, якія, як людзі, терпяць пераслед і на сваёй радзіме, на жаль, былі б знішчаны. Таму мы іх вывозім, і вось 6 месяцаў цэлая каманда працавала над тым, каб гэтыя рэчы маглі бяспечна быць вывезены з Беларусі, і тут мы маглі б іх прадставіць грамадскасці, паказаць, ну і, канешне, захоўваць як сапраўдныя сведкі гісторыі, як музейныя артэфакты, як яно і павінна быць.
2: Што сярод экспанатаў?
3: Большасць не прадстаўлена на выставе, яна засакрэчана. Адразу яны патрапілі ў музейныя фонды. Але з таго, што цяпер можна ўжо пабачыць, паглядзець, гэта больш за 50 экспанатаў. Адным з самых цікавых, напэўна, экспанаты, гэта бюлетэні, якія нам прывезла Паліна Шарэнда-Панасюк у пачатку гэтага года. Гэта бюлетэні, якія былі уратаваны з агню прэсскай качагаркі, з тых самых выбараў, на якіх не за таго кандыдата прагаласавалі людзі. Каля 20 штук у нас яны ёсць, апаленыя па краях, але бачна, за каго пастаўлены птушачкі, за каго людзі аддалі свае галасы. Ну і вось хацелі спаліць, але скрыптаменант, тое, што напісана, застаецца не спаленая. Таксама вельмі каштоўную частку нашай экспазіцыі прадстаўляюць архіўныя дакументы 90-х і пачатку 2000-х гадоў. Там шмат цікавых экспанатаў. Я, напрыклад, вельмі люблю надрукаваную газеце «Свабодзе» у красакавіку 95-го года вершаваную такую паэму, памфлет, як Лука Мудзішчаў стаў прэзідэнтам, і там другая яе частка. Мені вельмі здзівіла, што вось Лукашэнка пры ўладзе трохі больш за паўгады ўжо пра гэта пішуць і называюць рэчы сваімі імёнамі. І вось тое, што мы цяпер праз 30 гадоў крычым, ужо было тады відавочна людзям, што дзеецца. Ці, напрыклад, артыкул «Лукашэнка 2 гады пры ўладзе і шляху нікуды». Таксама цікавы, вельмі, вельмі шырокі, вялікі архіў і дакументы, і газеты, і улёткі сярод іх. І яшчэ адзін экспанат адзначу, таксама вельмі каштоўны і знакаміты. Гэта «Камсамольская праўда», якая выйшла 15 жніўня 2020 года. Тая самая, усе экземпляры, якой былі раскуплены да абеда ва ўсіх гарадах, на галоўнай тытульнай вокладцы фотаздымкі збітых людзей, які толькі-толькі выйшлі за Крэсціна пасля 13 жніўня. І вось гэта першая паласа аддадзена ім. Людзі раскупалі, людзі пазбаўлены інтэрнэту праз некалькі дзён, знаходзішся ў гэтым вакууме, атрымалі вось такое дакументальнае друкаванае сведчанне. Дзякую гераізму журналістаў, якія гэта зрабілі. Тое, што гэта ўсё было. Скупалася гэта газета, і людзі проста, трымаючы яе ў руках, стаялі каля дарогі і мітынгавалі гэтай газеты. Яна ў нас ёсць таксама сярод артэфактаў.
2: Таксама у вас на падзеі з прамовай выступіў Владзімір Лапцевіч?
3: Так, архіўныя дакументы, пра якія я згадвала, гэта менавіта яго прыватны архіў, частка ягонага прыватнага архіва, які ён перадаў у музей. Мы вельмі яму ўдзячныя, і ён выступаў з прамовай, пытаўся, што далей, які шлях гэтых экспанатаў. Ну, мы сказалі, што ёсць дзве будучыні, дрэнная і добрая. Гэтыя экспанаты ў любым выпадку яны не знікнуць. Яны пяройдуць як частка нейкага замежнага, у нашым выпадку, напэўна, варшаўскага музея. музея. Спадзяемся, да гэтага не дойдзе, але прадугледжваем усё, каб гэтыя рэчы не былі страчаныя. Ну, а другі лепшы і такі натуральны для нас шлях, калі ўсе гэтыя экспанаты вернуцца ў Беларусь і будуць ужо часткай беларускага музея, нацыянальнага.
4: Я тут хачу адразу падкрэсліць, як на пачатку тут гучала, што вынік гэтай выставы гэта камунікацыя з тымі беларусамі, якія знаходзяцца ў Беларусі. У маім выпадку гэта не было ніякай камунікацыі, гэта весь свой архіў я ў свой час вывез самастойна. Гэты архіў гэта не даробак нейкага там адмысловага калекцыянавання, збірання, а гэта проста тое, чым я займаўся шмат гадоў. І гэты архіў я перадаў музею.
2: Ці ўдалося паглядзець іншыя артэфакты менавіта з гэтай выставы, якія ўражанні агульныя?
4: Я лічу, што экспанаты вельмі цікавыя. Яны паказваюць тое, што адбывалася ў Беларусі той ці іншы перыяд, той ці іншы год. У маім выпадку гэта тычыцца 90-х, пачатак 2000-х гадоў. Тое, што адбывалася пасля, гэта 2020 год, гэта, канешне, ўже я нічога не прадстаўляў, бо на той час я непасрэдна палітыкай ўжо не займаўся. Я займаўся журналістыкай, так далей, праваабаронай. Гэта выстава і экспанаты, яны вельмі важныя для даследчыкаў, для гісторыкаў, для тых, хто будзе займацца вывучэннем працэсу грамадска-палітычных, якія адбываліся ў Беларусі.
1: Выстава «Дэпатрыяцыя», якая адкрылася ў Варшаўскім музеі вольнай Беларусі, будзе працаваць да 26 чэрвеня. А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human
5: rights. Высокеропа з жмогаў стайсіс весьянс.
6: Права чалавека для ўсіх.
7: Усі права людыны для ўсіх.
8: Усе правы чалавека для ўсіх.
0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8 гадзіна, у Польшчы 7. Прапагандысты заявілі пра 196 вызваленых палітвязняў, якія значацца ў спісе вясны. Украіна папрасіла ў саюзнікаў 20 мільярдаў долараў ваеннай дапамогі. У Гарадзенскай вобласці пройдуць зборы з удзелам ваеннаабавязаных грамадзян. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У эфіры тэлеканала АНТ прагучала заява, што ў спісе палітвязняў праваабарончага цэнтра «Вясна» нібыта знаходзіцца 196 чалавек, якія ўжо даўно вызваленыя. Праваабаронцы адзначаюць, што збіраюць інфармацыю пра рэпрэсаваных беларусаў па частках з адкрытых крыніц ад родных, знаёмых і саміх былых зняволеных. Таму, калі няма пацверджання пра вызваленне чалавека, ён працягвае заставацца ў спісе палітвязняў. У красавіку гэтага года «Вясна» ўжо правяла праверку сваёй базы і перавяла каля 100 чалавек у катэгорыю былых палітвязняў. Пасля гэтага колькасць палітычных зняволеных у спісе істотна зменшылася. У сюжэце АНТ былі названыя імёны некалькіх чалавек. Частка з іх сапраўды яшчэ пазначаная ў базе як палітвязні, аднак іншыя ўжо раней былі адзначаныя як былыя палітвязні. Таму сцвярджэнне пра 196 чалавек пакуль немагчыма незалежна праверыць. Праваабаронцы падкрэсліваюць, што дакладна цаніць маштаб разыходжанняў можа будзе толькі пасля публікацыі поўнага спісу, на які спасылаецца дзяржаўныя СМІ. Пры гэтым адзначаецца, што спіс палітвязняў застаецца няпоўным, бо у ім няма часткі людзей, якія знаходзяцца ў следчых ізалятарах і пра якіх пакуль адсутнічае дастатковая інфармацыя. Украіна плануе звярнуцца да сваіх заходніх саюзнікаў з просьбай выдзеліць дадатковыя 20 мільярдаў долараў на ваенную дапамогу. Як паведамляюць Рэйтэрс і палітыкос з пасылкай на крыніцы ў Міністэрства абароны Украіны, адпаведны запыт могуць прадставіць ужо 18 чэрвеня на паседжанні кантактнай групы па абароне Украіны ў фармаце «Рамштайн». Паводле інфармацыі выдання, сродкі плануецца накіраваць на умацаванне супрацьпаветранай абароны, закупку беспілотнікаў, боепрыпасаў, сродкаў радыёэлектроннай барацьбы і высокадакладнага дальнабойнага узбраення. У Киеве лічаць, што цяпер існуе важнае акно магчымасцяў для умацавання сваіх пазіцый на фронте, і дадатковае фінансаванне неабходна атрымаць як мага хутчэй, пакуль Расія не адаптавалася да новых умоў баявых дзеянняў. Паводле крыніцы «Палітыко», пытанні ўжо абмяркоўваліся з прадстаўнікамі Нарвегіі, Швецыі, Нямеччыны і Канады. Кожны з краін могуць прапанаваць выдзеліць ад 2 да 6 мільярдаў долараў у выглядзе дапамогі альбо крэдытаў. У Гарадзенскай вобласці 17 па 26 чэрвеня пройдуць планавыя вайсковыя зборы з удзелам ваеннаабавязаных грамадзян. Пра гэта паведаміў ваенны камісар Гарадзенскай вобласці палкоўнік Ігар Хадароўскі. Падчас збору жыхароў рэгіёна загадзя папярэджваюць пра магчымыя павесткі, рух вайсковай тэхнікі, а таксама пра часовае абмежаванне руху на асобных участках дарог. У некаторых раёнах таксама могуць быць чутныя гукі вучэбных выбухаў і стрэльбаў. Гэта частка трэніровачных заняткаў. Падкрэсліў ваенны камісар Гарадзенскай вобласці Ігар Хадароўскі. Цэнтр беларускай культуры ў Беластуку сумесна з гмінай «Заблуду» запрашае на чарговыя майстар-класы традыцыйнага спеву. Сустрэча пройдзе ў межах серыі «Песні Беласточчыны» ў рамках праекта «Галасы падляшскай традыцыі». На гэты раз удзельнікаў чакае асаблівая падборка рэпертуару, звязаная з пазаабрадавымі, лірычнымі і бяседнымі песнямі, кажа супрацоўніца Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Інэса Гапанюк.
3: Удзел можа прыняць кожны, абы толькі хацеў паспрабаваць паспяваць традыцыйныя песні, якія спявалі на Беласточчыне. Якбы ўсе песні ў рэпертуары майстар-класаў забраныя праз Сцяпана Копу. Сцяпан Копа – гэта падляшскі фалкларыст, і ён ёсць галоўным героем праекту «Галасы падляшскай традыцыі».
2: Майстар-класы адбудуцца сёлета 13 і 14 чэрвеня з 11 да 16.00 у вясковай святліцы

0: градусаў цяпла. У дзень паднімецца да плюс 17 градусаў. Вецер будзе ўмераны, пераважна паўднёва-заходні. Увечары захаваецца высокая верагоднасць невялічкіх ападкаў, а тэмпература панізіцца да плюс 13 градусаў. Атмасферны ціск будзе паступова зніжацца, таму надвор'е застаецца неўстойлівым.
1: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Знатнемна и Баразина.
3: Польский программ на фалях Белорусского радио Рация.
4: Вітам панства в программе «Знаднемна и Баразины». В звёнску з антыпольскую политику режиму Александра Лукашенки прагнемы достарчать важная и актуальная информация для наших родаков на Беларуси. При микрофоне Александр Роман. Дзісяй поразмавямы о Андрзею Почабуце, который споткаўся в Białymstoku с тими, кто неустанне го вспераў подчас побыту в лукашенковским вензеню. А о чым яшчэ услышымы в программе? Кремль вцёнч выкарыстоўвае Мінск на шырокую скалу в войне праціўка Украіне.
5: Та армія, ну, не цэлы час прыгатавана да войны.
4: Сітуацыя на граніцы польско-беларускай.
6: Праводзяна са ў тых хвілі працы, звязаныя з взмоцненнем тымчасовага забеспячэння граніцы.
4: Як артысте з Беларусі адналезць сябе па вымушанай эміграцыі?
7: Очевіше, ад пачатку не спадзяваўся ў агуле застацца ў заводзе артыстычным.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзіна ў Польшчы, 9 ў Беларусі.
3: У Расіі працягваюць расці выдаткі на вайну. У Львове рыхтуюць кнігу пра беларусаў, якія загінулі за свабоду Украіны. Фестываль беларускай традыцыі «Сонцаграй» прайшоў у Беластоку.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Ракоўская.
3: Паводле падліку даследчыка нямецкага інстытута праблем міжнароднай бяспекі Яніса Клюге, на аснове дадзеных Міністэрства фінансаў Расіі у першым квартале бягучага года ваенныя выдаткі дасягнулі рэкордных амаль 6 трыльёнаў расійскіх рублёў. Гэта каля 46% усіх расходаў федэральнага бюджэту. Такім чынам, амаль кожны другі рубель дзяржаўных выдаткаў цяпер накіроўваецца на армію і вытворчасць узбраенняў. У сярэднім на вайну расходуецца каля 65 мільярдаў рублёў за дзень. Паводле ацэнак нямецкага інстытута, з пачатку поўнамаштабнага ўварвання ва Украіну ў 2022 годзе агульныя выдаткі Расіі на вайну ўжо перавысілі 53 трыльёны рублёў. У Львове рыхтуецца кніга пра беларусаў, якія загінулі, абараняючы незалежнасць і свабоду Украіны. Пра гэта паведаміў кіраўнік грамадскага саюза «Беларуская спільнота Украіны» Алексей Францкевіч пасля сустрэчы з украінскім гісторыкам Ігарам Пітковым.
4: Мы ўжо з гісторыкам даўно сябруем. Ён прыходзіў да нас на нашы імпрэзы і ў музей наведаў нашы выстаўкі. Ведае, ўжо пачаў збіраць інфармацыю пра беларускіх герояў. Будзіць ещё і QR-коды, на якіх можна будзе прыходзіць, дзе будзе відео пра герояў.
3: Аўтар праекта Ігар Пітковы, гісторык, даследчык і выкладчык Львовскага нацыянальнага універсітэта імя Івана Франка. Івана Франка. Раней ён ужо выдаваў кнігі, прысвечаныя польскім і грузінскім добраахвотнікам, якія загінулі ў расійска-украінскай вайне, кажа Алексей Францкевіч.
4: Пра грузінаў, дзе та пісана там больш каля 130 грузінаў, да, вайшлі гісторыі в кнігу. А от стасоўна, сколькі там палякаў, іх там не шмат. Я думаю, што каля можа быць 30. Вельмі добра, што такі ўжо кнігі ёсць, і шкада, што пакуль што няма такой кнігі пра беларусаў.
3: Беларуская супольнасць Украіны заклікае родных сяброў і пабрацімаў загінулых герояў далучыцца да збору матэрыялаў. Для кнігі збіраюць успаміны, фотаздымкі, дакументы і іншыя сведчанні, якія дапамогуць захаваць памяць пра беларускіх добраахвотнікаў для будучых пакаленняў. Учора ў цэнтры Беластока адбыўся 5 фестываль беларускай традыцыі «Сонцаграй». Імпрэза прайшла на рынку Касцюшкі і сабрала аматараў беларускай народнай культуры, музыкі і спеўных традыцый. У праграме былі канцэрты, супольныя спевы, танцавальныя майстар-класы і выступленні фальклорных калектываў з Польшчы. Перад гледачамі выступілі жаночы спеўны гурт «Барвы» з Гданьску, мужчынскі гурт традыцыйных беларускіх спеваў «Касары» з Варшавы, а таксама дзіцяча-маладзёвы танцавальны калектыў «Падляскі вянок» з Беластока. Арганізатары адзначаюць, што фестываль прысвечаны музычнай культурнай спадчыне беларусаў Падляшча і накіраваны на захаванне традыцыйнай культуры рэгіёна. Сёлета «Сонцаграй» праходзіць у двух мясцінах. Пасля беластоцкай часткі свята працягнецца сёння ў вёсцы Вілукі ў гміне Дубічы-Царкоўныя, дзе таксама запланаваныя канцэрты і сустрэчы з носьбітамі традыцыйнай культуры. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск пра з гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць з кароткачасовымі дажджамі. Вецер слабы, 2-4 метры за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём 15-18 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Добрый день. У суботу 13 червня. Вітаю вас, Андрей Щепанюк. Починаємо суботнє видання «Раніці з рацією». А калі субота, то і спотикаємося у 8, а не так, як у будженні дні у 6 годин раніці поводле польського часу. Я буду з вами до 11 години поводле польського і 12 поводле білоруського часу. А сёння маем 163 дзень года. Імяніны адзначаюць Ермій, Вольга, Антон, Ерма.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: 10 хвилин пасля 8 гадзіны ў Польшчы і 9 у Беларусі. І прыйшоў ужо час на суботні каментар рацыі. Украіна выступае катэгарычна супраць допуску расійскіх і беларускіх спартсменаў да міжнародных спаборніцтвам пад дзяржаўнымі сцягамі. Як стала вядома нядаўна, міжнародны алімпійскі камітэт вырашыў паслабіць сваю пазіцыю ў гэтым пытанні. Падрабязнасці ў каментары Яны Запольскай.
2: Каментар рацыі.
3: Украіна накіравала дзясяткі зваротаў супраць допуску спартсменаў з Беларусі і Расіі пад дзяржаўнай сімволікай. А нагодай стала тое, што выканаўчы камітэт міжнароднага алімпійскага камітэта вырашыў перагледзець рэкамендацыі па допуску беларускіх спартсменаў да міжнародных спаборніцтваў пад дзяржаўнай сімволікай. Як вынік, шэраг нацыянальных алімпійскіх камітэтаў перастаў бачыць праблему ў тым, каб вярнуць магчымасць выступаць пад дзяржаўнымі сцягамі не толькі спартсменам з Беларусі, але таксама з

0: Расія. Агулам пытанне ўдзелу расійскіх і беларускіх спартсменаў у міжнародных спаборніцтвах застаецца адным з самых спрэчных у сусветным спорце. Украіна настойвае на недапушчэнні прадстаўнікоў краін, якія ўдзельнічаюць у агрэсіі супраць яе. І гэтая пазіцыя знаходзіць разуменне і падтрымку сярод беларускіх дэмакратычных сіл. Для дэмакратычнай Беларусі сёння асабліва важна аддзяляць народ ад рэжыму. Беларускія дэм-сілы неаднаразова заяўлялі, што рэжым Лукашэнкі не прадстаўляе інтарэса ўсіх грамадзян краіны. Аднак гэта не адмяняе таго факту, што Беларусь як дзяржава уцягнута ў расійскую агрэсію супраць Украіны. І менавіта таму патрабаванні Украіны выглядаюць зразумелымі і справядлівымі. Бо немагчыма гаварыць пра поўную нейтральнасць спорту, калі ў цэнтры Еўропы працягваецца вайна, а тысячы людзей губляюць дамы, будучыню, жыцці. У такіх умовах удзел спартсменаў пад дзяржаўнымі сцягамі краін саўдзельніц агрэсіі можа ўспрымацца як спроба нармалізацыі сітуацыі і вяртання да нібыта звычайнага жыцця без адказнасці за тое, што адбываецца. Таксама варта памятаць і пра тое, што на працягу многіх гадоў рэжымы Пуціна і Лукашэнкі выкарыстоўвалі спорт як інструмент прапаганды, а поспехі атлетаў падаваліся як доказ эфектыўнасці дзяржавы. Дзяржаўныя сістэмы, міжнародныя перамогі станавіліся часткай палітычнага іміджу ўлады. Таму пытанне ўдзелу спартсменаў нельга разглядаць выключна як спартыўнае. Пакуль працягваецца агрэсія супраць Украіны, міжнародная супольнасць мае права патрабаваць адназначнай пазіцыі і не дазваляць выкарыстоўваць спартыўныя пляцоўкі для палітычнага адбільвання рэжымаў. Безумоўна, спорт павінен быць свабодным, але таксама справядлівым і адказным. Менавіта такія каштоўнасці павінны ляжаць у аснове рашэнняў міжнародных спартыўных арганізацый. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
1: Каментар. Рации.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Часам не до закону. Программа у Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Вашей увазе огляд фактов политических репрессий в Беларуси, порушений закона ти вычварэнскага разумения его с боку представников лукашенковской улады, про что стало вядома на гэтым тыдні. Менский городский суд 10 червеня вынес присуд сям'і Корсаковых. Пелагію Корсакову завочно осудили на 11 годов позбавления воли за небыта здраду державе. Яе батьков Дмитрия и Татьяну Корсаковых осудили на 14 и 12 годов позбавления воли, а так само призначили штраф у 50 тысяч рублёў. Іх таксама вінавацілі ў здрадзе дзяржаве, а яшчэ ў незаконных дзеяннях са зброяй і незаконным перамяшэнні зброі праз мяжу. Зараз сужэнцы знаходзяцца за кратамі. Сутнасць абвінавачванняў невядомая. Уся сям'я працавала ў дзіцячым садку нумар 518. Пелагія Корсакова зараз з'яўляецца валанцёркай ва ўкраіне, каардынатарам групы хуткага рэагавання на расійскія авіаўдары.
1: Часам не да законаў.
2: Верховный суд 8 червеня разглядел апелляционные скарги обвинаваченных у здраде державе былых керовников Барановицкой незалежной газеты «Интэкспресс» Владимира Янукевича и Андрея Покаленки. У вынику двухдённого слухания судовая коллегия покинула усилий присуд Владимиру 14 годов позбавления воли. Андрею Покаленку термин зняволення зменшили на 1 год до 11 годов.
1: Часам не до законов.
2: 41-гадовага жыхара Мазыра Паўла Чарняка асудзілі па справе гаюна да 4 гадоў абмежавання волі з накіраваннем у папраўчую ўстанову адкрытага тыпу. Гомельскі абласны суд прызнаў яго вінаватым у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці.
1: Часам не да законаў.
2: Па палітычных справах асудзілі дваіх менскіх пенсіянераў. 75-гадовай Лілія Грынько прызначылі хатнюю хімію па абвінавачванні ў замаху на садзейнічанне экстрэмізму і ўласна ў садзейнічанне экстрэмізму. А вось 72-гадовага Александра Катляніка увогуле адправілі ў калонію. Яго асудзілі за нібыта заклікі да санкцый або іншых дзеянняў, шкодных для нацыянальнай бяспекі, і за быццам бы стварэння або ўдзел у экстрэмісцкім фармаванні.
1: Часам не до законов.
2: За нібыта садзейнічанне экстрэмізму асудзілі і 41-гадовую бабруйшанку Ганну Краснеўскую. Жанчына замужам выхоўвае 10-гадовага сына. У полі зроку сілавікоў бабруйшанка трапіла яшчэ падчас пасля выбарчых пратэстаў. У кастрычніку 2020 года мясцовы суд аштрафаваў яе на 10 базавых велічынь, на той момант 270 рублёў, за ўдзел у масавых мерапрыемствах. Цяпер жа стала вядома пра крымінальную справу, якую разгледзеў Магілёўскі абласны суд. Што канкрэтна стала нагодай для пераследу і які дакладны тэрмін прызначылі жанчыне, пакуль невядома. Верагодна, ёй прысудзілі хатнюю хімію.
1: Часам не да законаў.
2: 21-гадовага курсанта Акадэміі авіяцыі Вадзіма Кузняцова таксама асудзілі за нібыта садзейнічанне экстрэмізму. Падчас вучобы Вадзім быў актыўным студэнтам, уваходзіў у курсанцкі медыяцэнтр. Нядаўна стала вядома пра крымінальны пераслед хлопца. Берасцейскі абласны суд імаверна прысудзіў яму хатнюю хімію.
1: Часам не да законаў.
2: У Гомельскім абласным судзе вынесены прысуд траім жыхарам Гомельскай вобласці. Іх усіх таксама абвінавачвалі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. 30-гадоваму жыхару веткі Валерыю Мельнікову прысудзілі або пазбаўленне волі ў калоніі, або абмежаванне волі з накіраваннем у папраўчую ўстанову. Тое ж самае прысудзілі 45-гадоваму жыхару Гомеля Сергею Янчанку. На хатнюю хімію асуджаны 38-гадовы жыхар вёскі Цяруха Гомельскага района Андрэй Шарамець.
1: Часам не да законаў.
2: Сястру былога палітвязня 23-гадовую Наталлю Бандарук аштрафавалі на 225 рублёў за нібыта несанкцыянаванае пікетаванне. Наталля была затрымана 9 чэрвеня і змешчана ў берасцейскі ІЧУ. Нагодай для гэтага стала тое, што на Вялікдзень 12 красавіка яна стаяла на вуліцы Савецкай, ды распавядала мінакам пра Хрыста. Наталля – родная сястра экс-палітвязня Данілы Бандарука, які адбыў 5 гадоў калоніі за пратэсты 2020 года.
1: Часам не да законаў.
2: З пачатку чэрвеня па ўсёй Беларусі разгарнуўся маштабны пераслед, звязаны з еўрапейскім гуманітарным універсітэтам, які прызналі экстрэмісцкай арганізацыяй. Сілавікі распачалі крымінальную справу за аплату навучання з 2016 году. Праваабаронцам вясны вядома ўжо больш за 60 ператрусаў у выпускнікоў, студэнтаў і іншых датычных да універсітэта людзей, а таксама іх родных. Допыты і ператрусы па справе ЕГУ працягваюцца. Да людзей прыходзяць нават на працу, а некаторым тэлефануюць і просяць прыйсці на размову.
1: Часам не да законаў.
2: 12 чэрвеня МУС зрабіла традыцыйнае пятнічнае абнаўленне пераліка грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць удачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У так званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 40 прозвішчаў. Цяпер у ім 6703 чалавекі.
1: Часам не да законаў.
2: У Беларусі працягваюць пераследаваць адміністратараў чатаў сваякоў асуджаных. Так, чат сваякоў асуджаных, якія адбываюць тэрміны ў Бабруйскай калоніі нумар 2, не ўваходзіў у спіс абвешчаных экстрэмісцкімі. Аднак 5 чэрвеня ў тэрміновым парадку ён быў самараспушчаны. У назве вайбер-чата не было згадкі аб калоніі. Ён выглядаў проста як чат узаемадапамогі людзей, якія патрапілі ў цяжкую сітуацыю. Спецслужбам удалося выявіць адміністратара чата, і кіраўніцтва калоніі прыгразіла вялікімі праблемамі, калі чат працягне працу.
1: Часам не да законаў.
2: У Менску на таргі выставілі дзве кватэры, уладальнікам якіх значыцца поўны цёзка Аляксандра Азарова, экс-сілавіка, былога прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета па аднаўленні правапарадку і кіраўніка Байпол. Гэта адна пакаёўка на вуліцы Лілія Карастаянавай і двушка на вуліцы Скрыпнікава. У першай кватэры зарэгістраваны адзін чалавек, а ў другой трое, двое з якіх непаўналетнія. У лютым 2024 года Аляксандру Азарову па справе Байпол прысудзілі 25 гадоў пазбаўлення волі са штрафам у 400 тысяч рублёў. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
1: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: pracy. My razem.
1: Białoruski Dobroochotnicki Korpus opublikował kadry swojej pracy. Wyjdzie kupalski śpiewnik z pieśniami różnych regionów Białorusi. Zbornuju Anglii abakrali podczas czempionatu świata po futbole. Takija, gdy inszia nawiny poczujecie już opraz 9 chwilin na chwalach Białoruska Radioracja. Nawiny rychtuje Anżelika Lelkowska, ale jana tak sama podrychtowała materiał, jaki proponuję ciepier waszej uwazie. Kitajska prysutność u Białorusi stanowi całsio bol zauważnej. U Mińsku odbyła się sustrecza Aleksandra Łukaszenki z namiestnikiem starszyni Kitajskiej Narodnej Republiki Han Czżenam. Pieramowy prejszli na fonie umacowania białorusko-kitajskich odnosin, jakie abaki charakteryzują się jak strategiczne partnerstwa. Szto na sam rzecz stoi za tej sustreczaj. Ci szukaj Łukaszenka kitajski parason od prazmiernego nacisku Moskwy i ci można stwierdzać, że Kitaj postupowa wyciśniaje Rosję z Białorusi. Praheta u rozmowie z Anżeliką Lalkowską rozważa jej historyk i polityczny аналітык Яўген Красулін.
2: Калі мы паглядзім траекторыю перамяшчэння спадарахання паміж Пейдзінам і Менскам, мы пабачым, што гэтая траекторыя адпавядае тым традыцыям цяперашняй расійскай дыпламатыі, якая дзейнічае ў дачыненні да рэжыму Лукашэнкі. То бок тыя кіраўнікі там ці істотныя палісімейкеры краін, скажем, Усходняй Азіі, ці, як там іх называюць, далёкай дугі, трапляюць у Маскву, і потым яны трапляюць паралельна ў Менск. Ось для Расіі гэта, ну, такі элемент падтрымкі свайго саюзніка бліжэйшага. Так што тут не трэба шукаць нічога звышнатуральнага, ніякіх сігналаў аб адрыве, там, скажам, Лукашэнкі ад Москвы кітайцы не перадаюць, наадварот, яны перадаюць звычайныя сігналы, што для іх ёсць вось гэтая кампанія аўтарытарных рэжымаў, пры дапамозе якіх і пры падтрымцы якіх яны прасоўваюць сваю павестку новага глабальнага палітычнага ўладкавання.
3: А якая роля Беларусі ў гэтым новым глабальным палітычным ўладкаванні?
2: Калі толькі пачаліся вось гэтыя цілазрухі Лукашэнкі ў бок Кітаю, гэта было яшчэ ў 2000-х, кітайцы публікавалі ў сваіх навінах паведамленне, можа, ну, з некаторай долей здзіўлення, можа, што вось знайшлася адна невялічкая краіна, якая на захадзе, побач з Еўропай, будзе прасоўваць кітайскія інтарэсы. Ну, вось, уласна кажучы, гэта такі погляд і дагэтуль захоўваецца. Гэта зноўку давесак да Расіі. Вось Расія, яна з'яўляецца тым неабходным мостам ці пераходніком ад Кітаю да Беларусі, без якога гэтай сувязі ўвогуле гэтую сувязь даволі цяжка ўявіць сабе. Пачынаем проста з лагістыкі, калі Расія выпадае вось з гэтай канструкцыі Кітай, Расія, Беларусь, то, власна кажучы, сувязь Кітай-Беларусь ўжо губляе абсалютна для Кітаю ў першую чаргу свой сэнс.
3: А ці мог бы Пекін стаць для Лукашэнку апорай у выпадку сур'ёзных палітычных катаклізмаў?
2: Тут мы можам паглядзець на тое, як Кітай, напрыклад, рэагаваў на тое, што амерыканцы зрабілі ў Венесуэле. Власна кажучы, Кітай рэагаваў ніяк. Тое ж самае будзе ў Беларусі. Калі штосьці раптам адбудзецца з Расіяй, ну, власна кажучы, тут не Кітай будзе галоўным гульцом датычна сітуацыі ў Беларусі. І он дакладна не будзе там падраздзялення нацыянальна-вызвольнага войска свайго накіроўваць да межаў Беларусі, як гэта зрабіла Расія ў 2020 годзе, дзеля таго, каб падтрымаць рэжым Лукашэнкі. Так што тут наўрад ці можна знайсці хоць нейкія намёкі і сляды, што Лукашэнка вось падсцілае сабе саломку на выпадак, калі з рэжымам Пуціна ў Расіі што-небудзь адбудзецца. Калі адбудзецца штосьці з рэжымам Пуціна, штосьці з гарантыі адбудзецца з рэжымам Лукашэнкі. І наўрад ці гэта будзе добра.
1: Лукашенко разглядае Кітай як аднаго з ключавых стратэгічных партнёраў Беларусі, з якім Мінск падтрымлівае цесныя эканамічныя і палітычныя сувязі. Аднак ступень рэальнага даверу і глыбіня гэтага саюза застаюцца прадметам дыскусіі, асабліва калі гаворка ідзе пра крызісныя сітуацыі або геапалітычныя ўзрушэнні.

0: Радио Рация.
1: Это Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Радио Рация.
2: Первая белорусская независимая FM станция.
3: 9 година у Польши, 10 у Беларуси.
4: Беларускі добраахвотніцкі корпус апублікаваў кадры сваёй працы ў Украіне. Выйдзе купальскі спеўнік з песнямі з розных рэгіёнаў Беларусі. Зборную Англіі абакралі падчас чэмпіяната свету па футболе.
3: З навінамі Анжаліка Ралькоўская.
4: Група цяжкага ўзбраення «Тэрор», якая ўваходзіць у склад беларускага добраахвотніцкага корпусу, апублікавала новыя фатаграфіі, на якіх паказаная падрыхтоўка і праца байцоў ва ўмовах сучаснай вайны. У паведамленні адзначаецца, што развіццё беспілотных тэхналогій істотна змяніла характар баявых дзеянняў. Паводле прадстаўнікоў падраздзялення, яшчэ ўзімку большасць асабовага складу прайшла навучанне па кіраванню ударнымі беспілотнікамі, а ўжо з вясны пачала выконваць баявыя задачы з іх выкарыстаннем. У падраздзяленні падкрэсліваюць, што сёння беспілотнікі актыўна выкарыстоўваюцца для выведкі, лагістыкі і нанесення ўдараў па пазіцыях праціўніка. Разам з гэтым беларускія байцы працягваюць працаваць і з традыцыйнымі сродкамі агнявога паражэння, у тым ліку мінамётамі і рэактыўнымі сістэмамі залпавага агню. Апублікаваныя здымкі дэманструюць працу аператараў дронаў і розныя этапы падрыхтоўкі да выканання баявых задач. Тэма вызвалення палітвязня ў Беларусі зноў апынулася ў цэнтры ўвагі пасля таго, як чаканы чарговы візіт амерыканскага спецпасланніка Джона Коула ў Менск так і не адбыўся. Раней Коул заяўляў, што можа наведаць Беларусь праз некалькі тыдняў пасля красавіцкіх кантактаў, аднак новыя даты так і не былі названыя. На гэтым фоне з'явілася паведамленне, што працэс вызвалення палітвязняў нібыта запаволіўся. Сам Джон Коул гэта сцвярджэнне абверг і коратка адказаў: «Не», даўшы зразумець, што перамовы працягваюцца. Аднак калі адбудзецца яго наступны зект. У Менск пакуль невядома. Свой погляд на праблему выказвае гісторык і палітычны глядальнік Яўген Красулін.
5: На мой погляд, я яго не аднойчы агучваў, не трэба ставіць галоўнай мэтай вызвалення палітвязня. Бо галоўная мэта – гэта зверганне рэжыму. Вось толькі тады не будзе палітвязня. А калі мы ставім перад сабой мэту вызвалення палітвязняў праз гандаль з тым жа рэжымам, ну, гэта адразу пройгрыш. Все. Бо у рэжыма ўсе інструменты дзеля таго, каб гэтыя палітвязні ніколі не скончваліся. Вось скончацца санкцыі ў абмен на палітвязняў. Рэжым знойдзе, што папрасіць інвестыцыі, проста дапамогу фінансавую, нейкія прэферэнцыі там на міжнароднай арэне.
4: Праваабаронцы звяртаюць увагу, што нягледзячы на вызваленне, у Беларусі працягваюцца палітычныя рэпрэсіі і арышты, таму агульная колькасць людзей, якія застаюцца за кратамі па палітычных матывах, па-ранейшаму застаецца вельмі высокай. Перамовы аб новых вызваленнях працягваюцца, але канкрэтных рашэнняў пакуль няма. Музыка і даследчык беларускай спеўнай традыцыі Сяржук Доўгушаў разам з камандай культурніцкай ініцыятывы «Этна-традыцыя» анансаваў выхад новага выдання кішэннага купальскага спеўніка. Кніга «Пабачыць свет» напярэдадні купалля і летняга сонцастаяння. Укладальніца зборніка стала Паліна Куранович. У выданні ўвайшлі купальскія песні з розных рэгіёнаў Беларусі, нотныя запісі, аўдыёдадатак, а таксама апісанне традыцый, кантэкст выканання спеваў і практычныя парады для арганізацыі свята. Акрамя песеннага матэрыялу ў зборніку змешчаныя пакрокавы сцэнары правядзення купалля і тлумачэнне асноўных элементаў гэтага традыцыйнага беларускага свята. Купальскі спеўнік працягвае серыю папулярных выданняў, у якую раней ўжо ўвайшлі народны спеўнік «Калядны», «Беседныя песні» і «Дзіцячы спеўнік». На аклад новай кнігі складзе 1000 асобнікаў. Зборная Англіі стала ахвярай крадзяжу падчас чэмпіянату свету па футболе ў Злучаных Штатаў. Паводле інфармацыі выдання Daily Mail, злачынцы скралі буцы футбалістаў, афіцыйныя мячы турніру і асноўнае трэніровачнае абсталяванне каманды. Інцыдэнт адбыўся падчас перавозкі грузу з Фларыды на базу англійскай зборнай у Канзас-Сіці, дзе каманда плануе рыхтавацца да матчаў турніру на працягу найбліжэйшых тыдняў. Паведамляецца, што пасля крадзяжу ў распараджэнні зборнай застаўся толькі адзін футбольны мяч. У сувязі з гэтым супрацоўнікі каманды праводзяць праверку, каб высветліць поўны пералік страчанай маёмасці. У паліцыі Канзас-Сіці пацвердзілі, што расследуюць магчымы крадзеж абсталявання з транспартнага сродку нацыянальнай каманды. Пакуль асобы падазраваных не ўстаноўленыя. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў нашым памежжы невялікая воблачнасць з кароткачасовымі дажджамі, вецер слабы 2-4 метры за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 15 да 18 градусаў.
1: Радио Рація. Першае трансгранічнае радио FM.
3: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыі ў суботу 13 чэрвеня. Разам з вамі я.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю аматараў спорту. У цэнтры нашай увагі чэмпіянат свету па футболе. У пятніцу і суботу прайшлі чарговыя матчы. Праграму першага туру ў групе А закрывалі нацыянальныя зборныя Паўднёвай Карэі і Чэхіі ў горадзе Гвадалахара. Усе асноўныя падзеі адбыліся ў другім тайме. Лік адкрылі еўрапейцы. Пасля ўкідвання з аўту Ладыслаў Крэйчы ўдала пераправіў мяч у браму. Аднак карэйцы, якія ў гэтай сустрэчы ў цэлым мелі перавагу, не толькі адыграліся, але і вырвалі вікторыю 2-1. Абедзве дружыны паказалі зладжаную камандавую гульню. Выразна адчувалася трэнерская праца. Такім чынам, у квартэце А Мексіка і Карэя набралі па 3 ачкі, Чэхія і Паўднёва-Афрыканская рэспубліка пакуль без пунктаў, але асноўнае змаганне наперадзе. У суботу чэмпіянат распачаўся і ў Канадзе. У Таронта гаспадары стадыёна прымалі сенсацыйную каманду Боснії і Герцагавіны. Баявая сустрэча ўрэшце завяршылася заканамерным падзелам ачкоў 1-1. У першай палове гульні баснякі здолелі адкрыць лік пасля падавання корнеру. Вызначыўся форвард Йова Лукіч. Цікава, што гэта быў яго першы гол за нацыянальную зборную. Пасля перапынку Канада ўзмацніла свой прэсінг і ўрэшце здолела параўняць лік на табло. Эфектны стрэл удаўся Кайлу Лэрну. Цікава, што толькі 2 хвіліны перад голам ён выйшаў на замену. Лэрн запісаў на свой баланс 31 гол за дружыну клёнавага ліста. А ўласна Канада толькі ў 7-й гульні на мундыялях здолела ўзяць сваё першае ачко. А тым часам у Беларусі працягваецца першынства краіны па футболе. Праходзяць матчы 11-га тура. У пятніцу прысталічная Ісладж прымала Наваполацкі Нафтан без асаблівых праблем

0: Перамагла 3-1. Головым дублем вызначыўся Яўген Ючыц. Мог ён аформіць хет-трык, аднак не рэалізаваў адзін з двух сваіх пенальці. Іслач набрала 19 ачкоў і пакуль выйшла на трэцяе месца. Нафтанакі мае толькі 3 пункты, безнадзейна асеў на самым дне турнірных спаборнікаў. У іншым паядынку дня бабруйская Белшына сустракалася з барысаўскім Батэ. У выніку каманды разышліся мірам 1-1. Сёння адбудуцца яшчэ 4 сустрэчы. Баранавічы Мінск, пасля віцебскае дэрбі паміж лідарам МЛ і клубам з ніжняй часткі табліцы, уласна віцебскам. Дынама Мінск Гомель, ну і нарэшце позна ўвечары чакаецца заходне-беларускае дэрбі. У берасці мясцовая дынама прыме гарадзенскі Нёман. У нацыянальнай хакейнай лізе працягваецца фінальная серыя. У чарговым паядынку лідар рэгулярнага сезона «Караліна» прымала «Вегас» і перамагла 4-2. Гаспадары лёду першымі прапусцілі, але пасля дамагліся валявой вікторыі. Такім чынам лік у серыі стаў 3-2 на карысць «Караліны». Беларускі нападнік польскай пушчы Знепаломіца, якая ўпала ў другі дывізіён і нацыянальнай дружыны Герман Баркоўскі, атрымаў прапанову ад шатландскага клуба Дандзі Юнайтед. Шатландцы хочуць арэндаваць беларускага форварда. Напомнім, што мінулы сезон Баркоўскі правёў у арэндзе. У пясце з Глівіцы ён выходзіў на поле ў 33 матчах, забіў 4 мячы і яшчэ двойчы ўдала асіставаў партнёрам па камандзе. Гульцы Мінску выйшлі ў паўфінал розыгрышу Кубку еўрапейскіх чэмпіёнаў па пляжным футболе, які праходзіць у партугальскім горадзе Назар. У чвэрцьфінале беларусы адолелі італьянскі клуб Віярэджа з лікам 4-1. У складзе пераможцаў вызначыліся Алег Гапон, Яўген Новікаў, Іван Канстанцінаў і Мікіта Чайкоўскі. Напярэдадні ў 1/8 фіналу мінская каманда з цяжкасцю ўзяла верх толькі ў авертайме над венгерскім клубам Боніхат 5-4. У паўфінальным паядынку Мінск сустрэнецца з мацнейшым у спаборы партугальскага Сатаа і італьянскай Пізы. Беларускія спартоўцы пазмагаюцца за медалі чэмпіянату Европы па веславанні на байдарках і каноэ ажно ў 19 відах праграмы. Кантынентальны форум прымае партугальскі горад Монтемор у Велью. 12 чэрвеня на канале прайшлі паўфіналы, з якіх у фінал выйшлі 4 беларускія лодкі, а напярэдадні поспех быў у 7 дысцыплінах. Яшчэ ў 8 відах спабор прадугледжвае адразу гонкі за медалі. А гэта былі асноўныя навіны спорту. Сачыце за падзеямі і шчыра зычу вам толькі станоўчых эмоцый ад прагляду матчаў мундыяля ды іншых турніраў.
1: Спорт-экспрэс.

0: вивчала білоруську мову, у тим ліку і вірші. Ось ви надаєте велику увагу все ж таки розвитцю не тільки білоруськості традиції, менавіта обраду, але й ось і білоруської мови. Це вельми важно. Діти з запалом таким вучать нашу мову все ж таки.
1: Ведаєте, що коли ми перемігли вірш, ви бачили, що вони читали по радку, по два радки і по черзі. Яни чуть не об'ються за слово, хто буде читати, тому що хто гэта скаже, я, а гэтую фразу хто скаже. І таким чином, коли от ти з уроку в урок гэта верш правучваєш, яны паўтараюць, у іх адкладаецца ў памяці. І калі б які канцэрт, яны просто кожны можа сказаць замест таго, каго нема. І могуць увогуле цытаваць усе разам, калектывам, вы чулі, які яны цытавалі. Палова гэтых вершаў было напісана самімі дзецьмі, бо як мы толькі арганізавалі летнік, у іх было такое заданне творчае прыдумаць вершы пра світанак, пра дзяцей, пра наш калектыў. Тады што яшчэ не было на цэнтр, гэта быў проста калектыў світанак, такі сямейны клуб, дзе прыходзілі дзеці і дарослыя, спявалі. Вот я іх адкапала 4 гады таму, ты верш былі проста як дэвізы, такія рычоўкі, ведаеце, ну такое вот. І мы некалькі з іх прачыталі вот пра наш пра світанак.

0: было вельмі шмат песень і была прэм'ера.
1: Асноўны такі як бы лейтматыў нашага выступлення, это, канешне, былі песні пра каханне. І каханне, яно ж пачынаецца не ў сталым жыцці, ўжо такім дарослым, а яно пачынаецца з дзяцінства. Калі кожны з нас памятае, як падаваўся хлопчык альбо дзяўчынка ў дзіцячым садку альбо ў вёсцы ў бабулі. Потым гэта вот школьнае каханне, яно таксама падабалася нейкая дзяўчынка. А гэта ўсё было заўважана нашымі продкамі.

Гэта ж песні, яны не аўтарскія, гэта песні ўсе, якія былі напісаныя калісьці самім народам, складзеныя гэтым народам, і вот дзякуючы нашым фалькларыстам, гэтым вот экспедыцыям фальклорным. Яны занатаваны, і сёння мы, выкладчыкі, можам проста адкрыць гэтую літаратуру, узяць гэты рэпертуар і выкарыстаць у сваёй творчасці.

0: Я для сябе вырашыла, пакуль б'ецца маё сэрца і пакуль я магу валантэрыць і збіраць гэтых людзей. Адзінае, што нам трэба ўтрымаць нейкі офіс, таму што ўсё адно без свайго будынка гэта немагчыма. У нас вельмі шмат строю, у нас вельмі шмат рэквізіта. У нас пастаянна ідзе нейкая падрыхтоўка, летнікі, зімнікі, таму, канешне, нам аўдыторыя свая трэба, памяшканне. Дзякуючы бацькам, якія аплачваюць навучанне, і дзякуючы дарослым з этнацэнтра Світанак, якія таксама аплачваюць гэтыя заняткі, мы маем мажлівасць утрымліваць канцэрт майстра і маем мажлівасць аплачваць гэты офіс, тыя выдаткі, якія нам неабходныя. Для мяне гэта валантэрства, і я ганаруся тым, што гэта мой уклад у будучую вольную Беларусь. Я ганаруся тым, што сёння я захоўваю гэтае зерне нашай беларускасці ў выгнанні.
1: Напрыканцы вечара Марына Струнеўская ўручыла дзецям, удзельнікам этнацэнтра Світанак дыпломы за іх актыўны ўдзел у справе беларушчыны і падарыла слоўнікі на чатырох мовах.

0: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.
1: Ужо толькі непаўныя дзве хвіліны застаюцца да паловіна 11 у Польшчы і паловіна поўдзень у Беларусі. Ну што ж, раскажу вам яшчэ раз пра надвор'е. Сёння ў нашым памежжы невялікая воблачнасць з кароткачасовымі дажджамі, вецер слабы, ад 2 да 4 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Температура паветра днём у Беластоку, Бельску, Падражскім і Гайнаўцы ад 15 да 17 градусаў, у Гародні ад 16 да 18, а у Берашці ад 15 да 18. Вечарам будзе таксама дажджліва, температура паветра да 17 градусаў. Ноччу далей дождж, вецер слабы, ціск ніжэй за норму. Заўтра, ну аж не хочацца паўтараць гэтага, але трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў і тэмпературы днём ад 13 да 15 градусаў. Толькі пра надвор'е, а цяпер Анна Шайкоўская запросіць вас на культурныя імпрэзы на Падлашшы.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падлашшы.
2: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 13 і 14 чэрвеня. Фестывалі беларускай традыцыі «Сонца грае». Падзея прысвечаная спеўнай і музычнай традыцыі беларусаў, а таксама іншым элементам культурнай спадчыны Беласточчыны. Фестываль прадстаўляе як традыцыйныя формы народнай культуры, так і сучасныя творчыя праекты, натхнёныя фальклорам. У праграме фестывалю канцэрты, супольныя традыцыйныя спевы і танцавальныя майстар-класы. У суботу, 13 чэрвеня, мерапрыемства завітае ў вёску Вілюкі, што ў гміне Дубічы Царкоўныя на Гайнаўшчыне. Пачатак о 17 гадзіне. Выступяць касары, мужчынская група беларускага традыцыйнага спеву з Варшавы, барвы, жаночая спеўная група з Гданьска і жанарва, студія фальклору падляскіх беларусаў са студзі водаў. Супраская акадэмія запрашае ў суботу 13 чэрвеня на канцэрт музыкі 16 і 17 стагоддзя ў выкананні студэнтаў і выкладчыкаў музычнай акадэміі імя Кшыштафа Пендэрэцкага ў Кракаве. Пачатак канцэрту о 17 гадзіне ў аўдыторыі супраскай акадэміі, што па вуліцы Кляшторнай. 9 фестываль сады мастацтва эпохі барока ў Беластоку. У суботу 13 чэрвеня ансамбль старадаўняй музыкі Арсе Декорум адправіць нас у пачуццёвае падарожжа ў эпохі адраджэння і барока. У асяроддзі прыгожай прыроды пачуем непаўторныя гукі старадаўніх інструментаў, а музыкі выступяць ва ўнікальных касцюмах, стылізаваных пад адзенне той эпохі. Пачатак канцэрта 14 гадзіне. З 11 гадзіны ў садах палацу Браніцкіх будзе праходзіць пікнік з эпохі барока. А 13 гадзіне пачнецца канцэрт камернага ансамблю «Пью Вівере». У нядзелю 14 чэрвеня у рамках фестывалю у садах Браніцкіх пачнецца канцэрт «Музычная альтанка», а ў 19.30 у аллеі Магна палацу Браніцкіх пачнецца канцэрт «Музычныя жамчужыны барока». У суботу 13 чэрвеня Падляскі музей народнай культуры запрашае у падбеластоцкі скансен, які ператворыцца ў жывы сармацкі лагер. Чакаюць наведвальнікаў відовішныя бітвы, бляск шабель і моц гусарскіх крылаў. Спецыяльным госцем мерапрыемства будзе вядомы акцёр Павел Делюнг, які правядзе лекцыю пад назвай «Фільм з гусарамі. Ці мае ён сэнс?». Пачатак мерапрыемстваў о 15 гадзіне. Беластоцкі асяродак культуры запрашае ў нядзелю 14 чэрвеня на канцэрты з серіі «Джаз на баку» выступіць гурт «Касманаўты». Пачатак о 18 гадзіне ў музычнай кавярні «Фама». У Бельску Падляскім праходзіць фільмовы фестываль «Сінія кропка». Кінапаказы будуць адбывацца ў суботу і нядзелю 13 і 14 чэрвеня, пачатак о 10 гадзіне. Гмінны цэнтр культуры ў гарадку запрашае на фэст-ярмарка на замку Замкава і Гары, які адбудзецца ў нядзелю 14 чэрвеня на тэрыторыі Замкава і Гары. Па вуліцы Замковай узнікне жывы сярэднявечны лагер, дзякуючы Падляскаму таварыству гістарычнай рэканструкцыі Трасковіца. Мерапрыемства будзе адукацыйным і сямейным, спалучыць гісторыю, народную культуру і рэгіянальныя кулінарныя традыцыі. Супрацкая публічная бібліятэка запрашае аматараў жывапісу на адкрыццё выставы «Карціна Гаты Міхалоўскай і Марека Хомчыка». Вернісаж пачнецца 16 гадзіне. Падляскі музей народнай культуры запрашае ў нядзелю 14 чэрвеня на Падляскі фестываль сыру. Мерапрыемствы пачнуцца о 10 гадзіне ў Падбеластоцкім скансэне. 13 і 14 чэрвеня на плошчы перад тэатрам Венгеркі ў Беластоку будзе праходзіць кірмаш кветак і рукацелля. Пачатак о 9 гадзіне.
0: Афіша. Культурное життё региона сегодня.
3: Белосток и Подляжье.

0: На арт-кірмашы можна было заўважыць запатрабаваную кропку з мершам ад брэнду «Жнівень». З Уладзімірам размаўляем. Скажы, калі ласка, з чым далучыліся да падзеі?
1: Мы далучыліся з усім, што ў нас ёсць. Гэта нашы бестселеры і новыя рэчы. Мы спецыяльна пад гэты кірмаш надрукавалі некалькі украінскіх цішотак. І вось глядзім попыт, хто замаўляе, хто не замаўляе. Ацэньваем аўдыторыю. Карацей, усё ў нас файна. Усё прадаецца, спадзяемся, што ўсё прадасца і будзе шмат грошай у нас.
0: Якія надпісы ў першую чаргу карыстаюцца попытам?
1: Штосьці антываеннае скупаецца ў першую чаргу.
0: Вашая кропка запатрабаваная, таму скажы, калі ласка, дзе яшчэ можна будзе набыць вашы цішоткі, байкі і так далей?
1: Канешне, у нас на сайце, у нас в інстаграме і ў Варшаве можаце знайсці ў дзвюх кропках нас. Гэта кірмаш, гэта онлайн-крама і офлайн-крама, і кафейня Community Cup. То есть там мы ёсць. Прыходзь.
0: А на які фестываль наступным разам плануеце накіравацца?
1: Хутчэй за ўсё, гэта будзе «Лету тень» у Кракаве.
2: Фестываль «Лету тень» сёлета адбудзецца 1 жніўня, а сёння, 13 чэрвеня, чакаецца другі дзень «Open Air» «Outloud».

0: Светлана, вось пра рэпертуар, які вы прывезлі. Шчыра кажучы, я думала, больш беларускіх песен будзе. Я чакала, вось дачакалася якраз самая такая, вось, якая за душу кранула, была менавіта апошняя.
1: Гэта песня нямецкага аўтара, такая калыбельная, калыханачка. І мы зарабілі пераклад, наша сяброўка Каця з Беларусі зрабіла пераклад песні. І мы яе выконваем у тых месцах, дзе шмат беларусаў, для якіх гэта тэма вельмі кранальная, вельмі важная, вяртанне.
0: Было шмат розных тэм філасофскіх, паднятыя ў вашых вось спевах. І першае каханне, і там увогуле філасофія жыцця. Наконт працы вось людзі так успрынялі. Напэўна, таксама якая за душу кранула шмат якіх, калі ўзяць з усяго вашага рэпертуару. Якая песня вас асабіста кранае за душу?
1: Усе, інакш бы я іх не выконвала. Яны ўсе мне падтрымліваюць, гэта мая асабістая псіхатэрапія і падтрымка.

0: я пішу тэксты і часткова музыку, але вось Галя робіць аранжыроўкі, піша музыку таксама да гэтых песень, каб яны гучалі як песні, а не як вершы. Вось. А зараз вось мы запісалі альбом з Жэняй Кучмінам .к, такі канал з Беларусі, вельмі класны. І зараз гэты альбом будзе у жніўні выйдзе таксама новы.
1: Вось. Была прэм'ера песні, вы нічога не сказалі тут, што будзе нейкая новая песня, то
0: Не, мы не казалі. Мы не збіраліся. Гэта праграма, яна як спектакль, яна зроблена, мы і не дадаём нічога іншага, яна захоўваецца ў такім выглядзе, тое, што мы разрабілі разам з Галей.
2: За домом ветер круй высокіх клёнах.

0: Як вам атмасфера з фэстам?
1: Вельмі, вельмі класна. Чуліва, такая падтрымка, такія весёлыя людзі, і сумныя, і такія задумчывыя. Так, вельмі цікава.
0: Правда, ад вашых песень мне нават хацелася плакаць. Шыракашы, таму што яны такія філасофскія.
1: Мы так і хацелі, каб все плакалі.
0: Вось, як вы лічыце, якой песні не хапае? Мне падаецца, вы шмат жыцця беларускага такого раскрылі, беларусаў за межы. Вось, якую песню вы б яшчэ хацелі напісаць?
1: Беларускую. Падтрымліваючую весёлую песню на беларускай мове я хацела б напісаць вельмі моцна. Мне амаль няма ў рэпертуары, песень на беларускай мове іх мала, таму што я пішу пераважна па-расійску свае тэксты як паэт, але я стараюся і вельмі хачу пісаць больш па-беларуску.
2: Падчас фесту жывая музыка і інтымныя перфарматыўныя сцэны пераплаталіся ў Вільні з сучасным жывым фальклорам. Праект аб'яднаў апавяданні, жывую музыку і гукавую інсталацыю.

0: Менская газета «Савецкая Беларусь» у тым жа 26 годзе апублікавала зацімку камуністычныя дозвы. Перад царквой у вёсцы Новая Расня ў Заходняй Беларусі было раскідана шмат камуністычных адозваў. Паліцыя робіць масавыя вобыскі сярод сялян гэтай вёскі, арыштавана некалькі чалавек.
1: Беларусь у інтэрбэлюме.
0: У 1931 годзе беларускі «Звон» апублікаваў абвестку. Другі – беларуска-украінска-літоўскі студэнцкі рэпрэзентацыйны баль. Баль адбудзецца ў зале «Аполлё» пры Дамброўскага вуліцы нумар 5. Пачатак – гадзіне 21. Уваход ад асобы 6 злотых, для студэнтаў 3.
1: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Беспрытульныя дзеці ў БССР. Спекуляцыя ў ракаве. Пяснёвая камісія.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Савецкая Беларусь» апублікавала кароткую нататку «Рабочая беспрытульным». Рабочая заводу «Варшавянка» на сваім апошнім сходзе ўхвалілі калектыўна ўступіць у таварыства «Дапамогі дзецям». На карысць беспрытульных рабочая праводзяць адлічэнні з пенсіі.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Беларускі звон у 1922 годзе у рубрыцы «Корэспандэнцыі» падае паведамленне з мястэчка Ракаў Стаўпецкага павету. Быў час, калі ў нашым мястэчку буяла спекуляцыя. Адгэтуль пераплаўлялі розны тавар за граніцу да бальшавікоў. Там абменьвалі на іншы тавар і прадавалі ў Ракаве, дзеручы, колькі ім падабаецца. Толькі в апошні час паліцэйскія чыны пачалі спыняць спекуляцыю. Але вось, прыкрываючыся барацьбой са спекуляцыяй, некаторыя паліцэйскія хочуць пакрыўдзіць беларусаў. Так у аднаго ракаўскага гаспадара, згледзеўшы беларускую бібліятэку, пачаў рабіць рэвізію, а знайшоўшы пісульку з беларускім гербам і надпіскай «Няхай жыве незалежная Беларусь», забраў на пастарунак. Праз якісь час пісулька была звернута.
0: Беларусь у інтэрбэльме.
1: Выданне «Змагання» ў 1923 годзе інфармуе. Маскоўскія кампазітары зацікавіліся беларускай народнай мелодыі. Вынікам гэтага, як у нашай газеце ўжо не раз пісалася, злажылася ў Маскве беларуская пяснёвая камісія. У склад камісіі ўваходзяць найлепшыя сучасныя маскоўскія кампазітары. Мэта камісіі – лабараторная выследчая праца, як перагляд сабраных беларускіх мелодыяў да гэтага часу рознымі этнографамі і аматорамі, пераацэнка гарманізаваных друкаваных зборнікаў, якія ўжо ўжываюцца беларускімі хорамі Тараўскага і Равенскага, таксама збіранне новых мелодыяў, складанне новых зборнікаў і стварэнне мастацкіх беларускіх кампазіцый.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Ласкавая Кастуся. Першы жыдоўскі полк. Кім быў Каліноўскі?
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Часопіс «Крывіч», які выдаваўся ў Коўне ў 1926 годзе, прысвячае артыкул «Мітычным істотам». Мітычная істота, якая ўвасабляла постаць смерці і нябыту, у крыўскім фальклоры дахавала некалькі эпітэтаў, якія характарызуюць яе даволі ўсестаронна. Да гэткіх належыць «баба Юга» або «папросту Югася», «прыносіць зіму і завеі», «мара», «смерть», «валадарка морку», «цемні», «нябыту» і ўрэшце «кастуся», якая не мае цела, а толькі адны косці, зраўняй прыказку «баба Юга» – «касцяная нага». Кожды з гэтых эпітэтаў акружаны ў народным фальклоры цэлым цыклем легенд-мітаў або забабонаў, якія падробна і ўсестаронна характарызуюць мітычную постаць смерці. Падобна як страшному лесавіку народ надаў з боязі, каб не ўквяліць яго эпітэт «добраход», гэтак і да эпітэту смерці «кастуся» дадаюць яшчэ з боязні другое акрэсленне яе «ласкавая». «Ласкавая Кастуся».
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У 1923 годзе выданне «Змагання» дае паведамленне з Гомля. Там утвораны першы жыдоўскі тэрытарыяльны полк Чырвонай арміі. Жыдоўскія тэрытарыяльныя батальёны творацца таксама ў Менску і Смаленску.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Шлях моладзі», які друкаваўся ў Вільні ў 1934 годзе, апублікаваў артыкул Адама Станкевіча пра Кастуся Каліноўскага. Пара цытатаў. Сам час, у якім жыў Каліноўскі, тыя ідэовыя палітычна-грамадскія кірункі, якімі тады жыла інтэлігенцыя, ужо з'яўляюцца доказам, што ён быў народнік-федэраліст. Тады паступовая інтэлігенцыя, асабліва ж акадэміцкая моладзь расійскіх універсітэтаў, што прымала ўчасці ў тагачасным палітычным грамадскім жыцці, агулам гаворачы, была пераважна народніцкай у справах сацыяльных і культурных і трымалася шырэйшага ці вузейшага федэралізму ў палітыцы. Ужо з гэтага відаць, што да гэтых кірункаў мусіў належыць Каліноўскі. Ён першы беларускі народнік, першы пачынальнік вызвольнай барацьбы за сацыяльную і палітычную незалежнасць Беларусі. Быў гэта сапраўдны апостал беларускага народу.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Кантроль за перапіскай. Забастоўка ў Лідзе. Беларуская рэха ў Францыі.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе Савецкая Беларусь апублікавала паведамленне з Заходняй Беларусі. Наваградскі ваявода генерал Янушайціс выдаў загад, згодна якому паліцыя робіць рэгістрацыю жыхароў, якія перапісваюцца са знаёмымі і роднымі ў СССР. Усе яны павінны запоўніць анкеты, злажыць фатаграфіі і іншае. Па гэтаму поводу беларускія дэпутаты ўнеслі інтэрпеляцыю у Сойм.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Віленская газета «Наша воля» ў 1936 годзе паведамляе пра заканчэнне забастоўкі ў горадзе Лідзе. У апошнім часе стороны згадзіліся на развязанне спору спосабам арбітражу. Прадстаўнікі прафесіянальных саюзаў прарвалі забастоўку. Мінапекі назначыла арбітра, каторы ўстанавіў падвышку платы найнізшай катэгорыі работнікаў і мінімальную плату для паасобных катэгорыяў. Далей пастаўлена, што да працы будуць прымацца толькі работнікі, працаваўшыя ў фабрыцы да канца 35-го году.
0: Беларусь у інтэрбелюме.
1: Беларускі фронт у 1939 годзе паведамляе: у Францыі беларускае нацыянальнае жыццё паміж эмігрантаў таксама буйна развіваецца. Орган іх, рэха, будзе выходзіць кожны месяц. Апроч гэтага мае выйсці ў хуткім часе новы часапіс «Беларуская трыбуна», які мае абслужваць не толькі беларускую эміграцыю Францыі, але і шырэйшыя беларускія кругі без розніцы палітычных праканання.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Знаходкі па Беларусі ў Кіеве. Ксяндзы беларусы на Віленшчыне. Беларускі хор у Аргентыне.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Ковінскае выданне «Покліч» у 1926 годзе інфармуе. На днях звярнуўся з навуковай камандыроўкі ў Адэсу і Кіеў супрацоўнік інбелкульту таварыш Даўгяла. У рукапісных аддзяленнях архіваў, бібліятэк і музею гэтых гарадоў таварыш Даўгяла знайшоў цікавыя матэрыялы, вельмі каштоўныя для гісторыі Беларусі. У Кіеве ў цэнтральным архіве старажытных актаў захованы справы былога менскага генерал губернатарства, які адносіцца да канца 18-го стагоддзя, а таксама розныя акты, якія датычацца Мазырщыны.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Змаганне» ў 1923 годзе піша: «У момент абурэння з прычыны нязгодлівасці ксяндзоў беларусаў займацца апалячваннем свайго народу, пасол Заморскі зусім не ў спадзеўкі публічна прызнаў, што Віленшчына зусім няпэўная з боку сваёй афіцыяльна абвешчанай польскасці, і праца ксяндзоў беларусаў у кірунку нацыянальнага прабуджэння беларусаў-каталікоў можа разбіць усе захватніцкія планы польскіх нацыяналістаў як свецкіх, так і ў сутанах».
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Калосі» ў 1939 годзе звяртае ўвагу на беларусаў у Аргентыне. Беларусы, зарганізаваны ў беларускім таварыстве культура ў сталіцы Аргентыны Буэнос-Айрес, наладзілі беларускі спектакль. Пры таварыстве культуры існуе хор. Таварыства налічвае каля 180 сябров.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13 година, у Польщі 12. Ва ўзброеных сілах Украіны абвешчана аб пачатку маштабнай рэформы ваеннай службы. Беларуска-украінскі валанцёрскі цэнтр «Сустрэча» просіць дапамогі. У цэнтральным батанічным садзе адбываецца буйная выстава півонаў і касачоў. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Ва ўзброеных сілах Украіны абвешчана аб пачатку маштабнай рэформы ваеннай службы. Плануецца перабудова сістэмы кантрактаў, павелічэнне грашовага забеспячэння вайскоўцаў і пашырэнне механізмаў рэкрутынгу, у тым ліку для замежных добраахвотнікаў, сярод якіх ёсць і беларусы. Змены анансаваў Уладзімір Зялэнскі.
3: Контракты будуць пропрацьовані так, щоб була чіткість час контракту 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки, гарантовані терміни і реальні відстрочки. Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів, і це має створити позитивний стимул.
2: Так само анансавана адкрыццё шырэйшых магчымасцяў для замежных добраахвотнікаў і стварэнне сістэмы рэкрутынгу праз прыватныя кампаніі. Улады Украіны азначаюць, што рэформа павінна павысіць матывацыю вайскоўцаў і зрабіць службу больш гнуткай і празрыстай, а першыя змены плануецца ўвесці ўжо ў бліжэйшыя месяцы. Тэма вызвалення палітвязняў у Беларусі зноў апынулася ў цэнтры ўвагі пасля таго, як чаканы чарговы візіт амерыканскага спецпасланніка Джона Коула ў Мінск так і не адбыўся. Раней Коул заявляў, што можа наведаць Беларусь праз некалькі тыдняў пасля красавіцкіх кантактаў, аднак новыя даты так і не былі названыя. На гэтым фоне з'явіліся паведамленні, што працэс вызвалення палітвязняў нібыта запаволіўся. Сам Джон Коул гэта сцвярджэнне абверг і коратка сказаў «не», даўшы зразумець, што перамовы працягваюцца. Аднак, калі адбудзецца яго наступны візіт у Мінск, пакуль невядома. Свой погляд на праблему вызвалення палітвязняў выказвае гісторык і палітычны аглядальнік Яўген Красулін.
4: На мой погляд, я яго не аднойчы агучваў, не трэба ставіць галоўнай мэтай вызвалення палітвязняў, бо галоўная мэта гэта звярганне рэжыму. Вось толькі тады не будзе палітвязняў. А калі мы ставім перад сабой мэту вызвалення палітвязняў праз гандаль з тым жа рэжымам, ну, гэта адразу пройгрыш. Все. Бо у рэжыма ўсе інструменты дзеля таго, каб гэтыя палітвязні ніколі не скончваліся. Вось скончацца санкцыі ў абмен на палітвязняў. Рэжым знойдзе, што папрасіць інвестыцыі, проста дапамогу фінансавую, нейкія прэферэнцыі там на міжнароднай арэне.
2: Беларускія праваабаронцы неаднакратна звярталі ўвагу, што нягледзячы на вызваленне ў Беларусі працягваюцца палітычныя рэпрэсіі і арышты. Таму агульная колькасць людзей, якія застаюцца за кратамі па палітычных матывах, па-ранейшаму застаецца вельмі высокай. Перамовы аб новых вызваленнях працягваюцца, але канкрэтных рашэнняў пакуль няма. Беларуска-украінскі валанцёрскі цэнтр «Сустрэча» просіць дапамагчы аплаціць арэнду офіса. Пра гэта ў эфіры нашага радыё распавядае валанцёрка Ірына Шчасная.
5: Звертаемся до кожного і кожної, хто хоче наблизити нашу агульну перемогу. Жаль, ми сутикнулися з фінансовими тяжкостями і маємо потребу у сродках для оплати помешкання офіса, які з'являються нашим штабом і координаційним центром. Менавіта адсюль організується доставка автомобілів, генераторів, іншого необхідного обсталювання для бойців, які щодня обороняють Україну. Так само праз офіс ажыццяўляецца збор і размеркаванне гуманітарнай дапамогі для людзей, якія апынуліся ў цяжкіх жыццёвых абставінах у выніку расійскай агрэсіі. Кожны ўнёсак, нават самы невялікі, мае вялікае значэнне і дапамагае працягваць нашу агульную добрую справу.
2: Рэквізіты для падтрымкі можна знайсці ў тэлеграм-канале «Цэнтра Сустрэча». І напрыканцы навіна, якая, спадзяемся, уздыме настрой. У Цэнтральным батанічным садзе Акадэміі навук Беларусі ў Мінску адбываецца выстава півунаў і касачоў. Яна працягнецца да заўтра. Наведвальнікам пакажуць рэдкія гістарычныя гатункі гэтых кветак, а таксама новыя дасягненні селекцыі. Сёння і заўтра можна атрымаць кансультацыі спецыялістаў па даглядзе за раслінамі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца воблачнае надвор'е з праясненнямі. Тэмпература паветра прагрэецца да 17 градусаў. Вецер будзе ўмераны, пераважна паўднёва-заходні. Увечары захаваецца высокая верагоднасць невялікіх ападкаў, а тэмпература панізіцца да плюс 13 градусаў.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ. Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
6: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы «Пачуеце». На кніжным кірмашы ў Варшаве адбылася творчая сустрэча з Алесем Бяляцкім.
7: Думаю, што гэта не апошняя мая кніжка, вось і будуць напісаны наступна ўжо тут на свабодзе.
6: Алена Лапцёнак пра аднаўленне кніжнай серыі «Беларуская турэмная літаратура».
8: Я вельмі заклікаю людзей, каторыя прайшлі праз турэмныя муры, рабіць гэта.
6: А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Васіля Супруна «Крык».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: 29 траўня на міжнародным кніжным кірмашы ў Варшаве прайшла творчая аўтарская сустрэча з праваабаронцам і нобелеўскім лаўрэатам Алесем Бяляцкім. На сустрэчы былі прадстаўлены дзве яго кнігі «Алесь» і «Іртуднае срэбра жыцця». Гаворыць Татьяна Нядбай, старшыня беларускага пэна.
2: У нас была сустрэча з Алесем Бяляцкім. Вельмі рады арганізаваць тут з дапамогай кніжнага кірмаша, з дапамогай фонда культуры і адукацыі, якія былі галоўным арганізатарам гэтай сустрэчы. І гэта вельмі важная падзея, таму што Алеся мы ведаем як праваабаронцу, Алеся мы ведаем як дзеяча грамадскага, але ягоная літаратурнасць як літаратара таксама вельмі істотная, бо ён праз свае кнігі зафіксоўвае, сведчыць вельмі важныя рэчы. І гэта яго сустрэча тут менавіта як пісьменніка, як літаратара, як лаўрэата Нобелеўскай прэміі, гэта вельмі істотная падзея для нас усіх.
3: Але галоўнае, што вось я гляджу, тут цэлая калейка людзей, якія вочаць падпісаць кнігі набытыя, напісаныя Алесем, і вамі абожная кніга Алесь, і яны в асноўным палякі.
2: Вот гэта вельмі важна, канешне, што гэта была сустрэча не толькі для беларускіх чытачоў, хаця тут я не хачу ніякім чынам сказаць, што беларускія чытачы не важныя, ці другарадныя, не, абсалютна не. Просто адкрыццё інфармацыі пра нас для польскай публікі, для польскага грамадства, вось гэта вот вельмі важны, канешне, момант, што палякі, грамадства ў краіне, якога мы зараз жывем, будзе пра нас больш ведаць праз такога цудоўнага чалавека, як Алесь Бяляцкі.
4: Мяне завуць Сергій Мільянец. Быў на сустрэчы з Алесем Бяляцкім. Як і заўсёды, гэта была не першая мая сустрэча з ім і не першая прамова, якую я слухаў. Быў вельмі уражаны тым, з якой унутранай годнасцю, унутраным супакоем ён кажа тое, што трэба казаць для міжнароднай суполкі, праўду. І вось такі гонар у сэрцы, што ёсць такія беларусы, з якімі хочацца быць побок і нечым дапамагаць, але я не ведаю, чым яму я магу дапамагчы, але дзякуй Богу за Алеся.
3: Чаму вас зацікавілі Алесь Бяляцкі?
5: Chciałem po prostu zobaczyć na żywo pana Alasia Bielackiego i zdobyć autograf, ponieważ zbieram, kolekcjonuję autografy, a pan Alasz jest też, poza tym, że jest obrońcą praw człowieka na Białorusi, także laureatem pokojowej Nagrody Nobla, a już kilku laureatów z tej nagrody, między innymi Lecha Wałęsę, mam w tym oto notesie, także dlatego przyszedłem.
6: A to nie ma wątpliwości, biorąc pod uwagę jej zaangażowanie, walkę o wolność w swoim kraju, poświęcenie, no to są te wartości.
7: Maria Mokrzyna. Алесь Бяляцкі, мне падаецца, гэта вельмі знакавая фігура для Беларусі, для людзей, які ўсё ж такі хочуць бачыць Беларусь незалежнай, хочуць бачыць Беларусь свабоднай, дэмакратычнай краінай. І Алесь, гэта такі, ведаеце, яго заўсёды прыемна паслухаць. Не ведаю, як у вас уражанне, у мяне такое заўсёды неяк пачынаеш, ўсё ж такі верыць, што, мабыць, штосьці добрае яшчэ будзе ў гэтай Беларусі. Па гэтаму вось і прыйшла, каб паглядзець, не ведаю, на некую ікону, мабуть.
8: Анна Ціхош. Моя бабця походзіла з Беларусі. Це правда, виїхала з Польщі перед Другою війною світовою ще, але сестра і всі діти і ціла родина зостала під Мінськом, білоруським. І от завжди ще інтересувала історію Білорусі, дуже кивіцує Білорусі, живу, колись було нормально.
9: Ще один Алесь. Білоруська школа в Варшаві. Враження безумовно добре. З одного боку, я давно ведаю Алеся Бяляцкага, вучыліся ў яго аспірантуры і так далей, і працавалі нават у адным раёне, настаўнічалі ў школах. З аднаго боку, безумоўна, я, можа, і ведаў, што ён можа сказаць. Прычым сказаць і добра, нармальна, гэта не бабарыка там з кім-небудзь, чалавек адукаваны, свядомы і так далей. Дзядоў, я з ім не бачыліся амаль 5 гадоў, поэтому вельмі прыемна было сустрэцца і паслухаць ён.
7: Вельмі ім захапляюся, вельмі ганаруся. Я лічу, што гэта гонар, значит,

0: нацыі. Нам вельмі пашанцавала, што ў нас ёсць такі чалавек.
1: Чаму вы, паляк, набылі кнігу пра Алеся Беляцка і хочаце набыць яго автор?
2: Александр Весмовск. Бо я сам бардзо цікавы тай гісторыі. Бардзо цаню сабе і пана Беляцкага, і пана Пачобута, але таж інтарэсуе сябе гісторыяй і літаратурой нашай часці Еўропы. Бардзо любіў кніжкі Світланы Алексіевіч.
1: Rzeczywiście napisałam w zimie dwie książki, szczególnie wiele czasu miałam siedząc w areszcie śledczym, ale zostały skonfiskowane przez KGB, gdy wychodziłem. Nie wiadomo, czy zostały spalone, czy nadal gdzieś zalegają na półkach, ale mam nadzieję, że nie były to moje ostatnie książki i na pewno jeszcze coś napiszę na wolności.
3: Я, як і шматлікія, хто выйшаў, і тыя, хто пісаў, пісьменнікі, думаю, што гэта не апошняя мая кніжка, вось, і будуць напісаны наступна ўжо тут на свабодзе.
4: На сустрэчу прыйшло шмат людзей. Гэта былі беларусы і палякі. Палякі набывалі ў асноўным кнігу Бяляцкага «Іртутнае срэбра жыцця», перакладзеную на польскую мову.

0: «Жыццё з літаратурай».
1: Варшаўскі кніжны кірмаш ладзіўся 4 дні з 28 па 31 траўня. Антон Беляеў прадстаўляў на ім сваю кнігу «Як я правёў гэтае лета». Кнігу выдала сёлета беларускае познанскае выдавецтва «Розум медыя». Антон падзяліўся сваімі ўражаннямі ад варшаўскага кірмашу.
2: Па-першае, было вельмі цікава паглядзець на кніжны рынак у Польшчы, бо гэты рынак для мяне пакуль яшчэ агулам незнаёмы. Па-другое, зразумела, што вельмі прыемна, што ёсць магчымасць прыняць удзел у нейкім такім велізарным сабыцці. І па-трэцяе, рэклама кнігі. Гэта тое, што таксама ніколі не пашкодзіць, таму цяпер гэта частка маёй працы. Я гэтым, зразумела, займаюся. Прыходзьце, набывайце, мне будзе вельмі прыемна, вялікі дзякуй.
3: Ты адчуваеш сябе на такіх падзеях цяпер больш упэўнена, чым гэта было спачатку, асабліва пасля там першых імпрэз, пасля таго вызвалення?
2: Ну, агулам яшчэ не. Чаму брыхаць не буду? Агулам яшчэ не, бо я лічу, што нехта зрабіў працу, а я вось прыйшоў і збіраю нейкія бенефіты. Але гэта вельмі цікава і вельмі прыемна, і вось слова «пісьменнік», якое зараз неяк са мной суадносіцца, гэта таксама вось неяк грэе маю душу.
3: Колькі экземпляраў кнігі ты паспеў ужо падарыць людзям?
2: Колькі падарыць, я і не ведаю, не лічыў. Але ж вось, ну, сябры нейкія, яны заўжды, калі мы сустракаемся, а ў мяне яшчэ твае кнігі няма. Калі ласачка, ці можна нейкі экземплярчык? Ну, можна, зразумела, асабліва калі гэта сябры, ну, чаму ж не? Таму па крышачку, вось тое, што ў мяне дома было, там аўтарскі гэты экземпляры, яны так амаль што і ўсе разышліся. Вот Светлане Георгіевне падарыў сёння кніжку і спадару латушкі.
3: Ці атрымалася табе патрапіць на іншыя івэнты кніжнага кірмашу?
2: Ну так, зразумела, было прыемна пабачыць землякоў, якія ўжо масцітыя пісьменнікі, і спадара Некляева, і спадара Беляцкага. Было вельмі прыемна і паслухаць, што яны кажуць, і зразумела патрымацца з імі за адну далоньку. Паглядзіце, і я пісьменнік, нешта і я магу. Гэта заўжды вельмі ўражвае, калі побач з табой ёсць такія велічыні, гэткія зоркі, і ты дзесьці тут радам вось так, і зразумела таксама неяк прычасны да гэтага. І, ну, агулам у Польшчы вельмі шмат адбываецца кніжных падзей, і я ўжо быў на розных, і гэта вельмі цікава, гэта вельмі маштабна, гэта заўжды вельмі ўражвае. Напрыклад, таргі, якія адбываліся ў Познані, яны былі вельмі маштабныя, я ніколі не мог сабе ўразіць, што гэткая колькасць людзей, яна вось цікавіцца кнігамі, яна набывае білеты, яна прыходзіць, яна набывае кнігі, яна стаіць у чарзе да аўтараў за подпісамі. Гэта такое ўражанне, якое застанецца з табой назаўжды, ты яго пранясеш праз годы, можна так сказаць.
3: Улічваючы ўсе гэтыя сустрэчы, улічваючы твой пісьменніцкі досвед, ты знайшоў для сябе адказ на пытанне, што павінна ўтрымлівацца ў кнізе для таго, каб яна была цікавая сучаснаму беларускаму чытачу?
2: Вельмі складанае пытанне. Бо беларусы, яны ўсе розныя. І напісаць кнігу так, каб яна была універсальна для ўсіх беларусаў, гэта вельмі складана. І вось над гэтай, назовем гэта так, творчай задачай прыйдзецца яшчэ папрацаваць. І я так лічу, што не адзін год. Няма ў мяне адказу. Вось пакуль няма. Давай так, сустрэнемся праз гады 3, і ты паспытаешся яшчэ раз.
3: І якія далей планы? Ці будуць нейкія дадатковыя сустрэчы пасля кніжнага кірмашу?
2: Раз на месяц дзесьці адбываецца якісь выезд вось з гэтай кнігай у Вроцлаве, будзем у жніўня. Гэта пакуль тое, што я ведаю. І яшчэ зараз вось ідуць перамовы, неяк удакладняем нейкія даты і месцы ў Польшчы.
1: Гэтая кніга Антона Беляева стала для аўтара спосабам асэнсаваць перажытае і адначасова падарункам чытачу, які хоча зразумець Беларусь не па загалоўках навінаў, а праз сумленны чалавечы досвед.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: На міжнародным варшаўскім кірмашы сёлета сабралася больш за 600 выдавецтваў і ўдзельнікаў з 33 краін. Сярод кніг, якія прадстаўлялі на кірмашы, была і турэмная літаратура. З рэдактаркай выдавецкай серыі «Беларуская турэмная літаратура» Аленай Лапцёнак паразмаўлялі і пра гэтую кніжную серыю, і пра яе аднаўленне.
2: Творчасць, зноў-такі, дакументальную і творчасць публіцыстычна-мастацкую. Таму што дзённік, ён не зусім з'яўляецца мастацкай літаратуры, ён больш такі публіцыстычны, гэта мемуарны жанр. І з пункту гледжання ўвогуле развіцця гэтай літаратуры, я маю на увазі як праекта, мне падаецца, што яна цікава не толькі тым людзям, якія думаюць пра палітычных зняволеных, якія ведаюць пра сітуацыю ў Беларусі, а калісьці гэта будзе служыць падмуркам, глебай для напісання, у прынцыпе, магчыма, нейкіх даследаванняў пра умовы ўтрымання і пра вось гэтае памкненне душы чалавека, калі ён знаходзіцца. Я хацела б звярнуць увагу яшчэ на такі факт, што калісьці праваабарончы цэнтр «Вясна» праводзіў такую выставу, як творчасць ва умовах зняволення. І гэта былі людзі не палітычна зняволеныя. Тобто быў абвешчаны такі конкурс, калі людзям прапаноўвалася дасылаць свае мастацкія працы. Было прафесійнае журы, яко складалася з мастакоў, і пасля выбіраліся пераможцы.
3: У якім годзе і прыкладна колькі там прыняло ўдзел у гэтым конкурсе?
2: На жаль, я не магу дакладна сказаць. Гэта быў, можа быць, 18-19 год. Колькасць дасла прац не была вельмі вялікай, таму што зразумела, што анансаванне было праз недзяржаўныя СМІ, і гэты конкурс быў абвешчаны, людзі дасылалі свае працы, і былі іконы такія цікава зробленыя, таму што вось ва ўмовах зняволення людзі прыходзяць да веры, бо ты знаходзішся ў тых умовах, калі цябе мала што залежыць. І таму вось гэта не перакладанне адказнасці на кагосьці, але гэта пошук сэнсаў, пошук надзеяў, пошук падмурка, на якім ты можаш утрымацца. Вось, бо людзі па крымінальных справах часам застаюцца без падтрымкі родных, без лістоў, ад іх адмаўляюцца, ім не дасылаюць перадачы. І, напэўна, калі б я была па адукацыі псіхолаг і вось працавала з такой сферай, мне было б вельмі цікава ўвогуле даследаваць все, а зноў-такі кажу, што гэта закрытая сістэма. І туды немагчыма трапіць. І даследаваць гэтую сістэму на дадзены момант толькі можна ў адным выпадку. Калі ты туды трапляеш з так званым журналісцкім заданнем, то бок непасрэдна ў якасці абвінавачанага, асуджанага да турэмнага зняволення. І мы ведаем, што сёння такіх людзей з нашага асяродку вельмі і вельмі багата. І я вельмі чакаю гэтых не проста сведчанняў, якія рыхтуюцца там да міжнароднага суда, а ў нейкай такой вот перапрацаванай рэфлексіі, форме, калі гэта рэальна пасля калісьці змогуць даследаваць спецыялісты. Таму што зразумела, калі даследаваць нейкі творчы складнік, гэта адно, а калі паглыбляцца вось у такія псіхалагічныя пераасэнсаванні чалавека, які там знаходзіцца, аналіз траўмы, там яшчэ чаго-то, то гэта другое. Вось. Таму я вельмі заклікаю людзей, которые прайшлі праз турэмныя муры, нават недоўга, але ім ёсць што сказаць у нейкай форме, рабіць гэта. Бо гэта факт сведчання, і плюс, калі чалавек пішучы і гэта можа па-мастацку аформіць, гэта будзе больш прывабліваць іншых чытаць. Таму што зразумела, што ёсць, напрыклад, рэчы. Вот я прывяду прыклад. Міклай Дзядок, ён робіць вельмі важную справу. Ён расказвае пра турму нумар 4, гарадзенскую, якую правёў шмат часу. Так, але я не думаю, што тыя людзі, якія жывуць вось простым такім жыццём, будуць гэта гэта слухаць, глядзець, і ён зараз выдаў кніжку. Вось. А калі гэта напісана па-мастацку, гэта будзе прывабліваць больш чытачоў. Таму заклікаю пісаць усіх, неважна, які яны маюць талент літаратурны. У любым выпадку гэта вельмі і вельмі каштоўна для нашай гісторыі.
3: Вы займаецеся турэбнай літаратурай. Колькі ўжо твораў напісана і якія былі апошнія вось тых, што напісалі?
2: Скажам так, што ёсць выдавецкая серыя «Беларуская турэбная літаратура», у якой выдадзена на дадзены момант 10 кніг, плюс адзін проста такі агульны зборнік турэмны. І ёсць кнігі, напісаныя не ў серыі. І яны былі напісаныя і пасля падзею 2010 года, і зараз яны выходзяць і будуць выходзіць. Таму што тое, што рабіў праваабарончы цэнтр «Вясна», калі стварыў гэтую серыю, гэта было проста аб'яднаць літаратурна-турэмныя творы пад адной выдавецкай серыі, але мы ж не маглі там прадаваць гэтыя кнігі, так? То бок гэта было чыста такое гуманітарнае выданне, мы не плацілі ганарараў, і на дадзены момант людзі, якія апынуліся в эміграцыі, скажам, то есть гэтага мала, ім патрэбна выжываць. І калі Павел Севярнец, ён літаратар, пісьменнік, чалавек, які хоча жыць са сваіх кніг, і гэта зразумела, што гэта кніга мусіць належыць яму, вось, і наклад той, дзе ён будзе праводзіць сустрэчы, дзе ён будзе прадаваць. Таму насамрэч на дадзены момант мне падаецца, што саміх кніг мы ж можам браць пачатак ад Аляхновіча, у кіпцерах іх быў, вось, і там Мікуліч, які быў рэпрэсаваны, гэта было не зусім турэмнае зняволенне, але ён быў там у высылцы, і прасачыць вот гістарычна вот это вот все. Ну, я думаю, што больш за 30 гэта дакладна такіх літаратурных сведчанняў. Вось. Ну, а колькі дасць 2020 плюс все гэтыя гады? Ну, рэфлексіі ж могуць працягвацца і працягвацца і працягвацца, таму мне цяжка нават прыблізна сказаць, колькі б гэта магло быць выданняў.
3: «Вясна» будзе яшчэ вось такія падобныя серыі выпускаць? Ці это таксама ўсё залежыць, як кажуць, ад фінансаў?
2: Серыя будзе працягвацца. Ёсць аўтары, якія чакаюць сваіх выданняў. І я мяркую, што будзе трошкі трансфармацыя гэтай серыі з магчымасцю выплачваць ганарары аўтарам, каб яны разумелі, што мы гатовы іх падтрымліваць, а не проста выдаваць кніжкі. Таму я бачу перспектыву і спадзяюся, што я змагу працягнуць гэтую працу.
1: Паводле Алены Лапцёнак, выхад турэмнай літаратуры будзе павялічвацца, бо людзі паступова вызваляюцца з турмаў, а даследаванні на гэтую тэму будуць выходзіць не толькі некалькі год, а нават дзесяцігоддзі.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Васіль Супрун нарадзіўся ў 1926 годзе ў вёсцы Глоўсевічы Слонімскага павета. У 1944 годзе скончыў трэці курс Слонімскай настаўніцкай семінарыі. З 44 да 47 працаваў дырэктарам і настаўнікам у школах вёсак Міжэвічы і Глоўсевічы Слонімскага раёна. У траўні 46-га разам з сябрамі Міхасём Ракевічам, Міхасём Чыгрынам, Аляксандрам Гардзейкам і іншымі стварыў у Слоніме беларускую патрыятычную падпольную групу «Чайка». Арганізацыя ставіла сваёй мэтай барацьбу з гвалтоўнай каланізацыяй, русіфікацыяй і вульгарызацыяй краю, абуджэнне нацыянальнай свядомасці беларусаў, абарону мясцовых беларускіх традыцыяў, культуры, мовы, гістарычных святыняў. У сярэдзіне 1947 года падпольная група была выкратая. Васіль Супрун быў арыштаваны. Амаль паўгода знаходзіўся ў баранавіцкай следчай турме «Крывое кола» і менскай амерыканцы. Ваенны трыбунал войскаў МУС беларускай акругі ў Менску асудзіў Васіля Супруна на 25 гадоў пазбаўлення волі і 5 гадоў паражэння ў правах з канфіскацыяй маёмасці. Пакаранне адбываў у турмах Баранавічаў, Менска, Гародні, Воршы, лагерах Інты і Варкуты. У зняволенні падтрымліваў тайную міжлагерную перапіску з паэткай Ларысай Геніюш. Вызвалены паводле рашэння камісіі Верховнага Савета СССР ад 16 чэрвеня 1956 года са сняццем судзімасці і з дазволам вярнуцца ў Беларусь. У Слонім вярнуўся ў снежні 56-га, працаваў будаўніком. З 68-га навуковы супрацоўнік Берасцейскага абласнога краязнаўчага музея. У 69-м скончыў гістарычны факультэт Менскага педагагічнага інстытута. Памёр у 2007 годзе ў Слоніме. Аўтар 4 зборнікаў паэзіі і кнігі гістарычных даследаванняў «За смугой часу». Зборнік вершаў «Крык» – першая кніга аўтара. Яна выйшла ў 1993 годзе ў дзяржаўным выдавестве «Мастацкая літаратура».
0: Рэцэнзіі.
1: Гэта яшчэ адзін беларускі паэтычны зборнік вершаў, напісаны «За кратамі». Большасць вершаў, якія змешчаны ў ім, аўтар напісаў за гулагаўскім калючым дротам у 40-х-50-х годах. Кніжка мае цікавую прадмову, напісаную паэтам, прафесарам літаратуразнаўства, земляком Васіля Супруна Алегам Лойкам. Цікава, што Алег Лойка ў прадмове паведамляе, што ягоны паэтычны дэбют адбыўся ў адзін час і ў адным выданні з Васілём Супруном. Але самае цікавае, у якім выданні і ў які час. У 1943 годзе ў Баранавіцкай газеце, то бок у час нямецкай акупацыі. Алегу Лойку тады было 12 гадоў, а ягоны верш у Баранавіцкую газету даслаў Сергей Новік-Пяюн, тады дырэктар Слонімскага музея, які збіраў вакол сябе цікаўных да паэзіі хлапцоў. Ясна, што не за публікацыю ў Баранавіцкай газеце арыштавалі і асудзілі на пазбаўленне волі Васіля Супруна. Хаця маглі і за гэта асудзіць. Але тут прычына была больш важкая і небяспечная для савецкай улады. Васіль Супрун быў сябрам падпольнай моладзевай арганізацыі «Чайка». А гэта ўжо больш сур'ёзна. Такія справы савецкая ўлада выпольвала гарачым жалезам. Гэтаму юнаку выпаў цяжкі пакутны лёс, але ён не зламіўся, пра што сведчыць тое, што юнак не спыніў пісаць вершы нават у самых складаных драматычных сітуацыях зняволення. І самае неверагоднае і гераічнае, што сталася легендай беларускай паэзіі і ўвогуле літаратуры, Васіль Супрун аказаўся ў гулагаўскім лагеры, які суседнічаў з жаночым, а ў ім адбывала пакаранне паэтка Ларыса Геніюш. Яны наладзілі паміж сабой таемную перапіску і дасылалі адзін аднаму вершы. Некаторыя з гэтых вершаў надрукаваны ў першым зборніку Васіля Супруна. А ў 1998 годзе нават выйшаў адмысловы зборнік «Незабыўныя ксівы», які сабраў пад адну вокладку ўсе гэтыя вершы. Часамі бывае несказана цяжка. На сэрцы нібы кошкі шкрабуць. Хоць слова, сяброўка, скажы, калі ласка, «Хачу тваё сэрца пачуць». І Ларыса Геніюш у адказ пісала для Васілька свой чарговы верш. І гэтая кніга Васіля Супруна не проста зборнік вершаў, і нават не толькі вершы закратаў, а паэтычны дзённік нязломнасці беларускага духу, гістарычны дакумент для нашчадкаў.
0: Рэцэнзіі.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміцца з зборнікам вершаў Васіля Супруна «Крык». Вершы з кнігі чытае Стась Дэдэрка.
2: Праз гады. Між пажоўклых ад часу лістоў і даўно прызабытага болю, праз гады у шуфлядзе пустой я знайшоў свае вершы з няволі. І як толькі кранула рука гэту пылам пакрытую памяць, успамінаў пякучых рака паласнула, бы снежная замець. Пасіроўчая заныла душа, падкасіліся стомою ногі, пра вачыма са стогнам прайшла маладосць казематы дарогі. Пагоня. Все лятуць і лятучтыя коні, срэбнай збруяй далёка грымяць. Максім Богданович. Зноў белыя коні крывіцкай пагоні з гусарамі грознымі ў цемры грымяць, і край змардаваны, што змучана стогне, спрабуе падняцца, свой гонар падняць. Ад звону мячоў і каваных падковаў праклятая цемра бляднее, дрыжыць. І родная мова, бацькоўскае слова, пра сметнік чужы прарастае, каб жыць. Свяціся ж ярчэй в облік роднай пагоні, народу вярні памяць слаўных вякоў, аб волі даўно сумаваліся гоні пад грузам апекі чужых сваякоў. Грыміш, разрывай путы ночы шалёнай, каб край не ахутваў нахабніцкі цень, хай зоркі жытнёвыя свецяць натхнёна, і новы з зары нараджаецца дзень. Ларысі Геніюш. О, даруй, што ізноў не наведаў парог тваёй сціплай святочнай хаты, не прыйшоў прывітаць з запалярных дарог распачаты табой 45-ы. Не прынёс падарункаў, хоць вельмі хацеў, каб з букетам духмяных півоняў да шароўных грудзей мой прывет даляцеў менавіта ў святочнае сёння. Ах, даруй, я прашу, што адзначыць не змог разам гэтую круглую дату, хай жа мары твае і мае, добры Бог, здзейсніць годам тваім, 45-м. Дзеты каханая, падаюць жоўтыя лісці, вецер прыносіць тугу, я ж усё так, як калісьці, любай забыць не магу. Здэцца між шумаў далёкіх, чую, як хтосьці пяе, бачу в імгле адзінокі вобраз дзявочы яе, і васільковыя ночы у сэрце ўрываюцца зноў, толькі каханыя вочы зніклі з трывогамі сноў. Восенню жоўтай, маркотнай, доля чужынай брыдзе, сэрца спявае самотна, дзе ты, каханая, дзе? Недзе зноў у насупленым змроку кліча любую крыкам кулік. Ты ж, галубка моя, так далёка, што бяссільны і просьбы і крык. Надарэмна душу надрываю, безнадзейна прашу, як дзіця. Не пачуе ніхто ў гэтым краю ні мальбы, ні майго пачуцця. Не адчуе, як сэрцам трывожна пералічваю дзён грамаду. Не заўважыць, як з зоркаю кожнай да цябе насустрэчу іду. Недзе ў змроку кулік вастракрылы кліча крыкам сяброўку сваю, я ж адзін, я на ўскраі магілы аб разбітым каханні пяю. Зноў дома. Самотна моўчкі іду між поля, рукамі лашчу калосся жыта, успамінаю аж моцці долі, што без сустрэчы такой пражыты. Без гэтых родных загонаў хлеба, без паху кветак зямелькі мілай, без высі чыстай сваёга неба, што сэрца поўняць жыццёвай сілай, не. В цэлым свеце няма больш краю, бліжэй для сэрца, ласкавей воку, чым край бацькоўскі. І шчасце маю, што ўсё ж вярнуўся на шлях шырокі.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14-я гадзіна, у Польшчы 13-я. У Львові рыхтуецца кніга пра беларусаў, якія загінулі за свабоду Украіны. Замест пенсіі калоніі айцішніка асудзілі па палітычных артыкулах. Этнацэнтр «Світанак» зладзіў вялікі канцэрт у Вільні. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Злучаныя Штаты маюць намер істотна скараціць колькасць баявых самалётаў і ваенных караблёў, якія яны прадстаўляюць НАТА для аперацыі ў Европе. Пра гэта паведамляе «Нью-Йорк Таймс» са спасылкай на еўрапейскіх чыноўнікаў. Паводле звестак выдання, Вашынгтон плануе скараціць колькасць знішчальнікаў F-16 і F-15E на траціну, а таксама паменшыць колькасць марскіх разведвальных самалётаў. Акрамя таго, гаворка ідзе пра вывад з Европы шэрагу паветраных і марскіх рэсурсаў, уключаючы самалёта-запраўшчыкі, падводную лодку і авіяносец. Як адзначаюць крыніцы, такія крокі могуць знізіць магчымасць НАТА па вядзенню далёкіх удараў і разведкі, а працэс скарачэння, верагодна, пачнецца ўжо ў бліжэйшы час. Група цяжкага ўзбраення «Тэрор», якая ўваходзіць у склад беларускага добраахвотніцкага корпуса, апублікавала новыя фатаграфіі, на якіх паказаная падрыхтоўка і праца байцоў ва ўмовах сучаснай вайны. У паведамленні адзначаецца, што развіццё беспілотных тэхналогій істотна змянілі характар баявых дзеянняў. Паводле прадстаўнікоў падраздзялення, яшчэ ўзімку большасць асабовага складу прайшла навучанне па кіраванню ударнымі беспілотнікамі, а ўжо з вясны пачала выконваць баявыя задачы з іх выкарыстаннем. У падраздзяленні падкрэсліваюць, што сёння беспілотнікі актыўна выкарыстоўваюцца для выведкі, лагістыкі і нанесення удару па пазіцыях праціўніка. Разам з гэтым байцы працягваюць працаваць і з традыцыйнымі сродкамі агнявога паражэння, у тым ліку мінамётамі і рэактыўнымі сістэмамі залпавага агню. Апублікаваныя здымкі дэманструюць працу аператараў дрону і розныя этапы падрыхтоўкі да выканання баявых задач. У Львові рыхтуецца кніга пра беларусаў, якія загінулі, абараняючы незалежнасць і свабоду Украіны. Пра гэта паведаміў кіраўнік грамадскага саюза беларускай спільноты Украіны Алексей Францкевіч пасля сустрэчы з украінскім гісторыкам Ігарам Пітковым.
3: Мы ўжо з гісторыкам даўно сябруем. Ён прыходзіў да нас на нашы імпрэзы і ў музей наведваў нашы выстаўкі. Ведае, ўжо пачаў збіраць інфармацыю пра беларускіх герояў. Будзіць ещё і QR-коды на якіх можна будзе переходзіць, дзе будзе відео пра герояў.
2: Аўтар праекту Ігар Пітков – гісторык, даследчык і выкладчык Львовскага нацыянальнага універсітэта імя Івана Франка. Раней ён ужо выдаваў кнігі, прысвечаныя польскім і грузінскім добраахвотнікам, якія загінулі ў расійска-украінскай вайне, кажа Алексей Францкевіч.
3: Пра грузінаў дзета пісана там больш каля 130 грузінаў, да, вайшлі гісторыі в кнігу, а от стасоўна сколькі там палякаў, іх там не шмат. Я думаю, што каля можа быць 30. Вельмі добра, што такія ўжо кнігі ёсць, і шкада, што пакуль што няма такой кнігі пра беларусаў.
2: Беларуская супольнасць Украіны заклікае родных, сяброў і пабраціму загінулых герояў далучыцца да збору матэрыялаў. Для кнігі збіраюць успаміны, фотаздымкі, дакументы і іншыя сведчанні, якія дапамогуць захаваць памяць пра беларускіх добраахвотнікаў для будучых пакаленняў. У Мінску да пазбаўлення волі асудзілі 72-гадовага Александра Катлянніка, які доўгі час працаваў у сферы гандлю, а на пенсіі заняўся праграмаваннем як індывідуальны прадпрымальнік. Паводле дадзеных праваабаронцаў, Катлянніка абвінавацілі паводле артыкулаў аб удзеле ў экстрэмісцкім фармаванні і заклікаў да дзеянняў, накіраваных на шкоду нацыянальнай бяспецы Беларусі. Прысуд вынес Мінскі гарадскі суд, аднак канкрэтны тэрмін пакарання афіцыйна не паведамляецца. І напрыканцы выпуска зробім агляд навінаў культуры. Этнацэнтр «Світанак» зладзіў вялікі справаздачны канцэрт у Вільні на пляцоўцы установы. Дзеці і дарослыя паказалі свой талент у выкананні аўтэнтычных абрадавых і святочных спеваў, а таксама ў танцах і дэкламаванні вершаў на беларускай мове. Як зазначае кіраўніца этнацэнтра «Світанак» Марына Струнеўская, у асноўным гледачы іх бачаць на святах гадавога кола, а да гэтага канцэрта яны падрыхтавалі разнастайную праграму.
4: Тут мы сабралі побытавыя песні, і дзіцячыя, па ролях, і дарослыя, такія бытавыя, як вот адносіны мужыка і жонкі. Асноўны такі як бы лейтматыў нашага выступлення, это, канешне, былі песні пра каханне. І каханне, яно ж пачынаецца не ў сталым жыцці, ўж такім дарослым, а яно пачынаецца з дзяцінства. Калі кожны з нас памятае, як падаваўся хлопчык альбо дзяўчынка ў дзіцячым садку, альбо ў вёсцы ў бабулі, потым школьнае каханне. А гэта ўсё было заўважана нашымі продкамі.
2: Як адзначыла кіраўніца этнацэнтра, для яе гэта валанцёрства, але яна ганарыцца сваім укладам у будучую вольную Беларусь, таму што захоўвае зерне беларускасці ў выгнанні. І ўжо праз тыдзень 20 чэрвеня у Вільні адбудзецца сямейны беларуска-літоўскі інтэграцыйны фестываль пад чароўным дрэвам. Адной з галоўных пляцовак фестывалю стане літаратурная сцэна, дзе выступяць беларускія і літоўскія пісьменнікі, паэты і ілюстратары кніг. Сярод удзельнікаў пісьменніца і перакладчыца Ганна Янкута, паэт і перакладчык Андрэй Скурко, а таксама літоўская аўтарка і перакладчыца Юрга Вілі, вядомая па кнізе «Сібірскія хайку». Таксама удзел возьмуць ілюстратары і аўтары дзіцячых кніг з Беларусі і Літвы. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца воблачны надвор'е з праясненнямі. Тэмпература паветра прагрэецца да 17 градусаў. Вецер будзе ўмераны, пераважна паўднёва-заходні. Увечары захаваецца высокая верагоднасць невялікіх ападкаў, а тэмпература панізіцца да плюс 13 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай на радыё «Рацыя».

0: Словы з музыкай на радыё Рацыя.
1: Сённяшнюю прыгоду ў словах з музыкай пачынаем з сустрэчы з Бонгазівем Мабандла. Гэта рэзідэнт Йоханнесбурга, паўднёвай Афрыкі. Пачынаў з песеннай прыгоды з гітарай і лірыкі на адной з мясцовых відэаўмовы банту. З самага пачатку спалучаў тое, што рытмічнае і глыбока сентыментальнае. Песня, якой слухалі, мае загаловак «Зама», інспіраваная іншай песняй Чарльза Брадлея «Why is it so hard to make it in America?», з якой у якім сэнсе мерыцца здаўня. І дадае, я напісаў пра сваё жыццё і як змагаюся ўсюды, каб дасягнуць свой некі поспех. Як да сёння? Просто трэба змагацца. Захвочваю паслухаць новы альбом Бонгазіве «Дінгумбані». А я сардэчна вітаю ў словах з музыкай для мікрафона Іло Карпюк, а не ў забаве паплыве музыка чарговай афрыканскай госці Фатуматы Д'явары. Гэтая малійская гітарыстка і вакалістка запрашае ў свет новага альбому «Маса», у якім спявае пра сям'ю, міграцыі, надзею, нябачныя раны. Гэта вельмі асабістае падарожжа, ў якім Фатумата кіраваная верай ды бацькоўскай традыцыяй. Я адчуваю тут крыху больш поп напрамку, чым у ранейшых працах Фатуматы, але думаю, што гэта цесна павязана з пачуццямі, з унутраным светам, які выбухнуў у вось такім музычным афармленні. Фатумата Д'явара.

А ад пустыннай гітары да афірмацыі жыцця ў стылі месцамі нават поп. Гэта Фатумата Дьявара сёння, але далей у духу сваёй малійскай традыцыі. Пачатак увогуле звязаны ў нас з афрыканскім кантынентам, затое цяпер паслухаем пост-рокавага гурту са Швецыі. Вельмі лёгка спалучаюць далікатнасць з цяжарам гітарнай музыкі, эмацыйнымі кульмінацыямі, але таксама карцінная музыка, якая прыводзіць нас да атмасферы кіно. О, Хірошіма ствараюць Якоб Хэмштром і Оскар Нільсон. Дэбютавалі ў 2011 годзе, а ў гэтым годзе вяртаюцца з альбомам «And the dead tree gives no shelter», за чым ідуць канцэрты, у якіх гурт поўнасцю спаўняецца. У кастрычніку «О, Хірошіма» паявіцца таксама на некалькіх канцэртах у Польшчы, а сёння на хвалях беларускага «Радіо Рація».

0: Словы з музыкай. Нешта новае.
1: Сёння пачыналі сустрэчу з вельмі асабістых запісаў афрыканскіх аўтараў, а цяпер час на вельмі асабістую працу беларускай выбітнай кампазітаркі. Гэта інтымная гісторыя пра жыццё ў часы татальнай невызначанасці, трывогі і грамадскага напружання, як падкрэслівае Вольга Падгайская, бо яе менавіта маю на ўвазе. Кожны твор на альбоме Organ Works стварыў сябе як рэакцыя на сучасныя выклікі. Унутраны страх, гнятлівую цішыню, вострую патрэбу ў чалавечай блізкасці і, нягледзячы на нішто, пошук святла. Гэта спроба зафіксаваць унікальныя чалавечыя эмоцыі і калектыўны досвед апошніх гадоў, перакладзеныя на мову музычных гукаў. Вольга Падгайская – гэта кампазітарка, якая ўражвае сваёй працай, тонкай чулівасцю, выдатным валоданнем сучаснай мовы музыкі. Нават калі арганы стаяць у цэнтры, гэта ўсё ўкарэненае ў цудоўнай традыцыі класічнай музыкі, але гаворыць абсалютна сваёй сучаснай мовай. Fantasy on the theme of the 16th century antiphon Ave Maria. Вольга Падгайская.

Вольга Падгайская і яе новы альбом Organ Works. Я дадам толькі, што Вольга з'яўляецца таксама аўтаркай оперы «Дзікае паляванне» Карла Стаха. І вельмі жадаю, каб мы мелі магчымасць паглядзець і паслухаць гэты твор у жывую. А цяпер не менш багаты на тонкасці твор Себастьяна Тэлье. Гэта французскі кампазітар і выканаўца, вельмі адметны, вельмі характэрны. А сёння вернемся да яго ўжо гістарычнага твору, які будзе сугучным, думаю, па атмасферы з творам Падгайскай. Universe стаў таксама часткай саундтреку да фільму Daft Punk's Electroma. Запрашаю.

Гэта быў Себастьян Тэлье, а цяпер яшчэ адзін момант звязаны з мінулым ужо канцэртам. Неяк сядзяць ува мне распаведы пра візіт Трыкі ў Варшаве, таму вырашыла прапанаваць вам сёння яшчэ адну песню з надыходзячага альбому Different When It's Silent. Because I Don't Know запісана з удзелам брыстольскага вакаліста Міча Сандерса. Вось перад намі гіпнатычны Трыкі. Трыкі.

0: Словы з музыкай.
1: Альбом Трыкі або Трыкяга. Не ведаю, ці так лепш скланяць, ці проста пакінуць Трыкі, але я люблю скланяць. Усё ж такі альбом у ліпені. Запрашаю. Чакайце, слухайце, адкрывайце. А на завершэнне сёння 6 хвілінаў мудрасці. Такі мае заголовак песня. Гэта хвіліны, якія напісаў Бартэк Ваглеўскі, калі дзе пра словы. Музыку стварыў Пётрэк Ваглеўскі, значыцца, браты, якія суствараюць Фіш Эмаде творжыва. Хто тут мудры, хто тупы, хто разумее, хто не разумее, паслухайце і падумайце. З вами была Іло Карпюк. Да хуткай сустрэчы. Спадзяюся. Праз тыдзень.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. У Вільні зноў абвяшчалі паветраную трывогу. У Магілёве на вайсковыя зборы адправілі васьмікласнікаў. У Рагачове разбураецца дом, звязаны з творчасцю Уладзіміра Караткевіча. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Сёння ранкам жыхары літоўскай сталіцы атрымалі паведамленні на свае тэлефоны ад узброеных сіл Літвы аб магчымай небяспецы ў паветры. У паведамленні заклікалі захоўваць спакой і знайсці бяспечнае месца. Прычынай трывогі стаў радыёлакацыйны сігнал з прыкметамі, характэрнымі для беспілотных лятательных апаратаў. У паветра паднімалі знішчальнікі місіі НАТА. Віленскі аэрапорт паведаміў аб спыненні сваёй працы. Трывога доўжылася приблизно паўгадзіны. Як паведаміла выданне ЛРТ, трывогу скасавалі неўзабаве пасля таго, як высветлілася, што на тэрыторыю Літвы з боку Беларусі заляцеў чарговы метэазонд з кантрабандай. Да інфармацыі з Беларусі. У Магілёве на навучальна-палявыя зборы з нарматывамі ў хімічнай абароне на 5 дзён адправілі 14-гадовых вучняў 8-х класаў. Абавязковыя 10-дзённыя навучальна-палявыя зборы з гэтага года ўведзеныя ў Беларусі для вучняў 10-х класаў. Аднак у Магілёве пастанавілі гэтым не абмяжоўвацца і адправілі на зборы на базе 188-й гвардзейскай інжынернай брыгады ў вёсцы Пашкава 8-класнікаў Магілёўскага абласнога кадэцкага вучылішча. Пра гэта расказваецца на інстаграм-старонцы навучальнай установы. Зборы праходзілі з 1 да 5 чэрвеня. Для дзяцей была арганізаваная стральба з аўтамату Калашнікава ў поўнай баявой амуніцыі. Таксама вучням трэба было здаваць нарматывы ў надзяванні сродкаў радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай абароны і вывучаць алгарытмы дзеянняў ва ўмовах ўжывання зброі масавага паражэння. Дом у Рагачове, што на Гомельшчыне, дзе ствараў свае творы народны пісьменнік Беларусі Уладзімір Караткевіч, знаходзіцца ў занядбаным стане і паступова разбураецца. Пра гэта паведамляе выданне «Позірк». Будынак быў пабудаваны ў 1914 годзе дзедам пісьменніка Васілём Грынкевічам. У Караткевіча ў доме быў асобны пакой для працы, дзе ён пісаў аповесці «Ладзя роспачы», «Сівая легенда», а таксама твор «Віна дажджоў». Там былі створаны значныя часткі романаў «Каласы пад сярпом тваім» і «Христос прызямліўся ў гародні». У цяперашні час агароджа сядзібы часткова абвалілася, а сам дом паступова губляе свой гістарычны выгляд. Краязнаўцы і даследчыкі творчасці Караткевіча неаднаразова адзначалі неабходнасць захавання гэтага аб'екта як часткі гісторыка-культурнай спадчыны. Аднак стан дома працягвае пагаршацца. Аб мясцовым культурным жыцці. Мастацкія галерэі не спыняюць сваю дзейнасць на летнія вакацыі. Часам у летні перыяд, наадварот, яны інтэнсіўна працуюць з надзеяй на ўвагу турыстаў і гасцей горада. Вось і ў Беластоцкай галерэі «Маршант» у мінулую пятніцу было вельмі людна і шумна. Там адкрывалася выстава беластоцкай мастачкі Бернарды Нікітаровіч. Яна паказала свае зусім новыя працы.
3: До тых час бардзей мое маларство было фігуратыўнае і таго ще трымалам, любіў. Mam takie malować twarze, też portrety. Natomiast no, zawsze ciągnęło mnie do czegoś innego i do odkrywania nowych światów. I abstrakcja bardzo mi przypadła do gustu. I w tej chwili podmiotem nadal jest człowiek, natomiast już zupełnie inaczej, tak? Bardziej maluję intuicyjnie, bardziej to tak płynie ze mnie. No, uwielbiam eksperymentować i myślę, że się chyba nie zatrzymam. Taka jestem też osobowościowo.
2: Куратарам выставы выступіла мастацтвазнаўца Іаланта Рагоўская. На адкрыцці яна назвала мастачку вечным падарожнікам, які адлюстроўвае ў сваіх карцінах неадназначнасць паняцця чалавецтва. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Магчымы дождж. Тэмпература паветра плюс 16, плюс 18. Вецер паўднёва-заходні да 8 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё.

0: Только рэха. Аўтарская праграма Віта Паўлава. Нарацыі.
1: Прывітанне. Я б хацеў зрабіць тэму сённяшняга падкасту мову. Так, нашу з вамі беларускую мову. Мову, якой мы карыстаемся ў штодзённым жыцці, якой мы спрабуем ганарыцца, якую мы спрабуем захаваць і адрадзіць. Калі мы слухаем беларускую мову ў публічнай прасторы, ў радыё, тэлевізіі, афіцыйных выступах, альбо нават ў інтэрнэт-праектах, часта ўзнікае адчуванне, што яна гучыць занадта мякка. Часам нават замякка. Нібыта чалавек не проста гаворыць з аўдыторыяй, а ўвесь час крыху прыпадае да суразмоўцы, нібыта размаўляе з неразумным дзіцёнкам. Гэта ўражанне не выпадковае, але трэба адразу зафіксаваць. Яно не вынікае з самой прыроды беларускай мовы. Яно вынікае з таго, ў якіх умовах, у якіх рэгістрах мы сёння найчасцей чуем яе. І тут узнікае ключавое пытанне. Што мы на самой справе чуем, калі чуем мяккую беларускую мову? Калі разглядаць беларускую фанетыку без культурных праекцый, яна не з'яўляецца ні выключна мяккай, ні дзіцячай. У ёй існуе вельмі выразны баланс. Мяккія зычныя «щ», «з», «ч», «дзі», «л». І вельмі моцны корпус цвёрдых гукаў «р», «ж», «ш», «ч», «к», «г» і іншыя. Беларуская мова можа гучаць як пяшчотна, так і рэзка, у залежнасці ад кантэксту і маўленчага рэгістру. Калі мы возьмем словы «гром», «жвір», «кроў», «шлях», «крыж», «жыццё», мы не пачуем нічога дзіцячага. Гэта мова, якая натуральна ўключае моцныя, жорсткія, энергічныя фанетычныя структуры. Але ў сучасным публічным маўленні адбываецца перакос. Замест шырокага спектру рэгістраў мы часта чуем адзін – змякчаны, асцярожны, інтанацыйна пяшчотны.
2: Адна з ключавых фанетычных асаблівасцяў беларускай мовы – асіміляцыйная мяккасць. Гэта з'ява, калі мяккасць пераносіцца паміж гукамі і стварае адзіны фанетычны комплекс. Прыклады. Снег, змена, свет, звер, смех, песня, жыццё. Ведаеце, некаторыя з гэтых словаў зрабіліся узорамі гэтага з'явішча. Нават часамі яны вымаўляюцца крыху карикатурна. Напрыклад, звер. Альбо песня. Бо я досыць часта пішу слова «песня», і чат GPT мне дае заўсёды без гэтага мяккага знака, але для мяне вельмі прынцыпова, каб ён там быў. І, здаецца, я заўсёды крыху перабольшваю вось гэтае «сь». Гэта ўжо асаблівасць майго маўлення. Бо для мяне вельмі істотна падкрэсліць менавіта гэтае слова. Мае улюбёныя такія узоры «Асіповічы» альбо «Света, ідзі есці». Я, калі мне трэба прамовіць нешта такого кшталту з гэтым «щ», звычайна наладжваю сабе вось менавіта па гэтых «Света, ідзі есці» і «Асіповічы».
1: Дык вось, у гэтых словах мяккасць – гэта не проста асобная рыса аднаго гука. Яна распаўсюджваецца на суседнія зычныя і фармуе асаблівую пластыку мовы. Напрыклад, слова «снег» і «щ», і «мяккая н», і вось гэтае «г» наша.

0: перакладваецца на суседнеязычныя і фарміруе асаблівую пластыку мовы.
1: Гэта тое з'явішча, якое практычна страчана, і людзі, нават якія добра і плынна размаўляюць па-беларуску, могуць сказаць песня альбо змена, альбо снег, згубіўшы ўсе гэтыя асаблівасці. І вось самае небяспечнае, каб кампенсаваць вось гэтае знікненне, вось гэтай мяккасці, яны спрабуюць размаўляць больш такім лагодным, нейкім прылагоджаным пры дапамозе іншых механізмаў мовы, тэмбра, альбо яшчэ дадаюць пяшчоты ў голас, там, дзе яна зусім не патрэбна, разумееце? І ўзнікае вось гэтае крыху карыкатурнае гучанне афіцыйнай беларускай гаворкі, якое аштурхоўвае не толькі неафітаў, але нават нас саміх, нам самім гэта не падабаецца. Таму я проста прапагандую, я спрабую стварыць вось гэта узор моцнай мужчынскай мовы, небяспечнай мовы, не ў мізагінным сэнсе мужчынскай.
2: Вы ўсе ведаеце, як вучылкі размаўляюць вось такім голасам.
1: І ён таксама нікому не падабаецца, таму што там не хапае дыяфрагмы, там не хапае глыбіні, там не хапае звычайных жаночых прыгожых інтанацыяў, прыгожага тэмбру, глыбіні. Таму гэта не тычыцца менавіта мужчынскай гаворкі. Проста я мужчына, і мне лягчэй пра гэта расказваць праз сябе, праз сваю ўласную фізіялогію. Але гэта тычыцца ўсіх нас, усіх, хто размаўляе на мове.

0: У жывой беларускай традыцыі маўлення гэта з'ява была вельмі натуральнай і моцна прысутнай, але ў сучасным публічным маўленні яна часта аслабляецца альбо амаль знікае. Замест снег чуецца снег. Песня чуецца песня, песня. Змена, а мы чуем змена. Вось не змена, а змена. Пры гэтым парадокс у тым, што інтанацыйна мова спрабуе застацца мяккай, але фанетычна яна становіцца больш раздзеленай, менш беларускай па структуры. У выніку ўзнікае дзіўная камбінацыя: менш сапраўднай фанетычнай мяккасці, больш інтанацыйнай пяшчотнасці. І гэта не адно і тое ж. Мае сябры расійскамоўныя досыць часта прыводзілі мне такі прыклад: калі я пераходзіў вось гэты рэгістр нечакана, яны мне казалі: «Шаноўнае спадарства», вось гэта «шаноўнае спадарства», яно зрабілася такім проста крыжом на мове. Сапраўды, так гучаць проста непрыемна даросламу мужчыне.
1: Адкуль жа у нашай мове узяўся гэты мяккі публічны рэгістр? Каб зразумець гэты перакос, важна паглядзець на мову не як на сістэму, а як на сацыяльнае з'явішча, прасачыць сацыяльнае існаванне нашай мовы. Беларуская мова на працягу доўгага часу была абмежавана ў сваіх функцыях у публічнай прасторы. Дзе мы звычайна бачылі беларускую мову? Бачылі і чулі з дзяцінства: адукацыя, культура, літаратурныя чытанні, дзіцячыя перадачы, ну і нейкія асобныя медыйныя праекты. Пры гэтым амаль адсутнічалі натуральныя буйныя сферы, дзе фармуецца дарослы маўленчы голас. Гэта вуліца, як беларускамоўная прастора, гэта бізнес і гандаль, гэта масавая журналістыка, вайсковая і дзяржаўная рыторыка і буйная гарадская пабытовая камунікацыя. Нашая мова не прайшла поўны спектр сацыяльных рэгістраў. У выніку яна досыць часта захавалася як мова культуры, мова адукацыі, мова правільнага маўлення. А гэта аўтаматычна стварае пэўны інтанацыйны код. Асцярожны, кантраляваны і досыць часта мяккі.

Асобны пласт – гэта гістарычная роля інтэлігенцыі ў захаванні мовы. Пасля драматычных пераломаў 20-га стагоддзя значная частка натуральнага беларускамоўнага гарадскога і вясковага асяроддзя была разарваная альбо аслабленая. Мова пачала існаваць у асяроддзі, дзе яна патрабавала захавання, культурнага ўзроўню, правільнасці. Гэта, натуральна, прывяло да таго, што маўленне пачало асацыявацца з акуратнасцю, далікатнасцю, кантролем эмоцыяў, адсутнасцю рэзкасці. Так сфармаваўся негалосны стандарт. Калі ты гаворыш па-беларуску, ты павінен гаварыць прыгожа. А прыгожа паступова пачало азначаць не занадта моцна, не занадта рэзка, не занадта вулічна. Я ўпэўнены, вы мільён разоў чулі нешта такое. Я не вельмі добра размаўляю па-беларуску і не хачу псаваць уражанне, не хачу забруджваць святое сваім недасканалым маўленнем. Вось усе гэтыя адмазкі, яны маюць свае карані менавіта там, у нас саміх. Мы самі, як грамарнацы, стварылі вось гэтую сітуацыю, калі на мове трэба размаўляць адпаведным чынам. Нават вось гэтая заява, што ў беларускай мове няма мата, мацернай лаянкі, напэўна, ўсё ж такі, мацерная лаянка ў беларускай мове ёсць. Магчыма, яна цалкам прыўнесена з расійскай. Магчыма. Але ўсё ж такі, у сучаснай беларускай мове ёсць усе гэтыя чатыры словы. І нават адно польскае. Усе яны прысутнічаюць у розных рэгіёнах, у розных прапорцыях. Але мы мусім карыстацца усім багаццем мовы. І адмоўнымі рысамі, і станоўчымі рысамі, і прыгажосцю яе, і спеўнасцю, і рэзкасцю. Толькі ў гэтым выпадку магчыма намацаць вось гэты баланс і магчыма зрабіць яе сапраўдным сродкам камунікацыі, сапраўдным сродкам перадачы нашых эмоцыяў, пачуццяў і наогул усіх астатніх патрэбных нам рэчаў. Я шмат разоў браў удзел у праграмах «Мова на нова» і расказваў ім заўсёды. У мяне быў такі стэндап. Уявіце сабе, хлопец, малады хлопец вяртаецца са спаткання з дзяўчынай. Ён ужо апазніўся на апошні аўтобус, таму ён ідзе пешу амаль праз увесь горад. І вось ён ужо прайшоў па галоўнай вуліцы да свайго мікрараёну. І вось ён ужо ўваходзіць у цёмную браму, праходзіць браму, і вось ён ужо практычна ў дома для свайго пад'езду. І вось яму яшчэ прайсці літаральна некалькі крокаў, і тут нечакана ён чуе: сіарэту! Сіарэту! І вось кожны з нас памятае гэтую сітуацыю. Ці гіпатэтычна ён уяўляе, як гэта выглядае. І напэўна, кожны з хлопцаў чуў вось гэтую жывёльную, моцную мову. Сіарэту! І вось я раю усім публічным аратарам, перад тым, як выйти на сцэну, перад тым, як пачаць прамаўляць для вялікай колькасці людзей. Вось тут мікрафон. Не трэба прамаўляць гэтаў мікрафон. Трэба, уздымаючыся на сцэну, уявіць сабе вось гэтым хлопчыкам і прамовіць: сіарэту! А потым ужо шаноўнае спадарства. І тады, напэўна, вашая мова будзе гучаць крышачку больш моцна, крышачку больш агрэсіўна і крышачку больш дакладна. Трэба ўзгадаць яшчэ адзін пласт захавання нашай мовы – эміграцыя. Эміграцыйны кантэкст дадаткова ўзмацняе гэты эфект. Калі мова пераходзіць у прастору дыяспары, яна часта робіцца сімвалам, дадатковай каштоўнасцю, прадметам захавання. І тады, натуральна, ўзнікае асцярожнае маўленне – павольнае, акуратнае, беражлівае. З боку слухача гэта можа ўспрымацца як асаблівы ціхі ці пяшчотны рэгістр, які яшчэ больш аддаляе мову ад паўсядзённай натуральнасці. Mm-hmm.

0: Вы, напэўна, памятаеце вось гэтую сцэнку, якую разыгралі НРМ калісьці у альбоме «Три чарапахи паміж песнямі». Для тых, хто не памятае, нагадаю, там два персанажы, іх выконвалі Лявон Вольскі і Алесіс Демідовіч, прамаўлялі выдуманую мною фразу, взятую з Булгакова, дарэчы. Яны весь час узгадывалі нейкія перыпетіі ўласнага лёсу, і скончылася гэта звычайна такім булгакаўскім. Зараз паспрабую я адзін зрабіць імітацыю вось гэтай канструкцыі.
1: Усё жыццё сваё, усё сваё дзяцінства і юнацтва я жыла на радзіме, на Беларусі. Мы вучыліся ў школе, але ўлетку мы збіраліся вакол вогнішча, мы скакалі праз вогнішча, мы запляталі вянкі, а потым кахаліся, мы сустракаліся паміж сабою, хадзілі ў зёлкі, але лёс склаўся так, што хрусць і папалам. Потым мы вымушаны былі з'ехаць ва эміграцыю ў Злучаныя Штаты. Я з'ехала да Кліўленда, у мяне атрымалася уладкавацца ў універсітэце, і я надалей выкладала матчыну нашую мову на універсітэце. І ўвесь час марыла пра вяртанне на гаротную нашу любую старонку, на нашу беларушчыну. Але лёс склаўся так, што хрусць і папалам, але ж мы не забыліся на нашу родную старонку. Мы ўсё і далей, і мы сустракаем заўсёды, калі прыязджаюць да нас беларусы з Беларусі, мы ўсё ім кажам, мы ўсё згадываем, мы ніколі не забываемся. Вось так.
0: І ведаеце, вось гэта рэгістр моўны, ён такі захапляючы, ён такі смешны і прывабны, з аднаго боку смешны, з другого прывабны, што ўвесь час атрымліваецца туды упасці, скаціцца. І мы напісалі вось гэтую п'еску, потым аднойчы я рабіў тое, што я рабіў зараз для вас, я рабіў прысутнасці майго сябра у Менску. А ў гэты час я кампанаваў песні для новага альбома НРМ, для альбома ДПБЧ. І вось я пачаў гэтую прыклад мовы, прыклад вось гэтага маўлення эмігранцкага. І мой сябра, літаральна, пакуль я ўсё гэта прамаўляў, ён пачаў трэнькаць на гітары, і ў яго ўзнікла амаль гатовая песня. Песня, якая так і называецца «Хрусць і папалам». Але лёс склаўся так, што хрусць і папалам. І там гучыць вось гэтая фраза. Фраза з п'есы НРМ, а калі пашырыць, то і з кнігі Булгакова «Майстер і Маргарыта». Памятайце, кола, чыгунная кола, 16 пудоў, па нагі, хрусць, адна нага, хрусць і папалам, другая нага, хрусць і папалам. Вось гэта адтуль взятая фраза. Я яе прапанаваў, а в запісе п'есы, на жаль, не ўдзельнічаў. Але паслухайце песню.

0: Жывая мова – гэта не стыль і не норма вымаўлення. Гэта поўны дыапазон чалавечага голасу. Калісьці, калі да мяне звярнуліся ў публічным, у публічнай гаворцы, а вось я не магу хутка падабраць словы, мне ўвесь час лезуць у галаву расійскія словы. А вось тут, дарэчы, у Польшы досыць часта лезуць польскія словы. На што я тады адказаў? Расійская – гэта проста вельмі развіты дыялект беларускай. Таму, калі вы спакойна ўставіце ў беларускую гаворку расійскае слова, гэта будзе тая ж самая беларуская мова, толькі з яшчэ адным значэннем гэтага слова. Дарэчы, мой любы Слуцк, калі я туды першы раз прыехаў у дзяцінстве, размаўляў выключна па-беларуску. Па-беларуску размаўлялі ўсе. І мясцовыя, і габрэі, і людзі на вуліцах, і інтэлігенцыя. Просто ўсе размаўлялі па-беларуску. Нават калі туды нейкім чынам у мову траплялі расійскія словы, яны гучалі як бы адасоблена і з беларускім акцэнтам. Зараз жа сітуацыя значна горшая. Зараз у Слуцку усе размаўляюць па-расейску. Хтосьці на дасканалай расійскай мове, ну, натуральна, з нашым беларускім вымаўленнем, а хтосьці размаўляе на расійскай мове, але з выразным беларускім вымаўленнем. То бок гучыць гэта як беларуская мова, але ўся лексіка ўжо расійская. І вось гэтую сітуацыю, напэўна, яшчэ можна адкруціць, але трэба прыкласці ўжо досыць сур'ёзныя намаганні. Абавязкова трэба іх прыкласці. Як на сёння выглядае праблема маўлення на беларускай мове? Самы цікавы і, магчыма, ключавы момант – гэта не тое, што беларуская мова стала мяккай. Праблема ў тым, што ў масавай свядомасці у практыцы часта адсутнічае вось гэты нейтральны, дарослы голас беларускай мовы. Тое, што можна назваць звычайны, непадкрэслены, натуральны. Чалавек, які пачынае гаварыць па-беларуску публічна, часта несвядома шукае ўнутраны ўзор і знаходзіць яго там, дзе ён найбольш даступны. У школьных настаўніцах, у радыёдыктарках, у чытанні вершаў, у афіцыйнай культурнай дыкцыі, у эмігранцкіх відэа. І агульная рыса ўсіх гэтых узораў – падвышаная эмацыйная далікатнасць. Я так і чую, як мой сябра прамаўляе да мяне, да свайго сябра, але голасам быццам бы ён звяртаецца да неразумнага дзіцяці.
1: Паслухай, мой маленькі сябра.
0: Я в гэты момант звычайна перарываю любую ягоную прамову, каб ён перайшоў у нармальны рэгістр. Характэрная з'ява. У некаторых выпадках беларускі публічны голас пачынае ўспрымацца як голас старой бабкі альбо старога дзеда без сілаў. Без патэнцыі. Але гэта не пра ўзрост. Гэта пра абмежаванасць узораў. Калі няма шырокага спектру дарослых маўленчых мадэляў, чалавек інтуітыўна выбірае апякунскі голас, настаўніцкі голас, захавальніцкі голас. Гэта не ўзроставая катэгорыя, а роля. І вось у гэтых варунках нават маладыя людзі часта гучаць, нібыта яны захоўваюць мову, а не проста ёй карыстаюцца. Прывяду яшчэ некалькі усімі намі ненавісных прыкладаў, калі хтосьці вядзе з вамі гаворку на вытанчанай беларускай мове, ён нават крыху больш падкрэслена беларускамоўны, але калі справа заходзіць да непрыемных момантаў, даходзіць да абмеркавання нейкіх фінансавых варункаў ці нейкіх фінансавых спрэчак, чалавек нечакана пераходзіць на расійскую, каб не засталося, як ён кажа, незразумеласцяў ці недакладнасцяў. І гэта таксама забівае самую галоўную функцыю мовы, таму што мы мусім дасягнуць дасканаласці і дакладнасці на сваёй мове. У сваім асяроддзі мы мусім сфармуляваць усё менавіта на сваёй мове. На гэтым тле асаблівую ролю адыгрываюць культурныя практыкі, дзе мовы выходзяць з мяжы асцярожнага маўлення. Рок-музыка, вулічная паэзія, рэп, жывы сцэнічны голас – ўсё гэта вяртае мове. Агрэсію, драйв, іронію, моц, сцісласць, энергію. Менавіта ў такіх кантэкстах мова пачынае гучаць не як культурны праект, а як жывая маўленчая сістэма. Гэта вельмі істотна. Мова вяртае сабе не толькі словы ці моўныя канструкцыі, але поўны спектр галасавых паводзінаў. Калі праграма ўжо была запісана, я нечакана ўзгадаў яшчэ адзін вельмі істотны, для мяне істотны прыклад гучання беларускай мовы. Як ні дзіўна, ён паходзіць не ад носьбіта беларускай мовы, а ад чалавека, які прыехаў у нашу краіну і зрабіў беларускую мову сваім мастацкім інструментам. Гэты чалавек Владзімір Мулявін, лідар гурта «Песняры». І гэта адзін з песняроў, які спяваў вось з гэтай энергіяй, з вось гэтым непаўторным вымаўленнем. Я не ведаю, дзе ён пачуў гэтыя прыклады, дзе ён пачуў гэтыя ўзоры. Я ў дзяцінстве называў гэтую мову мовай шабаноў ці грушаўкі. Гэта была мова небяспекі, гэта была мова энергіі. Вось гэта сярэту. Вот паспрабуйце пачуць гэта вось у гэтым.

Все гэтыя мае моўныя назіранні можна аб'яднаць в одну выснову. Беларуская мова по своей природе не з'яўляецца ані мяккай, ані жорсткай. Яна сістэма амплітудаў. Яна можа быць мяккай і пяшчотнай, рэзкай і агрэсіўнай, афіцыйнай і стрыманай, вулічнай і іранічнай. Сярэту! Лірычнай і трагічнай. Праблема ўзнікае тады і там, калі мова пачынае жыць у адным-двух рэгістрах і страчвае ўсе астатнія. Таму, магчыма, галоўная задача сёння не зрабіць беларускую мову больш мяккай і не зрабіць яе больш жорсткай. Галоўная задача – вярнуць ёй права быць рознай. А я развітуюся з вамі. Да наступнай сустрэчы. ДПБЧ.

там зверху, не спыніш ты іх, не зробіш нічога. Гэта звыклая рэч, шлях паэтаў да Бога. Гэты край безнадзейны, асвятлялі і грэлі, і праз рыфмы, і рытмы.

свечку, два радкі прачытаеш, і наблізіцца вечнасць, і тады зразумееш таямніцы, сакрэты.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 16, у Польшы 15 гадзін. Ціхановская абвясціла збор прапаноў для фармавання парадку дня канферэнцыі «Новая Беларусь». Фільм «Дарога на Курапат» і кінастудыі «Беларусьфільм» прызнаны экстрэмісцкім. Футбалісты беларускіх дэм-сіл выгралі футбольны турнір у Вільні. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Святлана Ціхановская абвясціла збор прапаноў для фармавання парадку дня 5-й канферэнцыі «Новая Беларусь». Канферэнцыя будзе прысвечана абмеркаванню змен, якія адбыліся за апошні час, асэнсаванню таго, хто і як дапамагае беларусам і Беларусі, аналізу перспектыў развіцця сітуацыі ў рэгіёне і вызначэнню месца дэмакратычных сіл беларусаў і Беларусі ў гэтых працэсах. Пра гэта Святлана Ціхановская заявіла ў сваім Telegram-канале. Яна прапанавала беларусам да 15 чэрвеня запоўніць спецыяльную форму, у якой выказаць меркаванне аб тым, якія пытанні і тэмы варта абмеркаваць на канферэнцыі, каб дапамагчы сфармаваць праграму мерапрыемства. Пятая канферэнцыя «Новая Беларусь» пройдзе ў Варшаве 8-9 жніўня 2026 года. Лукашэнкаўскія ўлады прызналі экстрэмісцкім фільм «Дарога на Курапаты» кінастудыі «Беларусьфільм». На пачатку 90-х гадоў гэтую стужку дэманстравалі па ўсім Савецкім Саюзе. Рэжысёрам фільму быў Міхаіл Ждановскі. Сцэнар ён напісаў разам з Аляксандрам Лукашуком. У стварэнні фільму браў удзел і Зянон Пазняк. За стварэнне цыклу «Дарога на Курапаты», «Жаўрукі Беларусі», «Успаміны пра Мікалая Равенскага» Міхаіл Ждановскі атрымаў дзяржаўную прэмію Рэспублікі Беларусь. «Дарога на Курапаты» з'яўляецца дакументальным сведчаннем злачынстваў бальшавіцкага рэжыму супраць беларускага і суседніх народаў. Да іншых тэм. Каманда «Дэмакратычнай Беларусі» сёння заняла першае месца ў міжнародным дабрачынным футбольным турніры «Амбасадарс Кап 2026» у літоўскай сталіцы. Другое – у каманды офіса прэзідэнта Літвы, у якой гуляў і сам Гітанас Наўседа. Трэцяе месца ўзялі ўдзельнікі з Германіі, паведамляе «Белсад». Турнір аб'яднаў прадстаўнікоў розных краін, амбасад, бізнесу і грамадскіх арганізацый, палітыкаў. Яго галоўная мэта – падтрымка дзяцей і развіццё спартыўных магчымасцяў для тых, каму гэта асабліва патрэбна. На шляху да перамогі беларуская каманда згуляла з камандай брытанскай амбасады, а таксама з камандамі Тайваню, Іспаніі і Індыі. Фінальная частка турніру супраць каманды прэзідэнта Літвы завяршылася серыяй пенальці. Беларуская дружына удзельнічала ў спаборніцтве ў трэці раз, але раней не займала ніякіх месцаў. У Варшаве сёння працягваецца міжнародны фестываль «Out Loud», які пачаўся учора 12 чэрвеня. Сярод выступоўцаў – гурты «Би-2», «Машына времени», «Акварыум», «Нойз МС», «Дай дарогу», «Джей Морс» і іншыя. Таксама працуюць і пляцоўкі – арт-кірмаш, фуд-зона, графічныя і інтэрактыўныя лакацыі і іншыя. На падзеі ладзіцца і лекцыйная прастора. Яе выступоўца, музычны журналіст з Адэсы Барыс Барабанаў, падзяліўся ўражаннямі ад сваёй панелі.
3: Я не вважав, що хтось може взагалі прийти, тому що, по-перше, такі розмовні формати не можуть бути ніякою конкуренцією з музикантами. Тим більше, коли грає така легенда, як Борис Гребенщиков, це складно собі уявити, що хтось буде тебе слухати. Але тут їжа продається, тому люди прийшли. Не тільки, мабуть, хтось прийшов, кому це цікаво.
2: Дарэчы, да выступу Барысу падчас падзеі далучыліся і іншыя музыкі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Магчымы дождж. Тэмпература паветра плюс 16, плюс 18. Вецер паўднёва-заходні да 8 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM. Музыка як пад жыцця. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
4: Вітаю спадарства усіх, хто на хвалі беларускага радіо рацыя. Мяне зовуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў і іх ініцыятывы. Так ось цяпер у Варшаве дзейнічае Дара Вокал Скул. Тут можна навучыцца не толькі спевам, але ж яшчэ і тэатральнай гульні. Як это ўсё працуе, сёння размаўляем з кіраўнічкай аб'яднання Дар'яй Новік. Скажы, калі ласка, як з'явілася ідэя адкрыць вакальную школу?
5: Па-першае, я пачала сама выкладаць вакал ўжо даўно, яшчэ ў Беларусі. Потым, прыехаўшы сюды, пачала працаваць у дзіцячай школе музычнай. Просто беларуская музычная школа была дзіцячая. Там я выкладала хор і індывідуальныя заняткі. Потым зрабіла такі перапынак, бо ў мяне было шмат тэатральных праектаў. І дзесьці ўжо паўтары гады таму пачала выкладаць вакал індывідуальна. Вернулася да гэтага. І пачало, як снежны ком, нарастаць колькасць людзей, якія хацелі са мной займацца. Пачынала я там з 3-4 людзей, а зараз толькі ў мяне 60 вучняў у тыдзень. То бок, да, я разумею, што гэта можа здавацца дзіўна і страшна. Гэта 25 альбо 27 вучняў індывідуальных і ўсе астатнія групы.
4: Ты працуеш 24/7?
5: Амаль. І вось, прыходзячы да нашага пытання, чаму я вырашыла стварыць школу, я зразумела, што трэба дэлегіраваць. Я ўжо не магу справіцца з такой колькасцю, больш за тое, у мяне ёсць вельмі шмат людзей, якія стаяць у лісце чакання, якія не могуць патрапіць да мяне на заняткі. Зразумела, што трэба расширяцца, выходзіць на новы ўзровень выкладання вакалу і ўсяго астатнага.
4: Распавядзі, калі ласка, як звычайна ладзяцца твае заняткі індывідуальныя, з чаго пачынаецца, да чаго прыходзіць і якія мэты?
5: У нас ёсць пробны занятак, на якім мы вызначаем усе жаданні, пажаданні, да чаго нам ісці. І кожны вучань – гэта новая планета. Кожны новы вучань – гэта зусім розны падыход, зусім розныя нейкія рэчы, якія мы робім. То бок, ёсць, напрыклад, вучань, у якого праблема фобіі, ён баіцца співаць. І, канешне, мы ідзем спачатку як бы терапевтычным метадам. Там про вакал не ідзе рэч, там просто трэба неяк терапевтычна да гэтага падыходзіць. Я працую як псіхолог просто. Я шукаю упражнення, якія даюць яму магчымасць раскрыцца і пры гэтым не баяцца. Напрыклад, ён баіцца спяваць, я кажу, мы не будзем спяваць, зараз мы крычым з табе. Мы крычым, доўга там крычым, маўчым, шыпім, гуляем в нейкія гульні, і толькі потым уже прыходзім да нейкага галасавога вакальнага занятку. І гэта можа прайсці месяц, а можа і 3-4 паўгады. Залежыць усё ад вучня. Ці, напрыклад, ёсць чалавек, які ніколі не спяваў. Ён не ведае, што гэта такое. Мы спачатку працуем просто з азоў, працуем над інтанацыяй, просто вось я там ставлю ноту, а чалавек яе паўтарае. Калі ў яго атрымоўваецца, мы ідзем далей, калі не, мы просто слухаем, там, так. А ўжо потым, калі мы напрацуем гэтыя азы, мы ідзем ўжо працаваць з вакалам, з голасам, з дыханнем. Бо якби, ну, немає сенсу працаваць адразу, калі нема азоў нейкіх. Але ўсё гэта напрацоўваецца вельмі хутка, мені нема праблемаў. Не было ні аднаго вучня, які б не пачаў спяваць. Нават з самага зэру. І бываюць людзі-прафесіналы, якія прыходзяць, і ім трэба перавучыцца, напрыклад, вось акадэмічным вакалам яны займаліся ў хоры. Дарэчы, гэта самыя цяжкія вучні, якія прыйшлі з разуменнем таго, што ёсць толькі такі вакал і ніякага іншага няма, хаця яны вельмі хочуць, але ім вельмі цяжка пераходзіць на гэты вакал, вельмі цяжка перастройвацца. І вось з імі мы працуем над тым, як проста перастроіць спачатку мозг, а потым ужо галасавы апарат. Таксама я сама прыдумваю, сачыняю распеўкі, разагрэўкі, пад кожнага падстройваю гэтыя распеўкі, што дае магчымасць вельмі хутка справіцца з нейкімі пытаннямі. Ну, а ўжо потым гэта ўжо частка і чалавека таксама. Мне давераць, давер гэта вельмі важна. Да сябе і да педагога-настаўніка.

0: заўважала ты? Тут у эміграцыі людзі з якім запытам, якога вакалу звяртаюцца часцей за ўсё. Гэта народныя спевы, гэта класічныя, гэта што?
1: Класічна ўвогуле гэта вельмі рэдкае яўленне. У мяне была толькі адна вучаніца з эміграцыі, якая прыйшла канкрэтна жадаючая навучыцца опернаму акадэмічнаму вакалу. Часцей за ўсё гэта либо народны, либо эстрадны. Больш эстраднага, канешне. Усе хочуць спяваць як Адэль ці Крыстына Агілера. Ну і народны таксама, але это больш тычыцца, мне здаецца, групавых заняткаў. На групах раскрепащаюць свой голас, сябе. Вельмі лёгка на народных спевах.
0: А адносна полу? Дзяўчаты альбо хлопцы больш быццам бы падрыхтаваныя да вакалу?
1: Мне здаецца, што падрыхтоўка ўсіх аднолькавая. Хто больш прыходзі, канешне, дзяўчыны. Хлопцаў значна менш прыходзіць на заняткі па вакалу. Я не ведаю, з чым гэта звязана. Магчыма, з тым, што хлопцы, ім цяжка падысці да таго, каб займацца некімі хобі такімі. То бок хобі рыбалка, ну, ўсё-такі патрыярхат дае пра сябе ведаць, яны да гэтага часу можа і хочуць, але яшчэ баяцца, сцісняюцца, эканомяць на сябе таксама ёсць такое.
0: А як жа гэтая гісторыя пра тое, што калісьці там у падлеткавым узросце хлопцы для таго, каб скарыць дзяўчат, хацелі граць на гітары, ну і заадно спяваць, гэта далей.
1: Зараз, мне здаецца, такіх людзей вельмі мала, і гэта больш выключэнне з правілаў, на жаль. Тыя хлопцы, якія ходзяць да мяне, вельмі крута спяваюць і вельмі адкрытыя да такіх рэчаў. І самі вучацца і на гітары, і у іх ёсць жаданне падабацца дзяўчынам. Хтось канкрэтна прыходзіць такі, я хачу ўвагі. Нават не мае значэння там, жанаты, не жанаты, гэта ж не пра нейкія там здрады, проста пра тое, што трэба ўсь гэтая энергія, і яны яе хочуць атрымаць і самі даць. І мне здаецца, што класна. Зараз такі час, калі людзі не хочуць нават з дому выходзіць. Ёсць Тіндер, пайшлі ў Тіндер, і ўсё, і ў іх ўсё ёсць. А такога рамантыкі неяк не хапае, такой лёгкасці нейкай рамантыкі. Таму дзякую, што ў мяне зараз ёсць хлопцы, якія такія адкрытыя да гэтага ўсяго. І зараз выключэнне з правіл. А можа, хутка штосьці зменіцца, бо ўжо, мне здаецца, пачынаюць людзі стамляцца ад такога адсутнасці блізасці нейкай, блізасці фізічнай.

0: высокая.
1: Яна Упадляшкі.
0: 99,2 FM. Музыка, як лад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
2: На якой беларускай кампазіцыі лепш за ўсё у дамашніх умовах вучыцца спяваць? Ці ёсць такая?
3: О, Боже мой. На беларускай кампазіцыі?
2: Яна можа быць гэтак жа і на рускай мове, але да беларускіх артыстаў.
3: Мне здаецца, вось каб супакоіцца і трошкі расслабіцца, вельмі класна простыя словы спяваць. Мы спяваем, дарэчы. Каб трошкі папрацаваць над інтаніраваннем, купалінка. Класічная просто, класічная купалінка. Яшчэ, мне здаецца, для таго, каб распець голас, моц яго, вельмі класна, канешне. Гэта туман ярам нейкі заспяваць. Туман яра, вось гэта класна. Каб павучыцца эстраднаму вакалу, любую песню Наві, Паліны, можна ўзяць, таксама вельмі крута, можна паспяваць.
2: Але ж Паліна, мне падаецца, гэта таксама з большага і пра манернасць нейкую, пра падачу саму.
3: Так, я і кажу, пра падачу эстрадную, манеру эстрадную, так.
2: Наколькі часта ты чуеш ад вучняў сваіх запыт заспяваць кампазіцыю беларускага выканаўца?
3: Вельмі часта, я вам скажу, вельмі часта. Кожны там трэці спявае штосьці беларускае, украінцы спяваюць украінскае. У мяне мішаныя і палякі, і украінцы, і беларусы. Я не могу сказаць нават, каго ў мяне больш, можа нават украінцаў больш.
2: А якіх выканаўцаў менавіта просіць?
3: Наві, НРМ, вельмі часта гэта Джей Морс. З украінскіх Човен, Адзін в каное. Белышку пушчу спяваюць часта. Народныя песні. Гэта ж як бы не выканаўцы, таму народныя песні час Паліна. Паліну спявае часта. Галоўнае то што? У групах то я мы пішам свае ўласныя песні і спяваем свае ўласныя песні. Таму наша беларуская музычная прастора будзе пашырацца.
2: Окей, а як гэта адбываецца? То бок, ці не здараюцца сітуацыі, калі праходзіць чалавек, кажа, я хачу спяваць, але пісаць я, прашам, не ўмею. І што тады?
3: Яны спяваць часам не ўмеюць. Яны прыходзяць з нуля. І калі ім кажу, зараз мы будзем пісаць песню, у іх агромныя вочы, яны такія, ой, да што, нічога не напішам. Пачала я такую практыку з польскай групай. Я веду польскую групу ў тэатры «Новыя формы». Нейкі момант я просто прыйшла такой, напішыце 4 строчкі. Напішыце, 10 хвілін вам даю, напішыце 4 строчкі. Яны напісалі. І я села за фано, пачала штосьці падбіраць. Я зараз вось паспяваю, паспрабую гэтыя строчкі на музыку палажыць. І яны, канешне, з такімі вачыма ўсё гэта рабілі. Але за гадзіну мы тады напісалі 10 песень.
2: Пра што звычайна гэтыя песні?
3: Пра ўсё. Пра каханне. Больш за ўсё, мне здаецца, зараз вось такое самаідэнтычнасць, любоў да сябе. Вельмі зараз такая тэма важная пра паважанне сябе, любоў да сябе, пра тое, каб адстаць ужо наканец ад сябе. Вось запыт такі зараз у людзей. Больш не пра каханне да кагосьці, а пра каханне да сябе. Мне здаецца, што гэта класна і важны момант у самасвядомасці людзей.
2: А у беларусаў ці назіраюцца змагарскія, так бы мовіць, тэмы?
3: Канешне, заўсёды бывае, я думаю, што тут ужо момант не зусім змагарскі, а момант чалавечны, пра паважанне адзін аднаго, пра любоў да адзін аднаго, то бок да таго, каб дараваць штосьці другому чалавеку, быць бліжэй адзін да аднаго. Запад зараз больш к такога сэнсу. Мне здаецца, што гэта і можа і лепш, каб людзі проста мелі стасункі больш экалагічныя.

0: Зараз якім чынам можна да вас патрапіць?
1: Я думаю, што лепей за ўсё напісаць нам у асабістыя ў Інстаграме ці ў Фейсбуку, запытацца пра ўсе нашы. Зараз у нас ёсць група белага спеву, група вось прафесійная, мая група па напісанню песень і гукавы тэатр. Гэта з групавых. І таксама ёсць індывідуальныя.
0: Што такое белы спеў?
1: Белы спеў — гэта народны спеў. Народны спеў у Польшчы называецца белы спеў. І мы ўжо цяпер яго таксама называем белы. Каб усім было зразумела. Працягласць групавых заняткаў — гэта 2.5 гадзіны, а працягласць індывідуальных заняткаў — гадзіна.
0: А ці не стамляюцца людзі за 2.5 гадзіны?
1: Не, дакладна не. Мы ж не заўсёды спяваем, мы шмат чаго робім. Гэта ж не толькі вакальны занятак, гэта занятак творчы. Мы шмат пішам, мы шмат размаўляем, імправізуем, пачатку разагрываемся, распіваемся. То бок, і яны не стамляючыя заняткі. Наадварот, вельмі натхняючыя.

0: таксама ёсць часткай байтэатра. Скажы, калі ласка, гэтая ініцыятыва неяк мае дачыненне да тваёй школы? У сэнсе, можа быць, там час і часу ў якасці гостя прыязджае тая ж самая ўдзельніца, таксама якая добра спявае, Маша Петровіч ці яшчэ хто-небудзь з акцёраў?
1: У школу? Не, ну мы, канешне, усе разам, але ўсё-такі школа не мае дачынення да байтэатра. Школа – гэта школа, байтэатр – гэта байтэатр, школа – гэта спулка, байтэатр – гэта фонд. Я сотрудничаю з байтэатрам, я веду нават старонку ў Інстаграме, з'яўляюся SMM-менеджерам тэатру і ім SMM-менеджерам школы, сабе. Вось, але гэта ўсё дзве разныя рэчы, я не хачу іх разам спалучаць, бо гэта зусім розная рэч. То бок, байтэатр мае сваю ўжо школу, цяпер тэатральную ад байтэатра. Я маю сваю. Мне падабаецца гэта раздзяленне, мне падабаецца вельмі гэтае адгалінаванне ад байтэатра, бо так лягчэй, насамрэч, чым усё адразу в адну кучу свальваць.

0: Станція. Белосток, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM. Маніфест.
2: Про гукавую школу, про гукавы тэатр. Распавядзі, калі ласка, што гэта такое і як гэта працуе на практыцы?
3: Гукавы тэатр ўжо на дадзены момант, мне здаецца, перайшоў у саму маю вакальную школу. Гэта частка вакальнай школы, гэта проста яшчэ адно адхіленне групы. Ёсць група па напісанню песень, група проста па вакалу, там бялы спеў, а гукавы тэатр – гэта гукавы тэатр. Канешне, я яго трошкі аддзяляю ад усяго, бо людзі, якія са мной ўжо год у гэтым тэатры, ну, я б сказала, больш маюць прафесійны характар ўжо. Мы з імі выступаем, робім нейкія канцэрты, як можна сказаць, з прафесіяналамі.
2: Калі кажуць гукавы тэатр, узнікае карцінка пра тое, што ёсць заслона пэўная, вось гэтыя кулісы закрытыя, і толькі там вось па той бок ад гледача раздаюцца нейкія гукі, штосьці там адбываецца. Наколькі гэта працуе, наколькі гэта праўда?
3: Не, гэта зусім не так. Гукавы тэатр – гэта, калі ўжо казаць пра гукавы спектакль, гэта адбываецца прыкладна так. У сярэдзіне сядзяць гледачы з закрытымі вачамі, увакол іх па коле знаходзіцца сам тэатр, знаходзяцца людзі гукавога тэатру. І робіць гукавы спектакль, як бы пагружае ў 3D-атмасферу гледача.

0: Ці займаюцца ў вас у школе палітвязні?
1: Чалавек 5 дакладна ёсць палітвязняў. Былых палітвязняў, канешне. Але мне здаецца, што чалавек 5, якія былі калісьці затрыманы ці сядзелі ў турме, за кратамі ёсць. Шмат хто піша. Мне нават пісала палітвязанка сама, якая групу стварыла. Мне вельмі падабаецца тое, што яна робіць, і спадзяюся, можа, калісьці яна да мяне патрапіць.
0: Як уздзейнічаюць, уплываюць заняткі ў школе на палітвязню?
1: Гэта тэрапеўтычны момант. Мне здаецца, што менавіта людзі, якія пастрадалі ад вайны, альбо ад пераследаў, альбо за кратамі, для іх первоступенна зараз стаіць тэрапеўтычны момант гэтай справы. І я стараюся даваць ім гэту магчымасць. То бок, все мае заняткі направлены на тое, каб не насядаць, каб быць максімальна адкрытай, каб быць максімальна полезнай у плане вывучання, пры гэтым не выкарыстоўваць нейкіх прымусовых рэчаў. Бок, гэта вельмі тэрапеўтычны і вельмі экалагічны спосаб выкладання вакалу. Для мяне гэта, здаецца, зараз самае важнае. Бо вельмі шмат людзей і так страшна траўмаваны праз вайну ці пераследы. І мне здаецца, што зараз самае важнае – гэта экалагічны падыход да занятку.
0: Я ведаю гісторыю, калі музыкі палітвязні пасля знаходжання за кратамі адмаўляліся і не вельмі хацелі вяртацца менавіта на сцэну. То бок яны быццам бы бачылі сваю будучыню звязаную з музыкай, кшталту там тэхнічныя супрацоўнікі і так далей, але на саму сцэну ўжо не. На твой погляд, гэта гісторыя пра траўму, гэта гісторыя пра перагледжанне свайго лёсу, свайго жыцця. І што варта рабіць у такім выпадку? Ці варта ўсё ж такі быццам бы там на адреналіне, на нейкім там трыгеры амаль што выходзіць на сцэну, альбо пакінуць гэтых людзей лепш у спакоі?
1: Мне здаецца, што гэта, канешне, траўма. Успамінаючы сябе пасля таго, як мы з'ехалі з Беларусі праз пераследы, я успамінаю, што нейкі час увогуле не хацелася. Была вельмі вялікая патрэба спрятацца, схавацца, не выходзіць, не вылазіць. Ідэальным было б увогуле дзесьці ў вёсцы пабыць, дзе няма людзей. Не хацелася ні спяваць, ні размаўляць, ні граць. Нічога не хацелася, хацелася проста схавацца. І мне, і Андрэю, мужу. Але калі пачалася вайна, маўчаць стала вельмі цяжка. То бок у нашым выпадку больш спрацавала тое, што было важна штосьці казаць са сцэны, чым схавацца. У кагосьці гэта працуе па аднаму, у кагосьці па іншаму. То бок для кагосьці ўсё-такі важней схавацца і нічога не рабіць, а для кагосьці важней ўсё-такі сказаць штосьці са сцэны. Гэта наш выпадак. Я не ведаю. Мне здаецца, што ў любым выпадку трэба тэрапія. Найперш, калі ёсць траўма, такая цяжкая, як у нас, без тэрапіі жыць вельмі цяжка. І ўжо там якая тэрапія, альбо гэта будуць антыдепресанты, альбо гэта проста будзе тэрапія і праца з сабой. Гэта ўжо выбар кожнага. Я выбіраю тэрапію разбірацца з сабой, са сваімі траўмамі і працаваць над сабой. Гэта вельмі цяжка, балюча. Можа быць, закінуцца таблеткамі было б лягчэй, але я выбіраю іншы шлях пакуль.
0: Альбо праходзіць яшчэ і на спевы. Куды праходзіць?
1: У школу, Дара Vocal School. Так, бо часта мае вучні кажуць, што нашы заняткі вельмі часта падобныя на тэрапеўтычны сеанс групавы.
0: На гэтым, спадарства, ўсё. Я нагадаю, што ў праграме «Маніфест» мы размаўлялі з кіраўніцай Дара Vocal School Дар'яй Новік. Мяне зовуць Марына Савіцкая, а наступная сустрэча, як заўсёды, чакае нас роўна праз тыдзень. Пачуем.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 17, у Польшы 16 гадзін. У выніку расійскага ўдара па Славянску і Запарожскай вобласці адзін чалавек загінуў і некалькі паранены. На Падляшы другі дзень фестываля «Сонца грай». Беларус спрабаваў прывезці з Польшы больш за 2 кілаграмы псіхатропу. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. Расейцы нанеслі авіаўдар па адным з населеных пунктаў Запарожскай вобласці, паведамляе Міністэрства ўнутраных спраў Украіны. Адзін чалавек загінуў, яшчэ адзін траўмаваны. У выніку абстрэлу паўсталі пажары ў двух кватэрах у шматпавярховым доме і гаспадарчых збудаваннях. Акрамя гэтага пашкоджаныя жылыя дамы і збудаванні, гаворыцца ў паведамленні ў Telegram-канале. Таксама сёння раніцай расійскае войска кінула на Славянск 3 авіабомбы, паведаміў кіраўнік Донецкай абласной адміністрацыі Вадзім Філашкін. Паводле яго, як мінімум 6 чалавек атрымалі раненні, сярод іх 9-гадовы хлопчык. Пашкоджаны 24 шматпавярховыя дамы і 3 аўтамабілі, напісаў Філашкін у сваім Telegram-канале. Да іншых тэм. Падзеі 13 чэрвеня 1611 года, калі пасля працяглай аблогі Смаленск перайшоў пад уладу войскаў Рэчы Паспалітай, застаюцца адной з ключавых старонак гісторыі горада і ўсяго рэгіёна. Так лічаць у Смаленскім рэспубліканскім цэнтры ў Варшаве. Кіраўнік цэнтру Сергей Фралоў адзначае, што вяртанне горада ў склад Рэчы Паспалітай адкрыла новы этап у яго развіцці, звязаны з еўрапейскімі прававымі і гарадскімі традыцыямі, у тым ліку элементами самокирования.
3: Дата мае принциповое и символичное значение. День вертания Смоленца в родную европейскую семью. После 2 годов облоги войски Речи Посполитой, в складе яких велизарную участку складали миновито литвины, родки сучасных белорус, вызволили город. Город отримал магдебургское право, смоляне сдобыли самокирование, властный магистрат, незалежный суд и свой герб. Денничал закон, статут ВКЛ. Сегодня в самим Смоленску святкования таких нема. А саму дату подают як трагедию.
2: У Смаленскім рэспубліканскім цэнтры лічаць, што такія даты павінны заставацца часткай адкрытай навуковай і грамадскай дыскусіі, у тым ліку ў кантэксце асэнсавання гістарычнай спадчыны і будучага развіцця рэгіёна. І важны культурнай падзеі, асабліва для беларусаў Падляшша. Учора ў Беластоку стартаваў 5 фестываль беларускай спеўнай традыцыі «Сонца грай». На рынку Касцюшку выступіў мужчынскі гурт традыцыйнага беларускага спеву «Касары», жаночы песенны гурт з Гданьску «Барвы» і дзіцяча моладзевы танцавальны калектыў «Падляшскі вянок» – аб'яднання на карысць дзяцей і моладзі, якія вывучаюць беларускую мову «Абба». Сёння, 13 чэрвеня, другі дзень фестывалю. Да яго рыхтуюцца у вёсцы Вілюкі, у гміні Дубіча Царкоўная. Там ён пачнецца о 17 гадзіне. У праграме фестывалю «Сонцаграй» – канцэрты, супольныя спевы, танцавальныя майстар-класы і сустрэчы з носьбітамі беларускай традыцыйнай культуры. Крымінальная хроніка. Грамадзянін Беларусі спрабаваў незаўважна прывезці з Польшы буйную партыю псіхатропнага рэчыва, паведаміў беларускі дзяржаўны мытны камітэт. Паводле інфармацыі ведамства, мужчына ехаў праз пункт пропуску Берасця як пасажыр легкавога аўтамабіля. Для праходжання мяжы ён абраў зялёны калідор, прад'явіў да агляду падлогавы кандыцыянер і заявіў, што пры сабе не мае забароненых або абмежаваных да ўвозу тавараў. Аднак у кандыцыянеры аказаліся 4 полімерныя пакункі з рэчывам зялёнага і ружовага колеру. Агульная вага іх склала больш за 2 кілаграмы. Экспертыза пацвердзіла, што гэта псіхатроп альфа-ПВП. Распачата крымінальная справа. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Магчымы дождж. Тэмпература паветра плюс 16, плюс 18. Вецер паўднёва-заходні да 8 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрея Степаненко.

0: Як верныя слухачы паэтычных роздумаў памятаюць, на мінулым тыдні гаварыў я пра сёлетні выпуск прэміі імя Наталі Арсеньевай на найлепшую паэтычную кнігу 2025 года. А сёння пачалі мы праграму песняй на словы лаўрата мінулагодняй прэміі Сергія Прылуцкага. Заспяваў гэтую песню бард, музыка, кампазітар і аранжыроўшчык Мікола Косміч, з якога творчасцю я нядаўна пазнаёміўся. І зацікавіла яна мяне не толькі, што сёння хачу з вамі ёю падзяліцца. А з увагі на тое, што спатыкаемся ўжо амаль у палове чэрвеня, то і няхай больш летнім будзе наша спатканне. Зразумела, калі гэта нам атрымаецца, бо з паэзіяй ніколі не вядома да канца, што і як будзе. Але можам сонечна прынамсі пачаць.
1: Пятрусь Броўка, сонца. Зямля ўсю ноч глыбока спала у цемрадзі і ў туманах, а сонца раніцаю стала і свет змяніла на вачах. Спачатку спыхнула, што свечка, ды асвятліўшы берагі, аж засмяяўшыся над рэчкай, пайшло на поле, на лугі. Відно ў яго мільён патрэбаў, бо не спынялася нідзе. Але з сярэдзіны ўжо неба глядзела праца, як ідзе. А як ідзе ў людзей старанных, як у мурашак, як у пчол. І задаволенае, пэўна, пайшло хіліцца зноў надол. Крыху над борам пастаяла, кранулася ялін густых, апошні раз пафарбавала і знікла ў хвалях баравых.

0: Калі чэрвень і сонца, то зразумела і думкі пра канікулы, якія ўжо неўзабаве пачынаюцца. Але не для ўсіх. І таму мы застаемся ў горадзе, і то ў горадзе 20-40-х гадоў мінулага стагоддзя. На старонках часопіса «Прайдзі свет» знайшоў я выбраную Віктарам Жыбулам гарадскую паэзію 1920-1940-х гадоў. І на сустрэчу з ёю сёння вас запрашаю.
1: Андрэй Александровіч, вуліца. Сягоння я кінуў вокам вуліцы вірлівае жыццё. А камення бруку твердым крокам я іду, уздымаю пыл высока, топчучы мяшчанскае смерцё. Вуліца. Ой, спавіла мяне ты сваім гоманам, аголеным глухім. Квіта. Больш не буду звонкаю манетай песні разліваць па кафе піўным. Хай дурэюць, хай сваволяць, для валацугі тротуар папас. Я здзівіўся, як ніколі, я здзівіўся ў першы раз. Гул гораду па бруку ракашэтам водзіць суматоху, як п'яніца вясна. А гурды вечар ківаецца электрусветам. Я он выпіў троху, вабіць выпіць нас. Кіно, тэатр і звошчык, прастытутка гарадскога шуму, неўгамонны чад. Віну, азарт палошчыць, і тут як тутка піўная, летні сад. У летнім садзе шклянкамі гручэлі, як бы спраста, браткі, не наш народ.

0: a na estradzie, na wieliancieli mastak obnaszywał fokstrot. I tu podrostki, sprytne ja dziewczatki, kwietki im podnosiać, tulpany, rozy, ландыш. I prosta, sień ich waczaniatak kolosić nienawiść od nepmanskaje bandy. Ну, чаму ж тут вечар? Добры, цёплы вечар, лёгкі вецер, слаўны. Ну, чаго ж? Толькі мне тут, чалавеча, мне не быць у гэтым свеце. Гэты гуман, эх, забаўны, у грудзі б'е, як фінскі нож. Па завулку, без прытулку, валацуга і слебезую. Серця туга зашнурую і спаўе у задуменні, мае думкі лятуценні. Всё ж люблю, а хто не любіць вуліцу раўніну, ідучы знаў у клуб. У клубе акцябрыны радасць хвалямі крынічыць, радасць тут, о, не ў гасцёх. Толькі тут, у сям'і фабрычнай, тут сапраўднае жыццё.
1: Хей, хлопцы, не сядзім, не сядзім.

0: Чому застаємося в городі і до того ще в городі сумних годів сталінського терору? А хоча б тому, каб побачить, як з сялянського народа, затопленого у жалах над своєю мужицькою долей, виростав народ індустріальний, бунтовничий, який повірив у махчимость революційних зміненів. А що була гэта у многім хлушня і обман? Цяпер гэта ўжо ведаем, але ў той час ніхто не мог адабраць тадышнім паэтам іхняй веры ў перамены і іхніх гарачых думак і слоў.
1: Сергей Дорожны, настроі. Вуліца, ноч, ліхтары, камяніцы, жоўты асенні цвет. А можа, ўсё гэта мне толькі сніцца у наш непакорны век. Цені вячурныя ляглі асфальтам, людзі кудысьці ідуць. Вецер лісты замятае ўпарта ў чорную гразь і ў ваду. Ціш. Агані ў пацёмках блукаюць роўна 12 гадзін. Мне ж гэты круг уявіўся вякамі, і месяц, як сонны бланзін. Сіняе неба ўбрана прыгужа кветкамі зорнай начы. Сумная ноч, аж павесіцца можна, толькі не знаеш, на чым. Думы злятаюць адна за другою на адзінокі стол. І месяц усё так жа за нізкай сцяною у золаце сніцца лістоў. Усё перадумана, ціха і строга, лямпу ахутвае змрок. А вецер пяе, як жабрак ля парогу з тых крыжаваных дарог. На вуліцы тыя ж агні, камяніцы, жоўты асенні цвет. Можа, ўсё гэта толькі сніцца ў наш непакорны век.

0: Можна глибей задуматися, наколькі тое, што вакол нас, мае значэнне для таго, што маем у сярэдзіне. Як пісала польская пісьменніца Зофія Налковска, «Ты – гэта тое, што думаюць людзі, а не тое, што мы думаем пра сябе. Ты – гэта тое месца, дзе ты знаходзішся». І хаця сучасны свет дазваляе мяняць жыхарства як рукавіцы, то ўсё ж такі цяжка адарвацца ад муроў, у якіх мінае нашае жыццё. І неважна, ці гэтыя муры бываюць старыннымі дрэвамі, якія растуць у тым месцы дзясяткі і сотні гадоў, ці новым будынкам са шкла і сталі.
1: Хведар Ілляшэвіч. У перспектывах вуліцаў пусткі. У перспектывах вуліцаў пусткі, у небе чорныя хмары. Твары шэрыя хусткі калышуцца ў сцяж на тратуары. Ціха, санліва, вечар запаляе вагні ў тумане. Гэй, прахужы, чалавеча, чаго ты такі сумны сяння? Муроў маўклівых масы і соннасць вячэрніх вуліц. Пачакай, і зноў з часам радасць сонечная ад

0: Сёння Міхал Андрасюк чытае вершы, якія паўсталі ў 20-тыя сарокавыя гады мінулага стагоддзя. Але ці не выглядае падобным жыццё 100 гадоў пазней? Зразумела, мяняюцца формы таго жыцця і прылады, якімі можна карыстацца чалавек. Але не за многа мяняюцца абставіны, у якіх тое ж чалавечае блуканне па зямлі адбываецца. І не так зноў моцна мяняюцца людзі, якія не заўсёды ўмеюць знайсці сваё месца ў рэчаіснасці, якая іх акружае.
1: Ніна Тарас на бруку. Хутка дзень заплюшчыў вочы галубыя, і над местам ночка косы разгарнула. З песняй чаша вецер, валасы сівыя, ветер вольна крылы, ветер валацуга. Блеск лятарня увее шоўкаваю стужкай, сцеле на каменні чорных ценяў латы. І людзей нямала сярод шумных вуліц, паплылі вясёла ў кіны, у тэатры. Безработна з дзецем, быццам ліст сарваны, жоўтая ў лахмуцці пад сцяной сядзела. Галаву схіліла ніжэй, як прад панам, хіба можа болей есці не хацела. І ніхто не бачыў, як цішком сканала. Ды нашто галодным заглядаць у вочы? Толькі потым вецер скавытаў нямала сярод неспакойнай і в осенняй но

І зноў прыйшоў час развітацца. Не песня, якая так называецца, развітальная ў выкананні Адрыяны Раманьковай і Мікалы Косміча, закончым сённяшнія паэтычныя роздумы. Я, Андрэй Шчапанюк, дзякую вам за ўвагу і запрашаю на сустрэчу праз тыдзень.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 18, у Польшы 17 гадзін. Пакістан анансаваў магчымае падпісанне пагаднення паміж ЗША і Іранам. Расійскі апазіцыйны палітык Ілья Яшын заснаваў партыю ў эміграцыі. У Варшаве працягваецца міжнародны фестываль «Аутлаут». У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з міжнародных паведамленняў. Прэм'ер-міністр Пакістана Шахбаз Шарыф сёння заявіў, што мірнае пагадненне паміж ЗША і Іранам могуць падпісаць ужо ў наступныя 24 гадзіны. Паводле яго, дакумент плануюць аформіць у электронным фармаце, пасля чаго пачнуцца тэхнічныя перамовы. Шарыф назваў будучае пагадненне гістарычным і выказаў падзяку Вашынгтону, Тэгерану і краінам рэгіёна за падтрымку перамоўнага працэсу. Раней агенцтва Рэйтэр паведамляла, што падпісанне дакумента можа адбыцца 14 чэрвеня ў Жэневе. У Львове рыхтуецца кніга пра беларусаў, якія загінулі, абараняючы незалежнасць і свабоду Украіны. Пра гэта паведаміў кіраўнік грамадскага саюза беларуска спільнота Украіны Алексей Францкевіч пасля сустрэчы з украінскім гісторыкам Ігарам Пітковай.
3: Мы ўжо з гісторыкам даўно сябруем. Ён прыходзіў да нас на нашы імпрэзы і ў музей наведаў нашы выстаўкі. Ведае, ўжо пачаў збіраць інфармацыю пра беларускіх герояў. Будзіць яшчэ і QR-коды, на якіх можна будзе перахадзіць, дзе будзе відэа пра герояў.
2: Аўтар праекта Ігар Піткова – гісторык, даследчык і выкладчык Львоўскага нацыянальнага універсітэта імя Івана Франка. Раней ён ужо выдаў кнігі, прысвечаныя польскім і грузінскім добраахвотнікам, якія загінулі ў расійска-украінскай вайне, кажа Алексей Францкевіч.
3: Пра грузінаў, дзе та пісана там больш каля 130 грузінаў, да, вайшлі гісторыю в кнігу, а от стасоўна сколькі там палякаў, іх там не шмат, я думаю, што каля можа быць 30. Вельмі добра, што такі уже кнігі ёсць, і шкада, што пакуль што няма такой кнігі пра беларусаў.
2: Беларуская супольнасць Украіны заклікае родных, сяброў і пабрацімаў загінулых герояў далучыцца да збору матэрыялаў. Для кнігі збіраюць успаміны, фотаздымкі, дакументы і іншыя сведчанні, якія дапамогуць захаваць памяць пра беларускіх добраахвотнікаў для будучых пакаленняў. У Берліне з'явілася новая апазіцыйная партыя расійскіх эмігрантаў «Мірныя сілы Расіі», якую падтрымліваюць прыхільнікі Іллі Яшына. Як піша Euronews, рух заяўляе пра сваю мэту сфарміраваць мірную будучыню Расіі і выступае супраць палітыкі прэзідэнта Уладзіміра Пуціна, нягледзячы на высокі ўзровень яго падтрымкі ўнутры краіны. Сябры партыі зацвердзілі кіраўніцтва і прадставілі праграму. Аднак эксперты адзначаюць, што расійская апазіцыя у выгнанні застаецца раздробленай. Палітолагі лічаць, што адсутнасць адзінага лідара і структуры значна зніжае яе ўплыў унутры Расіі, а спробы стварыць урад у выгнанні пакуль не кансалідавалі людзей вакол адной фігуры. Музычныя навіны. У Варшаве сёння, 13 чэрвеня, працягваецца міжнародны фестываль «Аутлаут». Учора на падзеі выступілі гурты «Дай дарогу», «Акварыум», «Машына времени» і іншыя. Сёння гасцей чакаюць сеты калектываў «Бі-2», «Джей Морс», «П-фільмы» і іншыя. На падзеі знаходзіцца наша журналістка Марына Савіцкая. Марына, вітаю, што цяпер адбываецца на івэнце?
4: Вітаю. Так, насамрэч, зараз ужо другі дзень фестывалю «Аутлаут» адбываецца. І што адметна, што сёння нашмат больш людзей далучылася менавіта з дзецьмі, хаця і учора маладое пакаленне таксама прысутнічала. Ужо працуюць галоўная сцэна, сцэна з лекцыямі, можна пагуляць у тэніс і не толькі. Да ўсяго іншага немала аматараў і дачакацца сённяшніх, вось я чула, як людзі размаўляюць тут, пра чаканне гурта «Бі-2», «Джей Морс» і вельмі прыемна, што таксама адметныя беларускія калектывы такім чынам далучаюцца да такой вялікай міжнароднай падзеі. Марына Савіцкая з фестывалю «Аутлаут» з Варшавы.
2: Дзякуй, Марына, а я нагадваю, што больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 14 червеня, у день на беларуска-польском помежжи пахмурно. Дождь. Температура поветра плюс 13, плюс 15. Ветер заходний до 10 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родом. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
5: Ой, не подумала, что радио «Рацію» до Рудаков завітає, ну.
6: Старая дорога, брук. Тут чистютко было, травы навіть не было. Кедись, помню так, в вёсці, ну, там было понад сетка коров. Коні так само, там понад 50-ка. Ну, бо кожен мав, і мали по два, і по три. Ну, овечки годували. Ну, та сусідка теж вже хіба 2-3 літа тільки приїжджає. Від марця, ну, залежить від погоди. Да ще вони і на Білисток.
5: А тут колежанки приїжджають, то навіть не прийдуть, ні прийде, не відвідає, ну, яке то. Так не повинно бути, ну, але що ти зробиш? Приїжджають і по дворах замикаючи, і все. Зважте, ті чеченці. Я у доктора була, сидять дві чеченки, по-своєму говорять, що українці теж, а наші тут місцеві. Устидаються чи як?
7: На своїй
5: землі. Угу. Навіть на могилках у церкві по-польську говорять.
7: Тільки година, нема свято. І в день, і вночі. Все так буває.
8: Прихожа у вас тут?
7: Так, але тут невідомо. Має замінувати коля речки. Міни мають положити. Тут все намагає.

Падляшча родам. Ля мікрафону Валя Лагеўская. Сёння запрашаю нашых слухачоў у падарожжа на Сакольшчыну, а канкрэтна ў падарожжа па маляўніча расположаных вёсках над Свіслаччу. Рудакі і Коматаўцы. Прыехала я тут 22 траўня на Міколу. Аднак міма свята не відаць было тут людзей на лавачках. Да і свята не надта адчувалася. Хаця птушкі тут спяваюць амаль безупынна, а ад паху бзу кружыцца галава. Ехала я ў Рудакі, бо сказалі мне, што

Гэтыя маляўнічыя вёскі маглі б стаць турыстычнай пярлінай рэгіёну. На жаль, доступ да Свіслачы, рэчкі, якая давала жыццё жыхарам вёсак у розныя часы, цяпер забаронены. Зона нельга. Хаця, як кажуць мясцовыя, ад каго гэты плот бароніць і перад чым, незразумела. Бо ж ніхто з мясцовых ад мігрантаў не пацярпеў, а і бачылі іх выпадкова, і то раней. Тым не менш, прырода тут цудоўная. Буслы бушуюць на лугах, і толькі час ад часу праедуць вайсковыя машыны, якія нагадваюць пра крызіс на межы ды ўвогуле у свеце. Перадачу падрыхтавала Валя Лаеўская. Заставайцеся і надалей на хвалі беларускага радыё «Рацыя».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 19, у Польшы 18 гадзін. Пераслед цяперашніх і былых студэнтаў ЕГУ ёсць актам транснацыянальных рэпрэсій, заявіла Святлана Ціханоўская. Падпісанне мемарандума паміж Іранам і ЗША адкладзена. Зяленскі і Трамп будуць на саміце G7 у Францыі, перадаюць СМІ. Навінамі ў студыі Уладзімір Лапцэвіч. Рэпрэсіі рэжыму Александра Лукашэнкі не маюць ні межаў, ні абмежаванняў, заявіла Святлана Ціханоўская. Напад беларускага рэжыму на цяперашніх і былых студэнтаў еўрапейскага гуманітарнага універсітэта ў Вільні ёсць актам транснацыянальных рэпрэсій супраць адукацыйнай установы, якая знаходзіцца на тэрыторыі еўрапейскага звязу, канстатавала палітык на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X. 11 чэрвеня праваабарончы цэнтр «Вясна» паведаміў, што яму вядома пра больш як 60 вопшукаў у рамках справы ЕГУ. Адзначалася, што яны праходзяць у выпускнікоў, студэнтаў ды іншых асоб, звязаных з універсітэтам, а таксама іх сваякоў. Да міжнародных паведамленняў. Падпісанне мемарандума аб пачатку ўрэгулявання крызісу паміж ЗША і Іранам не адбудзецца ў нядзелю, аднак гэта можа здарыцца ў найбліжэйшыя дні. Пра гэта заявіў прадстаўнік МЗС Ірана Ісмаіл Багаі. Па словах іранскага дыпламата, тэрміны падпісання застаюцца нявызначанымі, перадае агенцтва ТАСНІМ. Багаі ўдакладніў, што дакумент павінен пакласці канец баявым дзеянням. Пры гэтым абмеркаванне ядзернай праблематыкі на гэтым этапе не прадугледжана. Раней прэм'ер-міністр Пакістана Шахбаз Шарыф заявіў, што ЗША і Іран могуць зацвердзіць пагадненне аб урэгуляванні крызісу на працягу 24 гадзін для наступнага падпісання. Прэзідэнты Украіны і ЗША Уладзімір Зяленскі і Дональд Трамп будуць на саміце G7 у Францыі. Пра гэта паведамляе агенцтва АФП. Саміт пройдзе 15-17 чэрвеня у Авіяне. Сесіі з удзелам запрошаных лідараў, уключаючы Зяленскага, запланаваныя на аўторак. АФП піша, што лідары G7 разам з прэзідэнтам Украіны будуць шукаць агульны падыход да таго, як прымусіць Расію да перамоў аб завяршэнні вайны. Прэзідэнт Францыі Эммануэль Макрон заявіў, што ўдзел Зяленскага важны для аднаўлення кансэнсусу ўнутры G7, асабліва ў пытанні перамоў. Да мясцовай тэмы. Падкова 2026. Музыка, тэатр і чыгуначная атмасфера ў Беластоку. Пад такім лозунгам прайшоў культавы ўжо фестываль, які ладзіцца з 2008 года. Як падкрэслівае арганізатар мерапрыемства і лідар калектыву Чырымшына Барбара Кузуб Самосюк, пастаянна на падкофе можна правесці час у уках добрых калектываў.
3: Не толькі і фолк, і рок, і рап, і якась там поэзія співана. Так кожен рік маємо якісь там інших артистів. Ну, за тое, щоб в Дрездені споткалі ще такі різні, які можуть там. То пограти, споткатися. Як хтось прийде на Чырымшына, то послухає Кароліни Чернецької. Як хтось прийде на Войтка Вардецького, то теж послухає Кепаса. Також це така формула, щоб всі тут споткалися і разом показали, що роблять музичні.
2: А Падкова 2026 стартувала дякуючи стипендії міністра культури і національної спадщини. Більш новинок на сайті і у соціальних сетках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра, 14 чэрвеня, у дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна. Магчымы дождж. Тэмпература паветра плюс 13, плюс 15. Вецер заходні да 10 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация.
4: Створана при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
0: Подляски.
5: Подляски.
0: Концерт пожаданняў.
5: Концерт пожаданняў.
6: Мы вітаем усіх слухачоў у падляскім канцэрце пажаданняў, а гэта значыць на хвалях 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці Белай Падляскай. Вітаем слухачоў па ўсім свеце і ўсіх, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце рацыя.ком. Бліжэйшыя 3 гадзіны з вамі будзе Анна Шайкоўская.
7: і Ганна Комінч. 85-654-51-51 номер телефону у нашу студію. Набирайте, каб перадаць пажаданні, віншаванні вашим блізкім, каханым, дзецям ці бацькам. Можаце таксама пасылаць пажаданні смс-паведамленнямі на номер 508-667-663. Смс-паведамленні ад наших слухачоў адсочвае традыцыйна Сергій Вераменко.
6: Можаце нам таксама пісаць на нашу электронную пошту, наш адрас концерт@рацыя.ком, і працуе таксама наш Teams логін Рацыя. А мы пачынаем з песні калектыву. Ось, як ты думаеш, можа Арляне?
7: Так.
6: Таму што я хачу нагадаць нашым слухачам, што гэты калектыў, калі я не памыляюся, а здаецца, я не памыляюся, у гэтым годзе будзе адзначаць вельмі круглы юбілей. Так што рыхтуемся і слухаем, вядома.
7: Мне вельмі прыемна паслухаць аргану.
6: Так, ну што ж. Я думаю, што нашы слухачы таксама не будуць супраць, так што ехалі казаченькі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 20, у Польшы 19 гадзін. У выніку расійскага ўдара па Славянску і Запарожскай вобласці адзін чалавек загінуў, некалькі параненыя. У Магілёве на вайсковыя зборы адправілі васьмікласнікаў. У Рагачове разбураецца дом, звязаны з творчасцю Уладзіміра Караткевіча. Студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. Расійцы нанеслі авіаўдар па адным з населеных пунктаў Запарожскай вобласці, паведамляе Міністэрства ўнутраных спраў Украіны. Адзін чалавек загінуў, яшчэ адзін траўмаваны. У выніку абстрэлу паўсталі пажары ў двух кватэрах у шматпавярховым доме і гаспадарчых збудаваннях. Акрамя гэтага пашкоджаныя жылыя дамы і збудаванні, гаворыцца ў паведамленні ў Telegram-канале. Таксама сёння раніцай расійскае войска скінула на Славянск 3 авіябомбы, паведаміў кіраўнік Донецкай абласной адміністрацыі Вадзім Філашкін. Паводле яго, як мінімум 6 чалавек атрымалі раненні, сярод іх 9-гадовы хлопчык. Пашкоджаны 24 шматпавярховыя дамы і 3 аўтамабілі, напісаў Філашкін у сваім Telegram-канале. Да інфармацыі з Беларусі. У Магілёве на навучальна-палявыя зборы з нарматывамі ў хімічнай абароне на 5 дзён адправілі 14-гадовых вучняў 8-х класаў. Абавязковыя 10-дзённыя навучальна-палявыя зборы з гэтага года уведзены ў Беларусі для вучняў 10-х класаў. Аднак у Магілёве пастанавілі гэтым не абмяжоўвацца і адправілі на зборы на базе 188-й гвардзейскай інжынернай брыгады ў вёсцы Пашкава 8-класнікаў Магілёўскага абласнога кадэцкага вучня. Пра гэта расказваецца на інстаграм-старонцы навучальнай установы. Зборы праходзілі з 1 да 5 чэрвеня. Для дзяцей была арганізаваная стральба з аўтамату Калашнікава ў поўнай баявой амуніцыі. Таксама вучням трэба было здаваць нарматывы ў надзяванні сродкаў радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай абароны і вывучаць алгарытмы дзеянняў ва ўмовах ужывання зброі масавага паражэння. Дом у Рагачове, што на Гомельшчыне, дзе ствараў свае творы народны пісьменнік Беларусі Уладзімір Караткевіч, знаходзіцца ў занядбаным стане і паступова разбураецца. Пра гэта паведамляе выданне «Позірк». Будынак быў пабудаваны ў 1914 годзе з дзедам пісьменніка Васілём Грынкевічам. У Караткевіча ў доме быў асобны пакой для працы, дзе ён пісаў аповесці «Ладзя роспачы», «Сівая легенда», а таксама твор «Віна дажджоў». Там былі створаны значныя часткі раманаў «Каласы пад сярпом тваім» і «Христос прызямліўся ў гародні». У цяперашні час агароджа сядзібы часткова абвалілася, а сам дом паступова губляе свой гістарычны выгляд. Краязнаўцы і даследчыкі творчасці Караткевіча неаднаразова адзначалі неабходнасць захавання гэтага аб'екта як часткі гісторыка-культурнай спадчыны. Аднак стан дома працягвае пагаршацца. І аб музычнай падзеі ў сталіцы Польшы. У варшаўскім фестывалі «Outloud» сёння, 13 чэрвеня, прымаюць удзел прадстаўнікі розных краін, сярод іх і Беларусь. На івэнце працавала наша журналістка Марына Савіцкая. Яна распавяла, з якімі актыўнасцямі далучыліся беларусы.
3: Насамрэч, ад беларусаў сёння тут на фестывалі «Outloud» шмат актыўнасцяў. Па-першае, гэта кропка з мершам, з вопраткай ад брэнду «Жнівень». Яна настолькі паспяхова тут працуе, што у хлопцаў нават былі сумненні, ці варта ім выходзіць пасля першага дня працы на «Outloud», таму што амаль усё раскупілі наведвальнікі «Open Air». Але тым не менш, сёння яны таксама разам з намі. Таксама працуе і лекторная пляцоўка. Сёння тут адбудзецца выступ Александра Філіпенкі, пісьменніка, аўтара нашумелых «Сланоў». Канешне ж, не абыходзіцца і без музычнай сцэны, дзе сёння вельмі актыўна, гучна выступае гурт «Джей Морс», таму і беларусам сапраўды ёсць чым ганарыцца. Але я чую, што і па гутарцы, па гаворках, што вельмі шмат наведвальнікаў беларусы, якія прыязджаюць з цягамі нашымі бёрчырвона-белымі і таксама ствараюць сваё ўражанне. Марына Савіцкая, фестываль «Outloud» з Варшавы.
2: Таксама сярод выступоўцаў гурты «Бі-2», «Машына времени», «Акварыум», «Noise MC», «Дай дарогу» і іншыя. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 14 червеня, у день на белорусско-польском помеже пахмурно. Махшимы дожди. Температура поветра плюс 13, плюс 15. Ветер заходний до 10 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
4: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
0: Подляски.
5: Подляски.
0: Концерт по жаданию.
5: Концерт по жаданию.
6: Вось мы паслухалі надвор'е пра дажджы, і хай гэтыя дажджы ідуць. Пэўна ж, на Падляшчы многія маюць гароды і сады. А дажджы і хмары ў вашых сэрцах мы будзем разганяць песнямі, праўда ж? Бо тут, у гэтай студыі, Анна Шайкоўская.
7: І Ганна Комінч, і нам дапамагае Сергій Вераменка. 85-654-51-51 гэта нумар тэлефону ў нашу студію і нумар тэлефону для вашых смс-паведамленняў гэта 508-667-663.
6: А мы пачынаем з вось такіх віншаванняў. Моцнага здароўя, шчасця і багацця Крысі з Ласінкі, Аніце, Васілю і ўсім родным, тату Генку, Галіне, Касі, Янку. Піша Гося з Махнатага і вельмі просіць песню «Беласнежная вішня», «Зоркі і вось яна ўжо гучыць».

0: Нягледзячы на тое, што навальніца коціцца тут недалёка ад нас, не маўчыць наш тэлефон. Вельмі нам прыемна. Сардэчна вітаем спадара Лукаша з Рэпчыц. Добры вечар.
1: Алло, добры вечар. Хачу вы паздравіць сваю маму Дашу. Хачу вы паздравіць свайго тата Мірка. Хачу вы паздравіць сваю сестру Магду. І песню хацеў бы айчы такі не стаіт.
0: Абавязкова прагучыць. А гэта ўсе віншаванні і прывітанні, так?
1: Так.
0: Добра, дзякуем, заставайцеся з намі.
2: Заўтра дзень народзінаў будзе адзначаць Марыуш Анхім з Дубін. З гэтай нагоды жадаем табе ўсяго найлепшага, шмат здароўя, удвагі да здзяйснення мараў, сілы, каб пераадолець цяжкасці і людзей, якія заўсёды будуць з табой. Гэтыя пажаданні шлюць сястра Юля і швагер Мірык.
0: 6 червеня свае першыя ўгодкі шлюбу святкавалі Марцін і Эдыта з Гародчына. Любіце і кахайце адно аднога, сямейнага шчасця ды узаемапаразумення вам, моцнага здароўя і згоды на многія-многія-многія леты, напісала Марыся Трэска. А вось

0: Заўтра свае 42-е ўгодкі шлюбу будуць адзначаць Лілія і Міхал Скепкі з Гайнаўкі. Мноства найсардэчнейшых пажаданняў добрага здароўя, сямейнага шчасця, на далейшыя многія леты супольнага жыцця, спакою, вытрымкі сіл і здзяйснення ўсіх мараў перадае суседка Марыся Трэска.
1: 11 чэрвеня дзень народзінаў адзначала наша каханая мама і бабуля Гражына Нестарук з Гайнаўкі. З гэтай нагоды, мая дарагая, самая любімая мама, дзякуй табе за тое, што ты мая самая нязменная любоў і абдымкі, якія я заўсёды знаходжу на фату самыя цяжкія дні. Жадаю табе моцнага здароўя, душэўнага спакою і бясконцага шчасця. Няхай кожны твой дзень будзе дзе сагрэты увагай і клопатам. Пажаданні шлядачка Эваліна з мужам Пятром, а таксама дзяцьмі Марцянам і Натанелем. І просіць песню «Галубая ноч».
0: Мы шукаем песню «Галубая ноч», а слухаем пакуль што песню «Ой, чый то кінь стоіт». І, дарэчы, яна будзе ў такой аранжыроўцы, што можна пад яе і паскакаць.

0: Такі адчайны галоўны герой гэтай песні, я думаю, бо ён якці не памятае, што прагрэс не стаіць на месцы і што сучасная піла можа распіліць не толькі дуб, але і залатога, калі што. А такое жыццё, ведаеце, кажуць, што жонка ператвараецца ў пілу, калі ёсць каго піліць за штосьці. Ну, а я думаю, што чамусьці наш тэлефон маўчыць, можа, мы прачытаем пакуль што.
1: Прачытаем пажаданні, якія прыплылі да нас у наш чат Teams. Напісаў нам Сцяпан Бяроза, які перадае найлепшыя сардэчныя пажаданні здароўя ды ўсяго добрага свайму сябру з Ваўкавыска ў Беларусі, які праз некалькі гадоў, прабываўшы ў Польшчы, у яго пражываў. Калісьці я яму да пажадання заўсёды прапанаваў пісню «Тры чарапахі», але сёння падумаў, што няхай сабе прыпомніць, як на свае вочы бачыў, як тут сядзіць голуб на бярозе. Так хай і прагучыць яму світанак. Да пажадання удалучаецца Марыся, таксама Эльвіра з Бартком. Вельмі дзякую, Сцяпан Бяроза.
0: Ну што ж, песня «Сядзіць голуб» у выкананні світанка.

0: Ось я зауважила, што найчасцей так бывае, што не тэлефануюць нам слухачы, калі такая песня, ну, проста агульнавядомая. Пэўна, усе спяваюць і усе забываюцца патэлефанаваць. Ну, мы вам нагадваем, можаце акурат цяпер, бо тэлефон наш вольны, а мы пакуль што пачытаем.
1: 11 чэрвеня дзень народзінаў будзе адзначаць Міраслаў Казлоўскі. З гэтай нагоды мноства гарачых пажаданняў добрага здароўя, жыццёвых поспехаў і шчасця дасылаюць кахаючыя дзеці Марюш з Асі, Магда з Блажэем, маленькая ўнучка Вікторія і жонка Ірэна. Абдымаем і цалуем.
0: Найсардэчнейшае пажаданне з нагоды дня нараджэння Міраславу Сахарчуку з Беластока дасылае сястра з Чаромхі і сын Вальдык сям'ёй. Жадаем шчасця, здароўя і доўгіх гадоў жыцця і просім песню «Ой, закувала зязюля» гурта «Ас». Ну і вось, калі ласка.

0: Япошняе тэлефанаванне ў гэтай гадзіне падляскага канцэрту пажаданняў маем з Гайнаўкі на сувязі з спадарыня Люба. Добры вечар, слухаем вас.
1: Добры вечар.
2: Вам слова, калі ласка. Слухаем вас.
1: Dobry wieczór. Ja dzwonię z Hajnówki. Chcę pozdrowić panią Alinę Moros z ulicy Górnej w Hajnówce z nachody imienin. Żadaję szczęścia, zdrowia i kop się mary spełniliś. I pozdrawiam synoczków i męża i wszystko dobrego żadaję. I was pozdrawiam Radio Racja i dziękuję.
0: A my dziękujemy za telefonowanie i przywitanie u Hajnówku.
2: Самыя сардэчныя. І абавязковая і песня прагучыць, якую прасіла спадарыня Люба, але яшчэ вось такое віншаванне ад Улі Шчаромхі. Перадаю прывітанні рэдакцыі Радыё Рацыя ўсім слухачам, а таксама майму дзядзьку Уладку, каторы заўтра будзе адзначаць свой дзень нараджэння, маёй маме Івоне, тату Пётрку, бабулі Марысі, іншай бабулі Марысі, дзядулю Янку, дзядулю Базылю, хроснай Ані, цёці Крысі, цёці Элі, цёці Госі, дядьку Павлу, каханым, чекайте, дядьку Павлу, каханым кузынкам Зосі, нешта яшчэ прапустіла, хворай Ані, вось, Гані, Юлі, Ізі, а таксама прывітанне Антку, Шымону і Томку. Усіх абдымаю, цалую і сардэчна жадаю здароўя і шчасця. Мы далучаемся да ўсіх вашых цёплых слоў, праўда?
0: Натуральна, што далучаемся. Яшчэ ёсць пажаданні, якія прыйшлі на наш электронны адрас. Пастраўляю свайго сыночка і хара сваіх бацькоў Міраіду і Валянціна Садоўскіх, сваю сям'ю, спадарыню Валянціну з Чаромхі, спадара Давіда з Васількава, спадара Андрэя з Плёсак, спадара Дам'яна з Седлец, спадара Даніля з Заблудава, і вас вядучых Радіо Рацыя, жыхароў вёскі Макаўкі, слухачоў з Польшчы і за мяжой. І прашу песню «Цяче вада» калектыву «Триада» з Беластока. Гэтыя прывітанні перасылае Эльвірка з Макаўкі.
2: Мы слухаем песню «Ехаў казак» і паглядзім, што яшчэ з нашай чаргі змесціцца ў гэтай гадзіне.

0: Сардэчна вітаем спадарыню Зінаіду з Гайнаўкі. Вам слова, добры вечар.
1: Добры вечар. Я хотела бы изложить для своего мужа 17-го, будет мне у родины, 63 лет скончит. Дуже здоровья, всего наилепшего, счастья от жонки, от детей, от внуков. Спасибо.
2: Коротка з міста у нас, щира. Дякуємо за телефонуванні.
0: Але нечакана, бо найчастіше у нас так з міста і коротка мужчини віншують, правда?
2: Гэта праўда. 18 чэрвеня свой дзень народзіння будзе адзначаць Ірына Казлоўская з Беластоку. Дарагая сястрычка, жадаем табе мноства шчасця, здароўя, удачы, радасці ад жыцця. Каб цябе акружалі добрыя людзі, здзяйснення ўсіх мараў, паціхі ад мужа, дзяцей і маленькай унучкі, ды ўсяго найлепшага, сястра Галя з сям'ёй. І тутай можа ёсць таму, што ў нас сёння большасць лірычных песняў, ёсць просьба об скочную песню «Зоркі».
0: Вось акурат такая песня у нас ўжо стаіць у чарзе, спадзяюся, хуценька прагучыць. А пакуль што яшчэ прывітанні Валентине Крушэўскай з нагоды дня яе нараджэння. Найсардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя. Разам з букетам чырвоных ружаў дасылаюць Люцына і Анатоль Урублеўскія. Ну, а мы яшчэ песню да гэтага дадамо «Прымакі» спяваюць.

0: Нават нашыя падляскія спевакі часамі нам тэлефануюць. Ну, а вы, пэўна, таксама можаце. Спрабуйце, а мы пакуль што пачытаем, праўда?
1: Прочитаем пожадания, которые пришли в форме СМС, поведомления. Верная слухачца вашего радио, нашей маме, бабули и прабабули, передаем найсердечнейшие пожадания многих годов здоровья, усяляких поспехов, да здесьнения мара, удите с семьями, внуки с семьями, да праунуки, и просят песню «Червона калина».
0: 18 червеня свой дзень нараджэння будзе святкаваць Ірэнка Казлоўская. Жадаем ёй моцнага здароўя, шчасця, здзяйснення ўсіх мараў, многа усмешак, задавальнення ад мужа, дзяцей і маленькай унучкі. Мама Зіна, сястра Івонка і Алінка з сям'ёй. А песню просяць зоркі. А вось, калі ласка, «Чырвоная каліна» дэнс. Хтосьці нам тэлефануе, а вы можаце танцаваць. Добрый вечер.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 22, у Польшы 21 гадзіна. У выніку расійскага ўдара па Славянску і Запорожскай вобласці адзін чалавек загінуў, некалькі параненыя. У Магілёве на вайсковыя зборы адправілі васьмікласнікаў. У Рагачове разбураецца дом, звязаны з творчасцю Уладзіміра Караткевіча. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. Расійцы нанеслі авіаўдар па адным з населеных пунктаў Запорожскай вобласці, паведамляе Міністэрства ўнутраных спраў Украіны. Адзін чалавек загінуў, яшчэ адзін траўмаваны. У выніку абстрэлу паўсталі пажары ў двух кватэрах у шматпавярховым доме і гаспадарчых збудаваннях. Акрамя гэтага пашкоджаныя жылыя дамы і збудаванні, гаворыцца ў паведамленні ў Telegram-канале. Таксама сёння раніцай расійскае войска скінула на Славянск 3 авіабомбы, паведаміў кіраўнік Донецкай абласной адміністрацыі Вадзім Філашкін. Паводле яго, як мінімум 6 чалавек атрымалі раненні, сярод іх 9-гадовы хлопчык. Пашкоджаны 24 шматпавярховыя дамы і 3 аўтамабілі, напісаў Філашкін у сваім Telegram-канале. Да інфармацыі з Беларусі. У Магілёве на навучальна-палявыя зборы з нарматывамі ў хімічнай абароне на 5 дзён адправілі 14-гадовых вучняў 8-х класаў. Абавязковыя 10-дзённыя навучальна-палявыя зборы з гэтага года уведзены ў Беларусі для вучняў 10-х класаў. Аднак у Магілёве пастанавілі гэтым не абмяжоўвацца і адправілі на зборы на базе 188-й гвардзейскай інжынернай брыгады ў вёсцы Пашкава 8-класнікаў Магілёўскага абласнога кадэцкага вучылішча. Пра гэта расказваецца на інстаграм-старонцы навучальнай установы. Зборы праходзілі з 1 да 5 чэрвеня. Для дзяцей была арганізаваная стральба з аўтамату Калашнікава ў поўнай баявой амуніцыі. Таксама вучням трэба было здаваць нарматывы ў надзяванні сродкаў радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай абароны і вывучаць алгарытмы дзеянняў ва ўмовах ужывання зброі масавага паражэння. Дом у Рагачове, што на Гомельшчыне, дзе ствараў свае творы народны пісьменнік Беларусі Уладзімір Караткевіч, знаходзіцца ў занядбаным стане і паступова разбураецца. Пра гэта паведамляе выданне «Позірк». Будынак быў пабудаваны ў 1914 годзе дзедам пісьменніка Васілём Грынкевічам. У Караткевіча ў доме быў асобны пакой для працы, дзе ён пісаў аповесці «Ладзя роспачы», «Сівая легенда», а таксама твор «Віна дажджоў». Там былі створаны значныя часткі раманаў «Каласы пад сярпом тваім» і «Христос прызямліўся ў гародні». У цяперашні час агароджа сядзібы часткова абвалілася, а сам дом паступова губляе свой гістарычны выгляд. Краязнаўцы і даследчыкі творчасці Караткевіча неаднаразова адзначалі неабходнасць захавання гэтага аб'екта як часткі гісторыка-культурнай спадчыны. Аднак стан дома працягвае пагаршацца. І аб музычнай падзеі ў сталіцы Польшы. У варшаўскім фестывалі «Outloud» сёння, 13 чэрвеня, прымаюць удзел прадстаўнікі розных краін, сярод іх і Беларусь. На івенце працавала наша журналістка Марына Савіцкая. Яна распавяла, з якімі актыўнасцямі далучыліся беларусы.
3: Насамрэч, ад беларусаў сёння тут на фестывалі «Outloud» шмат актыўнасцяў. Па-першае, гэта кропка з мершам, з вопраткай ад брэнду «Жнівень». Яна настолькі паспяхова тут працуе, што у хлопцаў нават былі сумненні, ці варта ім выходзіць пасля першага дня працы на «Outloud», таму што амаль усё раскупілі наведвальнікі «Open-Air». Але тым не менш, сёння яны таксама разам з намі. Таксама працуе і лекторная пляцоўка. Сёння тут адбудзецца выступ Александра Філіпенкі, пісьменніка, аўтара «Нашумелых асланоў». Канешне ж, не абыходзіцца і без музычнай сцэны, дзе сёння вельмі актыўна, гучна выступае гурт «Джей Морс», таму і беларусам сапраўды ёсць чым ганарыцца. Але я чую, што і па гутарцы, па гаворках, што вельмі шмат наведвальнікаў беларусаў, якія прыязджаюцца цягамі нашымі бёрш-чырвоных белымі і таксама ствараюць сваё ўражанне. Марына Савіцкая, фестывалю «Outloud» з Варшавы.
2: Таксама сярод выступоў гурты «Би-2», «Машина времени», «Аквариум», «Нойз МС», «Дай дорогу» і іншыя. Больш навінаў на сайте і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація».
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 14 червеня, у день на белорусско-польском помеже пахмурно. Махчимы дожди. Температура поветра плюс 13, плюс 15. Ветер заходний до 10 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.

Махаю вам, шаноныя слухачы, на хвалях радыёрацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: В Україну прибув гуманітарний конвой, який благословив Лео XIV. Огляд головних подій життя костьола у Білорусі. У другій частці програми – розважання до недільного Євангелія. 13 червня вас вітає Марія Володіна. Папа затвердив обновлений статут Комісії по обороні неповнолітніх. Він був приведений у відповідність з апостольською конституцією предикати Евангеліум. Новий документ узмацняє ролю комісії у просуванні адказності і прозристості у сфері оборони неповнолітніх. Гэта обновлення з'являється часткою більш широких намаганняў святого пасада, скерованих на тое, каб оборона неповнолітніх была цалкам інтэграваная ў жыццё і структуры касцёла. Фундаментальны прынцып новага статута – гэта падыход, заснаваны на слуханні, ахвяр і пацярпелых. Першыя артыкулы статута вызначаюць прававы статус камісіі як кансультатыўнага органа, які падпарадковаецца непасрэдна святому айцу. Камісія дзейнічае пры дыкастэрыі веравучэння і цесна супрацоўнічае з ёй у тым, што тычыцца абмену інфармацыі, распрацоўкі метадалогій, падрыхтоўкі штогадовай справаздачы і адукацыйных праграм. Ва Ўкраіну прыбыў буйны гуманітарны канвой з медыцынскім абсталяваннем, які перад адпраўкай у Барселоне асабіста благаславіў папа па просьбе манахіні дамініканкі. На ўкраінскую тэрыторыю даставілі 21 аўтамабіль хуткай дапамогі, 2 фургона і 9 іншых транспартных сродкаў, прызначаных для выратавання жыцця і здароўя людзей. Гэтую тэхніку пантыфіка папрасіла благаславіць дамініканка з Аргенціны, сястра Марыя Лусія Карам Падылья, якая ад самага пачатку вайны арганізуе гуманітарную падтрымку тым, хто пакутуе ва Ўкраіне. Манахіня ўжо шмат гадоў нясе служэнне ў Іспаніі.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Іспанскія каталіцкія і свецкія выданні шырока асвятляюць гістарычнае падарожжа Льва XIV, звяртаючы асаблівую ўвагу на яго заклікі да абароны мігрантаў. Галоўныя іспанскія газеты ад 12 чэрвеня звярнулі вялікую ўвагу на візіт папы на Канарскія астравы, хоць і засяродзіліся на адкрыцці чэмпіянату свету па футболе ў Мексіцы. Журналісты асабліва вылучылі словы Льва XIV аб міграцыі. Найбуйнейшая іспанская штодзённая газета «Эль Паіс» вынесла ў загаловак фразу: «Папа востра крытыкуе Еўропу за стаўленне да мігрантаў». Гэтае левае выданне падрабязна апісвае паездку, прадстаўляючы пантыфіка як маральнага абаронцу мігрантаў. Газета падкрэслівае, што ён працягвае сацыяльную праграму свайго папярэдніка Францішка і зноў вяртае Канарскія астравы ў цэнтр еўрапейскай увагі. Кансерватыўнае выданне ABC зрабіла большы акцэнт на гістарычным значэнні падзеі, бо гэта быў першы у гісторыі візіт папы на Канарскія астравы. Выданне адзначае, што Леў XIV свядома выбраў гэтыя астравы для завяршэння сваёй паездкі. Гэты крок успрымаецца як даніна павагі 10-годдзям працы касцёльных дабрачынных арганізацый дзеля дапамогі мігрантам. Вядучыя іспанскія выданні сыходзяцца ў тым, што знаходжанне Льва XIV на Канарскіх астравах стала сапраўдным кульмінацыйным пунктам яго падарожжа. У той час, як Мадрыд асацыяваўся з дзяржаўным візітам, Барселона з пасвячэннем галоўнай вежы базілікі Саграда Фамілія, менавіта Канарскія астравы вывелі на першы план цэнтральную тэму яго пантыфікату, якой з'яўляецца абарона годнасці чалавека.
0: Тыдзень у Беларусі.
2: Завершэнне навучальнага году ў семінарыі, працэсіі Божага цела, клопат аб святарскіх пакліканнях. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Гродзенскай семінарыі з удзелам апостальскага нунцыя прайшло ўрачыстае завяршэнне навучальнага года. У сераду імшу ў семінарыі цэлебраваў арцыбіскуп Іньяцыё Чэфалія. Візіт прадстаўніка святога айца стаў для супольнасці семінарыі асаблівай нагодай адчуць адзінства з паўсюдным касцёлам і падзякаваць Богу за чарговы год фармацыі. У літургіі ўдзельнічалі біскуп Гродзенскі Владзімір Гуляй, студэнты семінарыі, выкладчыкі і супрацоўнікі. У прывітальным слове ардынарый заўважыў, што кожнае заканчэнне навучальнага года ў семінарыі становіцца нагодай не толькі падвесці вынікі, але найперш убачыць, як пра штодзённае намаганне чалавека дзейнічае Божая ласка. Еўхарыстычныя працэсіі прайшлі ў гарадах і мястэчках Беларусі. Адна з найбольш масавых адбылася ў чацвер у Гродні. Тут сёлета працэсія праводзілася на заканчэнні святочнай актавы. На чале з біскупам Гродзенскім Владзімірам Гуляем вялікая колькасць вернікаў прайшла вуліцамі горада з прыпынкамі ля алтароў. Працэсіі, што стала магчымасцю публічна вызнаць сваю веру, папярэднічала імша ў катэдральным касцёле, якую цэлебраваў біскуп Гродзенскі. Біскуп Пінскі заклікаў да клопату аб святарскіх пакліканнях. У сваім звароце да вернікаў дыяцэзіі біскуп Антоній Дзям'янка ўказаў на востры недахоп святароў і папрасіў аб малітве і намаганнях у справе новых пакліканняў да святарства. Паводле іерарха, многія парафіяльныя супольнасці з багатай гісторыяй застаюцца без пастаяннай духоўнай прысутнасці і пастырства. Таксама буйныя мікрараёны вялікіх гарадоў, куды мігруе насельніцтва, застаюцца без належнай духоўнай апекі ў сувязі з недахопам душпастараў. У сувязі з гэтым біскуп Пінскі заклікаў заахвочваць і падтрымліваць тых маладых людзей, якія адчуваюць у сваім сэрцы голас паклікання да святарскага служэння, а самім хлопцам пажадаў адвагі. Трывае запіс у пілігрымкі ў Буцлаў. Яны выйдуць у нацыянальны санктуарый з розных куткоў Беларусі. Першае паломніцтва з Мінска вырушыць у дарогу 29 чэрвеня і пройдзе пад дэвізам «Ідзі і адбудуй касцёл мой». Пілігрымка працягнецца 5 дзён, адлегласць, якую пераадолеюць удзельнікі пешкі, складае 125 кіламетраў. Пілігрымку з Мінска арганізуюць ксяндзы хрыстусоўцы, якія нясуць служэнне ў сталічнай парафіі святога Яна Евангеліста і святога Максіміліяна Марыя Кольбе. Традыцыйная самая працяглая пілігрымка, якая пройдзе амаль 300 кіламетраў, выйдзе з Баранавічаў. Віцебскі карытас арганізаваў прагулку па Дзвіне для людзей з інваліднасцю. У нядзелю дабрачынная каталіцкая місія зладзіла прагулку па рацэ для амаль 60 асоб, сярод якіх былі людзі з інваліднасцю і іх суправаджаючыя. Таксама да мерапрыемства далучыліся наведвальнікі аддзялення дзённага знаходжання для інвалідаў працаздольнага ўзросту пры касцёле Святой Тройцы ў Глыбокім. Падрыхтавана паводле грудненці збівае, пінг дыяцэз збівае, кесулік ньюз збівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News.
0: Тыдзень у Беларусі. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Латвійскае радыё па-беларуску. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 11-ю звычайную нядзелю. Паводле Святога Мацвея, ад 9 раздзела 36 верша да 10 раздзела 8 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус, убачыўшы натоўпы людзей, злітаваўся над імі, бо яны былі знясіленыя і пакінутыя, нібы авечкі, якія не маюць пастыра. Тады ён кажа вучням сваім: жніво вялікае, ды работнікаў мала. Дык маліце гаспадара жніва, каб выслаў работнікаў на жніво сваё. І паклікаўшы 12 вучняў сваіх, ён даў ім уладу выганяць нячыстых духаў і лячыць усялякую хваробу і усялякую немач. Імёны ж 12 апосталаў былі такія: першы Сымон, названы Пятром, і Андрэй, брат яго, Якуб Забедея, і Ян, брат ягоны, Філіп і Барталамій, Тамаш і Мацвей, мытнік, Якуб Алфеєв, Тадеуш, Сымон Кананіт і Йода Іскарыёт, які зрадзіў яго. Гэтых 12 паслаў Єзус, наказваючы ім: на шлях паганцаў не ідзіце і ў гарады самарыйскія не ўваходзьце, найбольш ідзіце да авечак з дому Ізраіля, якія загінулі, а ідучы абвяшчайце, кажучы: наблізілася валадарства нябеснае. Хворых аздараўляйце, мёртвых уваскрашайце, пракажоных ачышчайце, злых духаў выганяйце. Дарма атрымалі, дарма і давайце.

Езус ставіў за мэту не толькі збавіць людзей, каб запэўніць ім уваход на нябёсы, але таксама адкупіць іх. Гэта значыць арганізаваць годнае жыццё на зямлі. Гэты, так бы мовіць, арганізацыйны працэс павінен быў прайсці паводле чалавечых нормаў, у межах сацыяльных структур з захаваннем законаў, якія кіравалі грамадскім жыццём. Але трэба было, каб гэтае грамадства прасякнуў таксама Божы дух, ласка, нябачная прысутнасць Бога. Такое паяднанне чалавечых і боскіх элементаў павінна было здзейсніцца ў касцёле і праз касцёл, якім з'яўляецца супольнасць веруючых людзей, ахрышчаных у імя Святой Тройцы. Касцёл нарадзіўся толькі пасля смерці і ўваскрасення Хрыста, аб'явіўся пасля спаслання Духа Святого. Аднак ядром і эксперыментальнай лабараторыі для касцёла была найперш супольнасць з некалькіх дзесяткаў вучняў і апосталаў Езуса. Пад наглядам настаўніка яны павінны былі прэзентаваць розныя метады місійнай дзейнасці і навучыцца супрацоўнічаць у пошуку і накіроўванні людзей. Пазней гэтае ўменне стане неабходным у функцыянаванні касцёла. Бо Езус не меў намеру дапамагаць людзям у касцёле ў тым, што чалавечае, а пошук веруючых, абвяшчэнне Евангелія, навучанне і даванне рады са штодзённымі патрэбамі, як духоўнымі, так і матэрыяльнымі, было заданнем для чалавека. Таму Езус мусіў навучыць усяму гэтаму сваіх апосталаў, бо пазней яны пераймуць ад яго клопат пра касцёл. У кожнай супольнасці арганізацыі функцыянавання ўсяго грамадства залежыць у значнай меры ад кіраўнікоў, іх кампетэнцыі, уменні, якасць служэння і жыцця ўплываюць на форму ў цэлым. Таму так важна было належным чынам навучыць і падрыхтаваць эліту, здольную пазней узяць на сябе кіраўнічыя і службовыя заданні. Роля 12 апостолаў у гэтым працэсе была выключнай. Яны павінны былі стаць сведкамі і гарантамі аўтэнтычнасці веры вузлом, які яднае Хрыста з яго касцёлам. Каб падрыхтавацца да гэтага задання, яны найперш павінны былі зведаць моц, атрыманую ад Езуса, пераканацца асабіста, як дзейнічае яго слова і вера ў яго аўтарытэт. Езус жа, каб забяспечыць іх аргументамі і моцным перакананнем, даў ім ладу чыніць знакі і цуды ў яго імя. Бо нішто так не пераконвае чалавека, як дапамога ў нейкай драматычнай сітуацыі, ў рашэнні праблем, перад якімі чалавек цалкам бяссільны. Пазней касцёл таксама будзе вымушаны змагацца з такімі праблемамі, хоць спосаб іх вырашэння будзе іншым. Толькі вера застанецца той самай, і менавіта моц гэтай веры павінны былі зведаць апосталы, каб яе зведалі і мы. Езусу дастаткова было паглядзець на людзей вакол сябе, каб убачыць, што яны былі знясіленыя і пакінутыя, нібы авечкі, якія не маюць пастыра. Знясіленыя можна таксама разумець як параненыя, вычарпаныя працай, стомленыя дарогай. Слова «пакінутыя» тут азначае

0: Подорожнічае пачуццё страты сэнсу, стаўленне пад сумнеў свайго жыццёвага шляху, а ў крайніх выпадках адчай. Апатыя часта атакуе ў сярэдзіне жыцця, калі з'яўляюцца першыя выразныя сігналы прымінальнасці, а самотнасць. Колькі сёння пакінутых людзей, сужонкаў, дзяцей, бацькоў, хворых. Мы не хочам быць самотнымі, але не хочам таксама будаваць трывалых сувязяў. Мы зрабілі сабе башка са свабоды. Таму мы самотныя ў сем'ях, супольнасцях, парафіях, у пастырскім служэнні. Цывілізацыя Захаду ўсё больш становіцца культурай без пастыраў. У нас мноства кіраўнікоў і палітыкаў, якія клапоцяцца пра свой імідж, мноства пустых жартаў па тэлебачанні, у нас мноства бацькоў, абароненых перад дзецьмі, сытых духоўнікаў, а работнікаў пастыраў мала, бо нам здаецца альбо маробны такі выгляд, што яны нам не патрэбныя. Цікава тое, што першым заданнем апостолу стала выгнанне нячыстых духаў, бо дзе пануе стомленасць і самотнасць, злыя духі лёгка дабіраюцца да чалавека. Часам мы чуем пра людзей, якія ў шаленстве страляюць па іншых, а потым забіваюць саміх сябе. Гэта дзеянне злога, гэта сімптом не толькі хворай псіхікі, але перш за ўсё хворай душы. Авахрый Пантэйскі пісаў, што трыванне ў апатыі вядзе да пагружэння ў пачуццёвасць, п'янства, у крайніх выпадках да шаленства, агрэсіі і самазабойства. Нам патрэбны хтосьці, хто вырве нас са ступару, хто верне сэнс, а адначасова дасць пачуццё блізкасці і бяспекі. Дык маліце гаспадара жніва, каб выслаў работнікаў на жніво сваё. Слова «выслаў» з'яўляецца эўфемістычным перакладам, у арыгінале ж гучыць «выгнаў». Гэта менавіта той дзеяслоў, які выкарыстоўвае Езус, калі кажа пра выгнанне злых духаў. Той, хто аднойчы спрабаваў быць пастырам, ведае, што гэта цяжкая праца, яна знясільвае. Кожны пастыр з часам зведвае агіду да авечак або спакусу зрабіць сваю працу больш зручнай. Гэта момант, калі можа атакаваць дэман апоўдня. У такім выпадку спатрэбяцца два выгнання. Выгнанне злога духа з сэрца і выгнанне работніка на жніво, у свет, да іншых, на працу.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэту Ісус Хрыстус!
3: Радио Рация. Семятычы.
4: Кобрин.
3: Высокая.
4: Яно Подляшки.
3: 99,2 FM.

Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Беларускае радыё рацыя. Разбураем межы.
1: Я недзе паміж надзеяй і безнадзейнасцю цяпер. Перыяд падрыхтоўкі і вагання. Сонца прымае форму неба. Я хачу быць старым і злівым, каб то ціха зусім.